AIRK, la radio digitale autrement.

0: AIRK, la radio DAB+, par Anchita Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK, bidaiaratzen zaituen irrati digitala.

0: IRK entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia.
1: A, IRK, DAB+, frekuentzietan, zuendako.

0: AI Ereka zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irrati digitala.

0: AIRK, la radio DAB+, par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK, on egiten saituen irratia digitala.

AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala. AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zara.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, bidaiarazten zaituen irrati digitala.

avec la mer du Nord pour dernier terrain vague.

0: AI Ereka eta zergatik ez.
1: AI Ereka DAB Plus frekuentzietan zuendako.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, DAB+, frekuentzietan zuendako.

0: AI Eleka bidaiaratzen zaituen irratzi digitala.
1: AI Eleka, antxeta irratia eta radiokulturak asmatutako irratzi digitala.

0: AIRK, digitala da, DAB Plus, frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK, liluratzen zaituen irrati digitala.

AIRECA diffuse pour vous un DAB+. AIRECA, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

Ce silence. Et ben non.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, Antxeta Irratia eta Radiokulturaren irrati digitala.

0: Euskal Traileko helduen lehen lasterketak goizean goiza sidira egun, arotxarrak ez ditu gelditu lasterkariak, eunta hogeita mar kilometroko ultra trail bakarkako lasterketa, eta Eskal Endurance Trail irurgeita bost kilometrokoa bai gorritik abiatu dira, bi aldiz berrogei kilometroko lasterketa, eta bi aldiz hogeita bost kilometroko trail gourmantaren lehen abiatzeak urepeletik ere abiatu dira, arotxarraren gatik eta elujaren gatik desbideratze batzuk egin dituzte lasterketetan, baina momentuz guztiak mantenduak dira. Neska trail 8 kilometroko lasterketa, binaka, arratsaldeko bost eterdietan abiatuko da baigorritik, eta iluna trail hogeita zazpi kilometrokoa, binaka, gaueko ameka horrenetan abiatuko da, jakin eguerditan emankizun berezia eskainiko dizuegula Eskual irratietan. Kirolan beti errugbian prodebi txapelketako azken eguna izanen da gaur, miarritzeko beho bere geroaren jabe bada oraindik bere lekoa maila hortan segurtatzeko partida garrantzitsua jokatuko du Agilera Zelaian, Karkason azkenaren kontra gaueko bederatzi hontan. Alain Iriart, Eskual Hiriguna Elkargoko lehendakari berriak kontseilu exekutiboko kiden delegazioak eta antolaketa orokorra aurkeztu ditu asteazkenean, berrogeita lau lan batzorde edo delegazio ukanen ditu elkargo berriak, eta hogeita hamazazpi hautetsi berrik gidatuko dituzte, xehetasunak urrengo berrisailetan, jakin ere Alain Iriart gure komita izanen dela berrisailonen ondotik. Maiatz argitaletxeak bi liburu berri plazaratu ditu maiatza hontan, seksualitatea desira kultura saio elibidunean, Anne-Marie Michaud-Dur filosofiako irakasle oiak egina eta gesan lantzirik itzulia, liburuak emozionala izan den abusu seksualen urbilketaren analisia egiten du, eta bigarren liburua desiroa aurtzaro itiar Madinaren olerki liburua da, bere bizipienetatik abiatu Bizkaitik landesetara bizi izan duen erbesteak kondatzen du liburuak aur baten ikuspundutik abiatuz. Siberoko txingilika dantzataldeak bere ikusgarri berria estreinatuko du barkoseko bestetan bihar, dantza garaikide izpi bat zuen maskaroa izeneko sorkuntza handiaren ondotik berriz karrika ikusgarrietarantz doaz txingilika dantzataldeko amabigazteak, elgar lotzen dituen adiskidetasuna ipatuko dute eta orain zer ikusgarrian, gure gizartean usu baztertua den amodio forma azkarra baita haiendako, lehen emanaldia bihar beraz ahatseko zazpietan barkoseko besten kari. Beste itzorduetan jakin pasaia itxas festivala atzo hasi dela eta igande arte iraunen duela eta mundu osoko hainbat zurezko itxasuntzi ikusteko paradaukanen duzuela, horien artean amasei garen mendeko San Juan baleontziaren errepika. Urrengo berri saila sortzi eterdietan.
1: Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunean.
2: Zortziak eta lau goiz berrien eta hitza zueri, Jose Luis Aizpurua, zure gomitarekin baitzira egunon.
3: Ale Iriar, egunon.
4: Egunon.
3: Euskal Irigun elkargoko lehen lehendakaria abertzale zaitugu, ezkerrekoa, aldi zure exekutiboa, otz zure gobernua, errak nezeka jagene etxegarai zuenaren antzekoa dela ideologikoki, zentro eskuinekoa gehienak, hori nola uztartzen alda bi ideologi ezberdinak elkarrekin gobernu berean?
4: Ideologian eta engaiamendean ingurian jendeak badira, gizon eta maziak. Eta sustut proiektu bat eskolegi indako eta herrialkago indako. Haute etxi guziek, eta gehiengoak hasteko bazkatu du proiektu baten alde, eta horrekin lan eginen dugunik ez dututa zen, eta elgarrekin lanian haiko gila, eta mosteguno itan autetxi exekutibako autetxi guziekin mintzatuniz, delegazionen emaiteko, eta gauzak partitkatu ditugu. Bakotxak hartu du bere delegazioa eta eginen duen lana. Eta nik pentsatzen dut ideologien ondoan, edo gibelean, edo baserian, ez dakit nola egan, baina importantena dena da bakotxain engeiamendia proiektuaten inguruan.
3: Zendako zure ustez autatua izan zinen autetxe enganik? Orain demora pasatu da, pentsatu duzu, zendako? Zer espero dute zuganik?
4: Eiteko moldea aldaketa bat, pentsatzen dut, sekatzen dutera autetxe gehienek. Ordean proiektua bai, hortan oinarritzen zen dudarik gabe. Ordean nik pentsatzen dut barneko aldeko eta bien arteko erriek eta poluek iduriketzen dutela dezentralizazioa, dekonzentrazioa, ez dakit nola erran, mena hasteko ere maiten ditugun politikak herriko eta poloko autetxeak ere man ditzaten. Eta nik autetxeak ezagina ditut gure politiken erdian. Hor bada beharra eta nik pentsatzen dut organizazionek berdola arpustu bat ekarri galde hori.
3: Erraiten da, Jagane Etxegarraren garaian, autetxik engaiatzen zirela, baldin eta beren herriko proiektuak sustengatzen baldin ziren. Nola pasa herri bakotxeko proiektuatik, Ipar Euskal Herri osoko proiektutara?
4: Bi behar mota badira. Autetxeak dira, beren herrien ordezkari. Ordean herriek badituzte ere beren beharrak eta herria elkagoak laguntza bat ekertzen aldu herrien beharrer. Eta denbora berian, eskolegiak baditu behar amankumonak. Eta herri elkagoak behar du behar amankumon horiek agapustu azkar bat eman. Eta hori agapatzen dugu politika guzietan. Bai lenguaietan, bai kulturan, bai garraioetan, hurrean, denetan. Eta denbora berean, politika horiek zutik ezartzen ditugulaik, urbileko aktivitateak badira, ekintzak, bai aurrak horzen dietan dielaik edo xarretaz okupatzen dielaik edo ondarkinak tratatzen direlaik ondarkinetan, autetxeak behar dute hortaz okupatu urbileko kompetentziak behar ditugu poluetan eta herrietaik urbil ere man.
3: Bozen, irugarren itzuliaren karira elgarrizketa egin genuenean, erantzen idan, 80 partitzen zenuela zure kanpaina. Hau da, kostaldeko hiria handietako autetxeek, ez zutela zure alde eginen.
4: Ez dakit...
3: Hor lan bat bereziotik enberuzu kostaldeko autetxe horiekin?
4: Ez dakit susena nola egan nuen, baina hiri handiek ikusi zomata autetxe duten, ez du dudarik kopuru handi bat ordezkatzen dutela populazionea hor baita eta hori kontutan hartu behar da. Orduan antail bat bazuten, egan nuen enintzera favoritoa, baina azkerian bazen eta bada aldaketa horren beharra. Orduan lemiziko ekintzetan hori eginen dut, nik organizazione bat, antoleketa berezi bat xutik ezariko, eta ene lemiziko urratxetan izanen da ekainan poloeta dioeta eta osapezekin eta autetxekin mintzazeko metoda berri hori xutik ezartzeko.
3: Antolaketa berri hori gaur beraz duzu aurkeztu, sei batzorde delegazio nagusi gixara manatuko da, eta hor errain duzu pixun berezi bat ukanen duela Nikola Etxemendi beraz Itxasoko autetxeak, berari dagokiolako barnekalde, kostalde, ustardura hori eta autetxeekin gobernantza berri baterantz egiteko misioa eman diozu.
4: Bai, Oten behar handiena, haute txek hasteko maien gainean ezagir dutena azken urte eta hilabetetan, eta konfirmatu dela dena bosketan hori da. Otean, pentsatzen dut, berzela delegazione berezi bat, eta haute txik bat lan horren egiteko, lan horren kudeatzeko, harremanetan izaiteko poloko ordezkariekin, hamar bat ditugu, leko desberdinetaik jiten dira, polo guziek ez zituzte kompetentzia berdinak, bada kostaldea eta barnekaldea eta bien artekoak, ordean lotura azkar bat egin berda haute txekin, eta posto delegazione hori hortako ina da, eta strukturatuko du, ezagir beharko du ere norbait langile bat ere, poloko langileen kudeatzeko. Eta pentsatzen dut...
5: Epatuzu elgarrezketa dialogo hainitz behar dela?
4: Bai, pentsatzen dut dialogo handi bat behar dela. Haute txekin, ordean ideia hor da, egiteko molde bat proposatia da, baina metoda hori sutik ezagiko dugu poleko haute txekin. Ez du dudarik egiten, eta nik, bon... Elburu bezala, pentsatzen dut urte ondarriko behar dugula metoda hori xutik ezagia izan, bai autetxi, ipatu ditut, baita ere xerbitxuekin. Xerbitxuek ere beharko dute beharan egiteko moldia aldatu poluekin lotura gehiago izaiteko.
5: Usu entzuten da ere Euskal Hirigun Elkargoa urrun dela jendeetarik, komunikazioagatik, makroestruktura bat delako, bai honan zentralizatua, nola urbildu erakunde hau jendartera, gizartera?
4: Nik be ikustat ditut bi bide, lehen bizekoa aipatu dutena. Lehenik autetxiek berdute, berek berdute, berdute lekua rapatu instituzionetan. Autetxiek ez berdute lekua rapatzen, ez dakit non nola, jendek rapatutuko duten lekua gure onduan. Bo, autetxek berek berdute lekua. Eta autetxek baitira lotura herritarrikin, herriekin. Hodean, lemiziko bidea hori da. Bigarren bidea da konzertazioa egin behar duela. Konzertazioa egin behar du bada kontseilu bat, garapen kontseilu bat, ordekin ikusi behar dugu nola lanien aiko gien, ze lotura eginen dugun ere poloekin, ordean lotura bai strukturarekin, errialkagoarekin, baita ere poloekin. Eta hori, jende horiek hor taleak eta jendeak erritarrak eta autetxeak jadanik motorian bali badira eta responsabilitaten bali badira lotura iten alko du. Gero erritarrak ere erritarrak poloetaik eta erritaik urbildila lotura hori behar dugu berriz egin herriekin eta erritarrekin.
1: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratiak.eus webgunean.
5: Delegazioen banaketa egin duzu, esplikatu duzu norek zer kargo hartzen duen. Nola negoziaketa baten ondorio izan da, bakotxe bere kargoa nahi du atxiki, normal. Nola egiten da negoziaketa hori, nola egin duzu negoziaketa hori? Komplikatu izan da, aixe?
4: Ez da bate komplikatu izan da. Erreski egina izan da, nik ikusi ditut delegazionea eman dutan guzier ikusi ditut, mintzatu gira, nik proposamenak egin ditut, presidentak baititu delegazioneak emaiten, jadanik itzuli bat egina nuen langileekin ikusteko ze delegazione mota, gauza atzu aldatu baititut, delegazionea atzu aldatu baititut, berriz moldatu, ez da ilauzalik izan, mena gauza atzu moldateak izan dira, eta gero solastatu ikusiz, ala, ikusi nahi nuen gai, bakutsak gai esan ditzen zenez horren egiteko eta espazen prest. Bon, ala, beste zerbait ere ikusi dugu eta japatu. Hor, nik nahi nuen, bakutsak bere buria ikusezan delegazionean eta pentsatzen dut azkenean hortarat heldu girela.
5: Parekotasunaren gaia hainitza aipatu da, azte hauetan, batez ere Christel Mansen itzartzaren ondotik, gaur egun 11 emazte izanen dira beraz exekutiboan, aitzinetik, aitzineko taldean 9 zirena, beraz 2 gehiago, 35-tik, nola bizi izan duzu polemika hau?
4: Ordean aitzina zen gira, bena ez askifite, ez dut udarik egiten, hori egan nuen ene mintzaldian, eta fiteago joan behar dugu, ez da normal. Ordean, gauzak sentsibilizazioa gehiago egin behar dugu, leku gehiago mazek lekia hartu behar dute, gehiago leku hartu behar dute, gizonek utzi behar dute ere belen lekua, kompetentziak badira denetan, bai gizonekin eta emazekin. Eta nik pare katosun hori buruz joan behar dugu. Eta hortako dut eman delegazioa hori Christel Mansen, eman dakot emengo langiletaz okupatzeko hor ere sola salian gizon eta maztekin gure struktura eta ne maztek behar dute beren lekia langiletan eta autetxietan berdin eta hor behar nik behar handi bat eta fiteago joan behar dugu gauzak usten bari matugu hola giten sobala denbora pasatuko da ordean delegazioa berezi bat eman dakot eta pentsatzen dut ere xotik ezareko dugula komisione berezi bat.
5: Zu Bilgaiten Ezkerrako talde politiko abertzaleko kide zinen eta zure exekutiboari kritikak eginen dizkio untxalaz talde politiko horrek. Azken finean zu presidente zira, baina zure exekutibo azki hainitza da. Horrek badu arrisku bat, sortzen alda azerre bat, zure talde politikoarekin orain presidente gixara baitzira?
4: Nik pentsatzen dut hor proiektu baten ingurean aintzinatu behar dugula elgarrekin. Ordean, bakutsain aberastasunekin eta kompetentziekin. Eta bakutsak bat ditugu. Ordean, ez du ideologiak iten kompetentzia. Hala, pertsonak eta jenden engeien mendiak du iten kompetentzia proiektu baten obratzeko. Eta nik pentsatzen dut alderantziz, aberastasun bat ere izaiten aldera. Mainan hortarako bertituko gauzak debateak egin, mintzatu, kontradikzionea ekarri. Eta debateak eginez, posizione lifentekin, azkenean autoak egiten ditugu eta intzina joiten, nik hortan sinesten dut.
5: Kritikak egiten aldira zure alde politikotik ere?
4: Kritikak egiten aldira alde guzietaik. Alde guzietaik egiten aldira. Baina kritika handiena da eniduriko debateik ez zitia. Eta ideiak, pentsamoldiak, helburiak, berditugu guerten solastatu. Instituzione hortako egina da. Eta nik hortan konfientza dut. Eta, bon, desastasun menak izanen dira dudari gabe. Eta ezkenean, nik pentsatzen dut aintzina joan angiela. Nik aldiz espada solastaldirik, bai hor irrisko handi bat ikusten dut.
5: Max Brisson senadorek erran berri du eskuinak ere antolatu behar duela, ez dela posible gula segitzea, eta zendako ez talde politikoa sortzea. Atia irikia da?
4: Ikusiko zer eginen duten, nik jendeak ikusi tutalaik autetxiak, anitz nik senditu dut emeia handi bat, politikak xutik ezartzeko eta kudeatzeko eta gero autetxeak antolatu nahi barima dira elgarrekin gauzen partikatzeko eta gauzen proposatzeko bide bat ere izanen da. Baina, bon, nik sentitzen nutana da, emei handi bat alere proiektuaren inguruan, eta gauzak ongi egiteko. Eta hasteko nik president gisa, lendakari gisa, hori biziki kaso inan dut.
5: Anne-Marie Brute izendatu izan da lehen presidente orde gixara, bere ere da departamentuko presidente orde gixa eta Lazerren biziki hurbil, hori keinu bada departamentuari eta keinu bada Lazerri, jakin da Lazerrek kenorako kritikak egiten ditu azken aldian Euskal Elkargoari?
4: Aniz, keinu badira, bena keinu importanteena da elgarrekin lanian izan behar dugula eta partzerguan beste instituzione atzu badira eskolegian, departamentua bada, eskoleak ere gauzak egiten ditu eskolegian, estatuko zerbitzuak ere hor dira, eta badira ere ekonomiko egiturak, CCI edo Chambre de Métier, horiek usiekin lanian aizan behar dugu. Eta ez bakutsa bere, bere bidean, baina untsa ikusi ze kompetentzia duen, ez gauza bera egin, eta elgarrekin gilei kompetentziaten gainean atostu lan egiteko. Eta hor, nik harremanak hartuko ditut instituzione horikin, hor, lehenik joan eniz poloni ikusteat, mena pentsatzen dute kainean ere, joan enizala bai Alain Rosaren ikusteat, Jean-Jacques Lazaren ikusteat, prefeta eta suprefeta jadanik ikusteat ditut, eta harreman horiek pentsatzen dut azkartu beharko ditutala direktuki gauzak elgarrekin egin nahi bali batu lehenik behar dugu mintzatu.
5: Ekonomiaren arloa bi pertsonen artean, bi autetxin artean partekatua da bakarra, beraz bada Silvio Urruti, Baionako autetxia asoanta eta Peio Etxeluko kanboko auzapeza. Zorren pagatzeko manera bat da, edo bakea egiteko manera bat da?
4: Ez da bate hori. Eta orduan bi presuna badira, lehenik kompetentzia eta delegazione biziki handia baita, aniz struktura, ekonomi struktura badira, aniz enplegu eta lantegi gune badituko erri elkarguan, aniz idikitzeko ere, eta politika azkar bat, sail ainitzekin, harremanak instituzione desberdinekin, odean horien guzien kudeatzeko bi presuna izaitia, eta bi presuna kompetente, Silvi Durruti, lehenik hortan aizan dena azken mandatuetan, eta konfetxa egiten dakot, eta Peio Etxeleku, bere kompetentzien gin, eta konfetxa egiten diotere, eta legarrekin aiko dira, anitz lan bada egiteko politika baten inguruan dudari gabe, ez dira bi politika izanen, erri elkargoak politika bat bezik izanen du, eta errandut protekzioneari buruz joanen ginera, baina enplegua ezagetut ekonomiaen ondoan, garapen ekonomikoan ondoan, ezagetut ere loturik enplegua. Lehentasuna da, jendek ukandezaten lan bat, beren egoitzen ondoan.
5: Eta bizitegin gaia, beraz, ardaz nagusi bat ere? Bai, kompentsazio neurri atxikiko duzue?
4: Bai, ordean egoitzan, bada, badira, anitz alor. Importantena da bakotxak ukandezan teilatu bat. Eskolegiko jende guziek behar dute teilatu bat izan. Eta ez baitez bada bi, baina bat. Eta hortako permanentea izan behar da, eta batzuen dako soziala. Behar handi bat, bada hor, eta arrapostu azker bat egin behar dugu, eman behar dugu, eta gue indar guziak lotu behar dugu helburu horren lortzeko bai. Ez du dudarik egiten importanta dela, eta experimentazionea egin behar barimada estatuko zerbitzekin, ere prasgira horri buruz baiteko, gobernamendiak lege berri bat usutik ezagidu, kaixo binen dugu ikusteko ea ze ekartzen alduen eskolegiari, gu hasteko experimentazionein egiteko presgira estot borekin.
5: Azken galdera bat jale iriar elkarrezketa finitzeko, hizkuntz politikaz, euskararen erakunde publikoak bizi duen egoera larria eta blokatzea soluzionatzeko, irtenbidea atxemaiteko, posible ote dea euskal elkargoak hartzea osoki hizkuntz politikaren kompetentziak.
4: Nik ez dut pentsatzen, mementuan hortik joan behar dugula. Pentsatzen dut ez dela bide ona. Bide ona da elgarrekin egoitia. Hordean, bada eskual, bada departamendia, bada eskualdea, bada estadoa, eta bada eskual hirigunea. Eta masigira dira zomeit urte, lan lorren egiten, behar handi bat baitzen denboran, eta uartzen gira, behar horiek handituz joaiten direra. Eta ni pentsatzen dut, gure indar guziak, ahal guziak, bateratu behar ditugula elgarrekin aintzinatzeko. Hordean kontutan hartuko ditugu bakotxain ahangurak, bakotxain finanzia ahangurak ere, horiek maien gainet ikin baitira. Baina pentsatzen dut, egin dugun gauza importantena da finkatzia helburu bat. Eta helburu da eguneko itamar biztanlek izan behar nula eskoldunak zomait urten buruan. Hordean, helburua finkatu da. Lehenbiziko martxa egina du. Hordean, ez gira eskaleren puntian. Baina, lehenbiziko martxa elgarrekin egin dugu. Bigarrena da, elgarrekin harrapatzea ahalak. Hordean, pentsatzen dut, berriz solasaliak abiatu behar ditugula, eta aintzina joiteko, eta diruen ahapatzeko, elburu horren lortzeko. Bon, errealkakoak txemplua eman du, eganez prestela gehiagoren emaiteko, ikusiko ze plangintza xutik ezazan handun denek elgarrekin. Nik sinasten dut partzergoar hortan aldiz bakotxa joetema bagira gure bidetik, nik uste dut eskolaren kaltetan izanen dela. Hala. Eta gure helburua da eskolak ukandezan bere lekua.
5: Hala eriar, beraz Euskal Hirigun Elkargo presidentia, milesker.
4: Milesker.
6: Azken garaietan, Euskal Herriko mugimendu politiko eta sozial ugariko militanteek errepresioaren gogortzea pairatzen dugu.
7: Horren salatzeko, maiatzaren 16an Baionan mobilizatzera deitzen dugu.
6: Atxaldeko 5etan, Baionako geltokitik abiatuko da manifestaldia.
8: Elkartasuna antolatu,
6: errepresioa borrokatu. Maiatzaren 16an denak Baionarat.
9: Maiatzean azokaroa, Ziburuko azokaren atarikoa, Argia eta Baltxanen eskutik Euskal Irratiak eta Euskal Kultur Erakundea partaide.
10: 18an Euskal Irratietan Argiarekin elkarlanean larrialditik iratza galdira mahai inguruan Eneko Gorri, Intza Gurrutxaga, Iñaki Jurrebaso.
9: 22an Baigorriko Bixentanean Playback Miren Amurizaren bertso saio literarioa, Miren Artetxe eta Magian Etxoperena bertsolari eta Paule Bilbao musikari.
10: 28an Donibaneko Mediatekan Deiadarra Aritz Ibarraren liburuaren aurkezpena.
9: Maiatzean azokaroa, ekainean azoka, euskaraz baikara.

Ostiraluntako goiz berri bururatzen ari dela. Oroita estantzian, Euskal Irratietako ondoko itzordua marrontaik goiti izanen dela kantu eskaintzekin, onda izila berizi bat ere proposatuko dauzuegula ostiraleuntan, Euskal Trail karirat behaz zuzenean, hariko baigira eguerditik oren bat hartian, baigoriko plazatik ainize Madariaga, han izanen baita korrikalarien erdian. Zerdiak dira orain Euskal Irratietan.

0: Egunon guztiei. Maiatz argitaletxeak biliburu berriki plazaratu ditu, seksualitatea desira kultura, saio elebidunean, Anne-Marie Michaud Duhour filosofiako irakasleo oiak egina eta gesan lantzirik itzulia, bigarren liburu berria itziar Madinaren desiroa aurtzaro olerki bildumada. Aste azkenean, Alain Hiriart, Euskal Hirigune Elkargoko presidente berriak bere ekipa aurkeztu du, sei sailetan banatuak diren, berrogeita lau lan batzorde ukanen ditu Elkargo berriak. Errugbian Prodebit txapelketako azken eguna izanen da gaur eta miarritzeko beok partida garrantzitsua jokatuko du Agileja zelaian, Karkason azkenaren kontra gaueko bederatziontan. Aroa pixka bat obetuko dea egunean zar, Jone?
1: Esperantza gutxi alde hortaik, hortzantza ere aipatzen baita guneka, zerua gris eta apal egonen da, eta beti ere euria, bardakoari konparatuz behar bada euri gutxiago, barda ainitz egin baitu, euria neortzen dutenen arabera, eta temperaturak, ba, hotze, ala ere ezetasun unekin, 8-10 grado momentu untan, eta gorenak 14-15 gradotan kokatuko dira.
0: Atzo Esko Jaurlaritzak, Nafarroako gobernuak eta eskuararen erakunde publikoak 2030 arte iraungo duen iruko ituna behitu dute eskuararen sustapenean elkarlanean sigitzeko itzahmenak ezkuntza kirola aixialdia ingurune digitala eta ikerketa soziolinguistikoa unkitzen ditu. Erakundeak diote eskuararen erabilera indartzeko mugaz gaindiko lankidetza ezinbestekoa dela eta Europako proiektuetan zein gazten erabileran ere indarra emanen dutela.
1: Maiatz argitaletxeak biliburu berri plazaratzen ditu maiatzuntan.
0: Seksualitatea desira kultura saio elebidunean Anne-Marie Michaud Duhour filosofiako irakasle oiak egina eta gesan lantzirik itzulia Esteban Bastiager entzun dezagun.
2: Liburuak Santa Agataren erretratua du lehen horrian. Liburuak emozionalki bizi izan den abusu seksualaren urbilketa aztertzen du. Eta horrek kelaino baten gixara seksualitateari buruzko edo zein gogo eta trabatu du. Hala azaltzen du Anne-Marie Michaud Duhour idazleak. Azaldu digu nundik abiatu den liburuaren gogo eta.
3: La sexualité, elle est quand même bien souvent...
2: Seksualitatea askotan, zuzenean landu dutenentzat liburuetan izan ezik, nahiko estalia den zerbait da, eta ez da baitan nik nolabait kelaino moduko bat atxeman nuen, horri buruz hausnartzean, oartu nintzen posible zela, iraganeko kulturan gauza asko behiskuratzea, eta horren inguruan gogo eta egitea, baina bestetik, gaur egun premiazkoa ere bihurtu udela argipiska batek hartzea, eta batez ere gizarteria onak eta monstruak kategoriatan salkatzetik ateratzea. Liburua gesan lantzirik itzuli du, liburuan bertan iztegiari lotutako itz berezi ainitzageri dira, liburu hori itzultzeko nola moldatu den eta liburuaren munduan nola sartu den galdegin diogu.
4: Gozoki, arrastagala soan, eta arrazoio berezi gabe. Hiz batzu, bonen egisara asumatu gara izan dituzket, baina ez gaia, ez dut arrotza baita ezpada, eta bo, jonda. Bai, ez dut zer berezirik, bon. Nok ez du ezautzen seksualtasuna gaurko egunean, eta bo, arazoi gabe.
2: Liburua beraz bi hizkuntzetan da, filosofia eta osnarketa maite dutenentzat liburuak hainbat erreferentzia aipatzen ditu, eta filosofia eta osnarketa sobera maite ez dutenentzat ere egokia da, liburu txikia eta laburra baita, 100 orrikoa.
0: Eta bigarren liburua desiroa aurtzaro itziar Madinaren olerki liburua da. Liburuak bere bizipenetatik abiatuta bizkaitik landesetara bizi izan duen erbestea kontatzen du. Olerkiak aurbaten ikuspundutik kontatuak dira 1960-1978, 1980-1988 idazleak dion bezala emozioak gainditu obra hau elkartasun eta esperantza dei bat da erbesteratu guzientzat. Asteburuntako itzorduetan jakin Pasaia itxas festivala atzo hasi dela eta igande arte iraunen duela eta mundu osoko hainbat zurezko itxasuntzi ikusteko parada da, horien artean 16. mendeko San Juan Baleontziaren errepikaren bisitatzeko parada ukanen duzue. Bestalde, Siberoko Txingilika dantzataldeak bere ikusgarri berria estreinatuko du Barkoseko bestetan bihar maskaroa izeneko sorkuntza handiaren ondotik berriz karrika ikusgarrietarantz doaz Txingilika dantzataldeko ama bi gazteak elgar lotzen dituen adiskide tasuna ipatuko dute eta oraizer ikusgarrian gure gizartean usu baztertua den amodio forma azkarra baita haiendako lehen emanaldia bihar beraz arratseko zazpietan Barkoseko besten kari.
1: Alein Hiar Euskal Hirigune Elkargoko lehendakariak delegazio eta postuen banaketa aurkeztu du joan den asteazkenean.
0: 44 delegazio edo lan bat zordeuk kanen ditu elkargo berriak horietarik 37 bisai berriak izanen dira, 6 kapitulutan banatuak dira 44 delegazioak, 44 delegazioak eta hori gehitu behar zaizkia Marpolo edo erriarteko erreferenteak, ekonomiaren ardura, bi autetxik elgarrekin ukanen dute Peio Etxeleku, Kanpoko Auzapezak eta Silvi Durruti, Baionako Asoantak, Joseba Erremundegik lujaren estrategia eramanen du, Laborantza Herbe Damestoi, Lekorneko Auzapezak, Antoan Kurutxarri bai Gorriko Merak, Hizkuntz Politika eta Kultura, baina Nikol Etxemendi, Itxasuko Autetxeak ukanen ditu pizu azkarren elkargo berrian, tokiko gobernantzaz eta etxe bizitzaz sarduratuko da, Alean Iriart entzuten dugu.
5: Behar handiena, Autetxeak azteko maien genian ezari dutena azken urte eta hilabetetan, eta konfirmatu dena bosketan hori da. Ordean, pentsatzen dut, berzela delegazione berezi bat, eta autetxi bat lan horren egiteko, lan horren kudeatzeko, harremanetan izaiteko poloko ordezkariekin, hamar bat ditugu, leku desberdinetaik egiten dira, polo guziek ez dituzte kompetentzia berdinak, bada kostaldea eta barnekaldea eta bien artekoak, ordean lotura azkar bat egin behar da autetxekin. Eta postu delegazione hori hortako ina da, eta strukturatuko du, ez ari beharko du ere norbait langile bat ere, poloko langileen kudeatzeko. Eta pentsatzen dut...
6: Epatuzu elgarrezketa dialogo hainitz behar dela?
5: Bai. Bai, pentsatzen dut dialogo handi bat behar dela autetxekin, ordean ideia hor da, egiteko molde bat proposatia da, baina metoda hori sutik ezareko dugu poleko autetxekin. Ez du dudarik egiten, eta nik, helburu bezala, pentsatzen dut urte ondareko behar dugula metoda hori sutik ezarea izan, bai autetxi, aipatu ditut, baita ere zerbitzuekin. Zerbitzuek ere beharko dute beran egiteko moldia aldatu poloekin lotura gehiago izaiteko.
0: Alein Iriartekin egin elkarrizketa Eskuali Irratien webgunean duzue entzungai.
1: Euskal Traileko helduen lehen lasterketak goizian goiz hasi dira egun.
0: Arotxarrak ez ditu gelditu lasterkariak, 180 kilometroko ultratrail bakarkako lasterketa, eta Eskual Endurance Trail 65 kilometrokoa baigorritik abiatu dira, bi aldiz 40 kilometroko lasterketa eta bi aldiz 25 kilometroko trail gourmantaren lehen abiatzeak aldiz urepeletika egin dira, arotxarraren gatik eta elujaren gatik desbideratze batzu egin dituzte lasterketetan, baina momentuz guztiak mantenduak dira, eta beraz jakin eguerditan emankizun berezia eskainiko dizu egula Eskual Irratietan, eta errugbian Prodebi txapelketako azken eguna izanen da gaur. Miarritzeko BO bere geroaren jabe bada oraindik, bere lekua maila hortan segurtatzeko partida garrantzitsua jokatuko du Agilera Zelaian, Karkason azkenaren kontra, xehetasunak zurekin Christof Arotzarena.
7: Prodebi mailan egoiteko finala jokatuko du Miarritzek ostiraluntan bere Zelaian. Sailkapenean 14. BO 49 punturekin eta mementoko salbatua amabosgarren lekuan da Mondo Marsan, hiru puntu gutiagorekin, eta amaseigarren eta azken lekuan Karkason eta bera kondenatua da, eta nazional mairarat jautsiko da. Mementoko Mondo Marsan da beraz jausteko barrajistaren lekuan, erran bezala azken partidaren. Mementoko Mondo Marsan da beraz jausteko barrajistaren lekuan, erran bezala azken partidaren karietarat, Miarritzek Karkason azkena errezibituko duagile.

0: agian hiru puntuko deskartarekin aski ukanen du Miarritzek bere lekoa Prodebi mailan segurtatzeko, eta ondotik bere geroa eluden denboraldiari begira jartzeko agian Prodebi mailan.
1: Gaur Miarritzeko BO Karkasonen aurka gaueko 9:00 agilera zelaian, bukatzeko txirrindularitzan emazten eskualerriko itzulia bada gaurtik igandera arte, egun Zarautzetik berriz Zarautzera itzuliko da lasterketa 121 kilometroko ibilbidearekin. Urrengo berrisaila 9:00.
2: Aita zendako papa porkoa ikusgarri berria eta bizia euskaraz eta frantsesez. Ehun kantari, musikari, dantzari, antzerkilari.
3: Maiatzaren 25ean mendekosteko astelehenez bi saio izanen dira Miarritzeko Gare du Midi aretoan, lehena arratsaldeko 4:00 eta bigarrena gaueko 8:30. Sartzeak salgai Miarritzeko turismo bulegoan eta eventik.com webgunean. Maiatzaren 25ean Miarritzeko Gare du Midi aretoan arratsaldeko 4:00 eta gaueko 8:30.
4: Maiatzaren 20ean Luson Biozketa, Batxarte Dantza Konpainaren euskarazko ikuskizuna. Numan eskatoak ikusezinarekin hitz egiten daki, eta aitaren bihotzaren bila abiatzen da. 5 urtetaik goiti, argibideak eta txarteltegia kultura erdiko marratxoa peibazk.fr-en. Euskal Elkargoak antolaturik.
3: Etxe berri eta tipiak eraiki aintzin, jakin, itxasuko errian salgai badirera, 3, 4 edo 5 gelako bizitegiak Kol Bizitegi Sozial erakundaren eskutik. Informazioa gehiago kaiteko, deitu itxasuko erriko etxerat 0-5, 49, 69, 75, 76 zenbakirat, goizez ahalaz.
4: Maiatzuntan besta da makeako deko kuturen kon. Barneko apainketa, saloineko muble, muztikasare, eskulan, jeatzaileen oialeria. Ipar Euskal Herrian den eskaintza zabalena aurkituko duzue. Sorkuntzak eta dendaritzako atelierak ere Sigma markako josteko tresnak. Eta hor dago, maiatzaren 30ean jezio hautsiak eskulan eta eskaintza desberdin ainitzetan. Deko kuturen kon, makean!
0: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
5: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
6: Egunon entzule, egunon eta ongieto horri berriz ere antxete irratira 17 minutu goizeko 9:00 eskualdeko errepidetan zeinbait zailtasun eguraldiaren ondorioz, baina baita obra eta bestelako ezbeharrak direla eta hor dauetan AP8 autobidean Behobiatik Txingudiko Merkatal Zentroko ordain lekurako bidean, erdian, gutxi gora bera eta norantza horretan autolerroa bitugu, istripu bat eman baita duela 21 minutu, Irunen Letxunborro hiribidean ere lanak direla eta eskuineko erraia itxita dago, ordu hauetan Gibeanaka biribilgunetik Zubimuxurako norantzan, eta aipatu beharra dugu gaur goizean goizetik ere ertzaintzak abiadura apaltzeko behinbeineko seinaleak ezarri bituela Irungo iparralde etorbidetik Fikobarako bidean eta Santiago Zubian ere, hain justu gasoia barreiatua delako errepidean, tento handiz euriarekin gainera gasoia arriskutsua eta irristakorra bilakatzen baita. Eta berrietan aipatzen genuen itzulia Women txirrindulari lasterketa gogoratu 3. eta azken etapa igandekoa gure eskualdetik pasako dela, aldaketak izango bida Irunen trafikoan, hori dela eta goizeko 11:20 gutxietatik aurrera Gipuzkoa 636 errepidea itxita egongo da, berez Txingudik Merkatal Zentrotik datorren trafikoa suhiltzaileen pareraino, eta aipatu goizeko 11:15 aurrera Gipuzkoa 636 errepidetik eta Zubimuxu plazatxotik Hondarribira joateko bidea itxita egongo dela, bai eta hiri erdian Letxunborri hiribidea, Hondarribia kalea, Kolonibilidea, Gipuzkoa hiribidea eta Elizatxo hiribidean ere. Hori igandean izango da, esan bezala, bai itzulia Women lasterketa dela eta. Eta bien bitartean, eguraldia, ez da? Abisu horia emana da, iluntzeko 9:00 artean, euria erruz botako baitu, berez

0: Pisuaria atzo, ba, iluntzeko 9etan aktibatu zuten, 24 ordutan 60 litro metro kuadroko aurreikusia delarik. Hor dauetan itxas mende baldetik ostarteren bat ere zabaldu zaigu, zeruaren urdina ikusteko tarterik badugu, baina ez fida, eh? Ba, esan bezala gaur euria erruz botako du zaparrada trumoitxuekin. Eta behar bada, beno ba, aterpe egokia izango dute Hondarribian gazteek ba, bihartik aurrera berez, baina asteburu berezia dute dudarik gabe Hondarribiko saindua gaztelekoa, gaztelekoak ateak zabaltzen baititu 2018ko urriaz geroztik itxita egon ondoren. Eraikina berritua gazteentzako zerbitzu moderno eta osoa eraikitzeko edo eskaintzeko asmoz pentsatua dago, eta aipatu beharra dago, berritze lanek, esan bezala, 9.000 euroko inbertsioa eskatu dutela. Nola nahi ere, esan bezala, urte hauek guztiak eta gero, 48 orduko iragarpenarekin jakinarazi dudalak irekiera, sare sozialetan, Lupe Keiruga gazteria zinegotziaren bitartez.
1: 8 urte eta gero, azkenean irekial izango dugu gaztelekua, ostiral honetan, maiatzaren 15ean, arratsaldeko 6etan, ekitaldi xume bat antolatuko dugu, ate irekiak, biztanle guztientzat zuzenduta, eta lunch txiki bat eskainiko diegu bisitan datozenei. Egun hauetan, gabiltza gaztelekuko aldeku aldaketa egiten, eta larun batetik aurrera, behin ostiralean inaugurazioa gauzatuta, larun batean bertan gazteak eraikina disfrutatu ahal izango dute. Gaztelekuaz gain, hainbat zerbitzu egongo dira eraikin honetan. Alde batetik, gazteen zerbitzua, bertan gazteek eta familiek gazteei bideratutako informazioa lortu ahal izango dutena. Gazteria departamentua ere bulego bat eukiko du zerbitzuen koordinazioa eraman ahal izateko, eta erabilera anitzeko gela bat eukiko dugu 3. solairuan.
0: Ara, beraz, antzerki tailerra eta 12 eta 17 urte bitarteko gazteek ikastaroak eta ekimenak egiteko espazio propio izango dute. Hortaz gain ere, urtarrilan abian jarri zuten elkarbizi programa ere bideratuko dute, espazio seguru eta lasaia eskainiz. Ez esan bezala, gaur arratsaldeko 6etan irekiera ofiziala edo egingo dute, baina edo ofiziosoa, esan genezake izan ere ofiziala eta gazteen eskura bihar arratsaldeko 5etatik aurrera izango baita. Eta gaztetxen faltan, gaztentzako espazioen faltari erantzuten diete udal gazteriako teknikari eta begiraleek kudeaputako gaztelekuek, horren irudiko dira Irungo Martin dozenea eta Artiako gaztelekuak ere, azken 2 urteetan erabiltzaile kopuruak nabarmen gora egin duela. 2013an Irungo gaztelekuek 9.600 erabiltzaile bildu zituen bitartean, 2024an 15.000 baino gehiago izan ziren. Bertatik pasa ziren gazteak eta 2025eko bilana oraindik ez dute plazaratu, baina dinamika gorakorra da. Horixe bera aipatu digute Amaia Izeta eta Lierni Soaje, ba Martin dozenea eta Artia ba gaztelekuetako arduradunak.
2: Bai, noski, hau ez da egun batetik bestera lortzen. Urtea, bueno, beintzat Martin dozenean urte askotan gabiltza lanean, eta bai, gorakada nabaria nabaritu dugu azkeneko urtetik 2023-2024tik aurrera, eta horrela jarraitzen dute zenbakiek.
3: Bai, geroz eta gazte gehiago ditugu, azkenean demanda bada, gazteek eskatzen duten espazio bada, eta gusaiatzen gera beraien eskaerei erantzuten, ez? Bai, eta gero hori eskolatik aparte, beraien lagunekin egoteko espazioa denez, ba, gurasoen begiradetik kanpo daude, orduan bai, gogotsu daude, 12 urte betetzeko urte horretan gogo handiekin egia da, 2013ko gazte asko sartu direla, eta nik uste, bueno, maiak esperientzen gatik gehiago jakingo dula hori gertatzen dela urtero, ez? Urtean bertan 12 urte betetze dituztenak gogotsu daudela, ba, gure espazioetara etortzeko.
0: Martin dozenea gaztelekuaren kasuan ere arrakasta bildu du, ba, beste berrikuntzetako bat, ez? Azkenaldian goiko solairuaren zerbitzua.
2: Bai, hori da, aipatu bezala, ba, duela urte batzuk goiko espazio desberdindua ireki genuen, ba, ikusita gazteenek espazio osoa okupatzen zutela, eta bueno, 14-15 urterekin ba, beste zehoze bilatzen zutela, ez? Orduan, goiko espazio ireki genuen, eta hori desberdintzeko, ba, billarreko maila handi badaukagu, dardoak, futbolina ere, bueno, guk tailer batean egina, mai jolasak, eta bueno, beraientzako espazio moldatua, ba, hitz egiteko, beraien kontu ez solasaldia lasei ukitzeko, eta bai, ba, hori azken urteetan ere ba, goraka handia izan du, eta kuadriaka, normalean kuadriaka etortzia gazteak, eta azkeneko asteburua topera gabiltza.
0: Ba, beraz, indartxo hasi dute urtea gainera, ala karta edo nahierako gazteleko eskaintza osatu idutela, diote gazteen iritzia kontuan hartuta ere gehiago aurreta gaztei hitza ematen dietela, Irungo udalgintzan ere, egin beharreko proiektuetan haien ekarpenak egin ditzaten. Hain justu, gaur, Irunbixi foroa antolatu dute Martin Dozenea gaztelekoan, arratsaldeko bost erdietatik aurrera, izango da hori, aurtxokoetako eta gaztelekoetako erabiltzaileak elkartu bira, edo elkartuko bira, etorkizuneko Irun eraikitzeko. Esan bezala, ba, dinamika parte hartzailea dute, haien programazioa osatzeko, baina esan bezala Irungo udalgintzan eragiteko ere.
4: Bai, ideia da, beraien ideietatik plangintza egitea. Artien ere berdin egin dugu, atera diegu asteburun dat egin dute papera handia, eta udan zer. Zer nahi dezu, gazteleko ala karta edo, ez? Da, Martin Dozenean bezala, beraien ideietatik guk forma ematen dugu eta osatzen dugu.
2: Ba, begira, Liernik aipatutakoaren arira, gazteen iritzia eta proposamenak oso garrantzitsuak dira guretzako, ze, bueno, ulertzen dugu, beraien hitzak garrantzi handia duela. Eta aipatu bezala guk ere asamblea bat egin dugu udarari begira, eta urtarrietik hasi genuen Irunbixi proiektua, hau da aurretan erabeen parte hartze foroa. Eta, bueno, taldetxo bat izan dugu lanean, urte hasieratik, eta, bueno, beraien proiektua lantzen gaude, eta justo ostiralontan, maiatzaren 15ean, saio batera batu bat izango dugu hemen, Martin Dozenean, etorriko dira aurtxokotako aur guztiak, proiektuan parte hartu dutenak, artiako gazteak ere eta guriak ere. Eta saio berezi izango da, aipatu duan bezala, parte hartzaile guztiak elkartuko garelako, eta Nuri Alzaga gaztelekoan izango dugulako ere, gure alkate ordea. Gure proposamenak ba, entzuteko, gazteen ideia berri hauek entzuteko eta jasotzeko ere.
5: Hori ze ordutan izango da?
2: Arratsaldeko bosterritan hasiko gera.
0: Ara beraz, ba, Martin Dozenea, gaztelekoan izango da hori Irunbixi, foroa gaurkoan. Beste itzordu bat ere, gazteria arlotik, ba, familien nazioarteko eguna, ospatzeko gazte artean, zerbitzutik larun bat hauntarako antolabutako ekimenak lekuz aldatu egin bituztela jakitera eman dute, guraldi iragarpen txarra dela. Eta plaza, sentimendu baten historioa kaleko antzerkia, berez, arratsaldeko bosterrietan bihar Zabaltza plazan aurrikusia zuten, baina eguzkitza ikastetxera lekuz aldatu dute, jardunaldian, nola nahi ere, goizean hasiko da, familia arteko herri kirolen, jolasekin eta antzerkiekin, goizeko 10:00-etatik 12:30-etara, hau familia eta lagun, programaren barruan kokatzen dute, familia eta aisialdi giroan, euskararen erabilera ere, sustatzeko asmotan, eta esan bezala, programazioak arratsaldean jarraituko du 5:00-etatik aurrera, plaza sentimendu baten historioa, antzerki obra horrekin, Lapez, konpainiaren eskutik, ikuskizunek, 2024ko Euskadiko ikuskizun onenaren saria, jaso zuen gainera. Bestalde, Irungo udaleko euskara zerbitzutik udagiro programa martxan jarri dute aurten ere, 2007tik udagaraian beste herrialde edo erkidego batzuetatik etorri berri diren eta euskararekin zailtasuna bituzten aurre eta gaztei euskara errefortzuak eskaintzen dizkieten olapait udako opor garaietan. Ikasleen 185a euskaraz eskolatua dela kontuan hartu behar da, baina euskara eskolatzeko oinarrizko tresna izanik ba hizkuntzarekin zailtasuna bituzten atzerritik iritsitako ikaslek atzean gera ez daitezen bilatzen du. Ba, programa honek udalak lagunduta, Irungo herri jakintza euskaltegian euskarazko klase ludikoen bidez lortzen dute hori. Eskolari gabe, udako oporretan, euskararekin harremanak etenik ukan ez dezan, eta integratzeko tresna, bilakatzeko ere zergatik ez. Jema Urtiz Berea, herri jakintza euskaltegiko zuzendaria.
6: Bueno, ba, guk egiten duguna lehenengo gunean izaten da, hartu aurrak eta mailak eta froga bat egiten diegu, baina beti ere kontuan izaten dugu adina, zenbat urte dituzten, eta horrela zailkatzen ditugu. Urte hauetan guztietan esperientzia oso hona izan da, baditugu ikasleak gero urtean zehar etortzen direnak gurera ikastera, nahiz eta ordaindu behar. Eta dun esperientzia oso hona, gaude gu helduok eta baita ere gaztea, bueno, gazteak ere lanean daude euskaltegian, eta gaztekin oso ondo funtzionatzen du. Batzuetan ingelesez ere hitz egin behar izaten dute, zen etortzen dira batzuetan, ikasleak etortzen dira batzuetan ez dakitenak ez erdera, bueno, euskera ez, baina erdera ere ez. Eta horrela, oso esperientzia belitza. Odun ba, egiten dena da, hiru maila izaten dira, beko maila, ertaina eta altua. Altua izaten da oso altua normalean. Eta horretan oso gustora goten dira. Batzuek eskatzen dute bakarrik eustailerako eta zeren bakarrik aukera daiteke hilabete bat, baina gero nahi izaten dute abuztuan ere, bai. Dinamikoa da, mintza egin, oso dinamika, hombre, beko mailan ez dakitenak esaten inez, ba, horiekin mintza ezin da egin, beste modu batean egin behar da.
0: Ara, beraz, da, urtengo udagiro programa Uztailaren 6tik 24ra eta abuztuaren 3tik 21ra egingo dute bi txandatan, guztira 7 talde osatuko bituzte. Goizeko 9:30tik 11:30etara eta 11:30tik 13:30etara doakoa da eta izen emateko epea maiatzaren 18tik 22ra irekiko dute Irungo udalaren webunean. Irunera azken bi ikasturteetan etorritakoa izan eta bertako ikastetxe batean lehen hezkuntzako 5. maila gora, eskolatua egotea da bete beharreko baldintza bakarra. Euskara ikasteko gogoa duten ikasleak direla dio Urtiz Bereak eta azken urteetan, ba, migratzaileen kopuruak gora egin ahala, parte hartzeko eskaerak ere, gora, egin duela nabarmen.
6: Ba, integrazio, bai, integrazio, bai. Ta gainera, esan behar da, askotan beraiek gogo handiagoa erakusten dutela bestekin konparatuta, ikasi nahi dute hezkuntza eta ikasten dute. Dalen hezkuntzako 5. eta 6. mailako ikaslei zuzendua eta DBH-ko ikaslei ere bai. Baina azkeneko bi urtetan Euskal Herrira iritsi direnak hoiei zuzenduta dago batez ere. Bueno, Hego Ameriketatik gehien bat, gero badago Asiatik ere bai, India, gero Afrikatik oso gutxi. Baina gehien bat Hego Ameriketatik. Hoi da, bueno, 85% horrela. Ba, igora egin du, batez ere doaini delako. Guraso hauek ikusten dutena da, gratis, da orduan, etortzen dira, nahi dute beraien seme alabek, garo, eskoletan, deredua dago, oso gutxitan beredua, eta orduan, bile badakit hori badutela ikasi, eta gero, bos, hori, dago zuzendo beraili, doakoa da, eta hori ere oso lagungarria da.
7: Antxeta irratia. Goizean goizetik, Koldo Nausia.
0: Ara, beraz, eta udako kontua du, udagiro programa alde batera utzita, udako kontua izan ohi da ere, gauean zehar, ba, eltxoek egindako ziztadekin eta azkuriarekin goizean esnatzea, baina udaberria hasi orduko azken urteetan osasun arazo bilakatu den eltxo tigraren presentzia dela eta osasun eta prebentzio protokolo aktibatu dute Hendaian. Irunen eta Hondarribian ez da Osakidetzatik ere ez dute oharrik egin oraindik, baina gure eskualdean orokorra da, ezegune eta ibai ertzeetan bereziki, eta baztan bidasoa bortzirietan ere osasun bideak esku hartzen ari da. Hendaiaren kasuan iaz geltoki auzoko bizilagun bat larri hartatu behar izan zuten ospitalean eta Hendaiako ibai bazterretan eltxonen prebentziolako fumigazioak ere egin izan bituzte, baina desagertu baino, beno ba, lekuz aldatzen dela egiaztatu dute. Esteban Bastie, lankideak bildu bizkigu xetasunak.
8: Bai, aipatu duzun bezala iaz Hendaiako egitar bat larriki eraman behar izan zuten ospitalera, eltxo tigreak transmititutako xikungunia eritasunaren ondorioz. Horregatik Hendaian zepoak instalatu dituzte eta eltxo tigraren dentsitatea ebaluatzeko azterketak egiten ari dira oraintxe bertan, neurri eraginkorrak plantan ezarri alizateko. Oroitu iazko gertakariaren ondorioz ere kanpaina masibo bat abiatu zutela Hendaian, herriaren parte handi bat produktu berezi batekin tratatuz. Aurten beraz arriskoa ebaluatzen ari dira oraindik, baina bitartean hainbat neurri plantan ezarri dira jadanik, zuek ere aplikatu ditzakezuenak. Asteko eltxo tigraren presentzia atsemanez gero, erriko edo osasun agintaria jakinaraztea galdegin dute, eta bestalde gomendatzen dute etxe inguruan ur geldirik ez ustea, lorontzietan, kabaleen ontzietan edo beste dozein tokitan, izan ere gune ezeak maite baititu eltxo tigreak ugaltzeko.
0: Ara, beraz, da, esan bezala Hendaian ez ezik bortzirietan ere, protokolo zehatzak aktibatu bituzte, Beran, Zumbilan eta Baztan inguruetan aurtengo kanpaina martxotik abian dute gainera, helburu argi batekin, espezie inbaditzaile honen presentzia monitorizatzea eta zabalkundea prebenitzea, berez 2016an abiatutako programa dute Nafarroan, eta bortzirietan Bera, herria izan da, azken urteetan eltxo honen presentziarik handiena izan duen eremuetako bat. Eta eltxoak alde batera utzita, beno ba, eltzeak ere izango dira bihar landetxan, edo zartagiak, patata tortilla lehiaketa bela eta goizeko 10:30etan, gogoratu ba, beno ba, landetxako jaiak, ospatzen bituztela asteburunetan, gaur danik, hasita, arratsaldeko 5 eta 4 denetan, pregoia eta txupinazo koloretsua izango da, aurrentzako jarduerak, eta arratsaldeko 6etan potxumagoa besteak beste. Beno ba, xetasun gehiago berehala ematen dizkizuegu, baina aurretik hori bai... Goizeko 9ak bitugunez, azken orduko berriak biltzen bitugu Euskal Irratietan.
9: A Ale hiri hartzi eskualirigune elkargoko lehendakari berriak kontseilu eksekutiboak kideen delegazioak eta antolak eta oroko jaurkeztu ditu aste azkenean, berrogeita lau lan batzorde ukanen ditu elkargo berriak eta hogeita hamazazpi autetxi berrik gidatuko dituzte. Nikol Etxamendi Itxasuko autetxia bi delegazioren buru izanen da tokiko gobernantza eta bizitegiak, ekonomiaren ardura Peio Etxeleko kanboko auzapezak eta Silvi Duruti Baionako ansoantak elgarrekin ukanen dute. Joseba Erremondegi lujaren estrategian izanen da, laborantzan Herve Damestoi Lekorneko auzapeza, Antion Kurutxarri Baigorriko auzapezak hizkuntz politika eta kultura ukanen du, eta Serge Blanco Miarritzeko auzapezak kirol arloa. Alain Iriart elkargoko presidentearen elkarrizketa osoa eskuali jatien webgunean entzun gaida. Eskual traileko helduen lehen lasterketak goizean goiza sidira egun, arotxarrak ez ditu gelditu lasterkariak, eunta hogeita mar kilometruko ultra trail bakarkako lasterketa eta eskual endurance trail irurgeita bost kilometrukoa Baigorritik abiatu dira, bialdiz berrogei kilometruko lasterketa eta bialdiz hogeita bost kilometruko trail gourmantaren lehen abiatzeak urepeletik egin dira, arotxarraren gatik eta elujaren gatik desbideratze batzu egin dituzte lasterketetan. Baina momentuz guziak mantenduak dira, jakin eguarditan emankizun berezia eskainiko dizuegula eskual irratietan. Kirolan beti errugbian prodebi txapelketako azken eguna izanen da gaur, Miarritzeko BO bere geroaren jabe bada oraindik, bere lekoa maila hortan sekurtatzeko partida garrantzitsua jokatuko du Agilera Zelaian, Karkason azkenaren kontra gaueko bederatzietan. Maiatz argitaletxak bi liburu berri plazaratu ditu maiatz hontan, Sexualitatea desira kultura saio elebidunean, Anne-Marie Michaud Duhour filosofiako irakasle oiak egina eta Gesan Lantzirik itzulia, liburuak emozionala izan den abusu seksualen urbilketaren analisia egiten du, eta bigarrena Desejoa Haurtzaro Itziar Madinaren olerki bilduma da, bere bizipenetatik abiatuz Bizkaitik lande desetara bizi izan duen erbestea kondatzen du liburuak aur baten ikuspundutik abiatuz. Adiskidetasuna aipatuko du Siberoko txingilika dantza taldeak eta orai zer ikusgarri berriarekin biak estreinatuko dute Barkoseko pestenkari, Maskaroa izeneko sorkuntza handiaren ondutik berriz karrika ikusgarrietarantz doaz txingilika dantzataldeko amabi gazteak, elgar lotzen dituen adiskidetasuna aipatuko dute eta orai zer ikusgarrian, Joana Karrik eta Maialen Urrutiager dantzariak entzun ditzagun.
10: Familia en importentzia usua jagiten duzu, bena lagun en importentzia ez duzu hainbeste aipatuk, eta sustut gu adinetan, eta ordin guk importentzia hoi nahi ginizun agerrazi eta voilà, ikusgarri bat sortu hurren unguian.
11: Dizitzeko deja denboa han ez gaiten dizugu alkarrekin, donc usu fen denboa hoi ez dizugu gaiten familia alki ilan, laguna eki ilan erraiten dugu. Bon voilà. Mena du coup be pentsatu dizugu zentakez jakustia be laguna amodioa existitzen dela gue bizin eta agerraztia plazetan voilà, horrentako be lagun estei bat sortu dizugu ikusgarri hortan.
10: Eta en fait lagun tarsuna amodio forma bat zelae. Eta hoi duzu uste dit ikusgarri horren mesia. Eta ordin lagun tarsuna ujantxetan den amodioen berlekin ezarten dugu guk ikusgarri hortan.
9: Publikoaz berriz urbildu eta siberotar dantza jauziak berriz argitan eman nahi dituzte, izan nahi dituzte ere, lehen emanaldia bihar beraz ahatseko zazpietan Barkoseko besten kari. Beste itzorduetan jakin Pasaia Itxas Festivala atzo hasi dela eta igande arte iraunen duela, eta mundu osoko hainbat zurezko itxasuntzi ikusteko parada ukanen duzue, horien artean 16. mendeko San Juan Baleontziaren errepikaren bisitatzeko parada ukanen duzue. Urrengo berri saila amekontan.
7: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus
12: Euskal Irratien webgunea.
13: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.

0: Egunon entzule, egunon eta ongietorri berriz ere antxete irratira. Goizeko batzak eta 6 minutu ditugu. Eta maiatzak 15 ditu gaurkoan, San Isidro eguna, bueno, ba, behar bada Guadalupen eta ba, San Martzialen ere, ba, baserritar askok, bueno, oiko, meza eta ospakizunak aurrikusiak zituzten, baina eguraldiak ez du batere laguntzen, azken ordu hauetan, eta oraindik ere gaur iluntzeko 9 artean abisu horia, ba, aktibatua dago, bueno, ba, 24 ordutan, atzo iluntzaz geroztik, 60 litro metro kuadroko iragarri zituzten, eta, bueno, ba, ez da urrun ibiliko, zaparrada trumoitsuak tarteka baititugu gaur goizean, ba, duela ordu erdi, ordu bete gutxi gora bera ostarteren bat edo zabaldu nahi izan du itsas mende baldetik, baina tira esan bezala, ba, egun osoan zehar bueno, ba, euria erruz ba, botako duela, eta eskualdeko errepidetan horrek eragina du bueno, ba, euria egin orduko eta horrela gainera beti zailtasunak izaten dira ordu hauetan berez, ez da ohikoa, Gipuzkoa 636 errepidean ez baita arazorik, baina AP8 autobidean, ba, Behobiatik Txingudi Merkatal zentrorako norantzan bi ordainlekuen artean, ba, justu bueno, ba, ipatu ba, istripu bat eman dela, duela 41 minutu, eta horrek eragina duela trafikoan, eta bestalde, eta euriarekin irristakorra bilakatzen dela tento haundi zibili Irungo iparralde etorbidean Fikoba pareko errepidean, bai, eta Irun eta Hendaia arteko Santiago zubian ere Hendaiako norantzan. Beno, ba, ez dakigu, kamio bat izan den, auto bat izan den, baina erregaia galdu du bidean, eta sekulako arrastoa utzita, ertzaintza goizean goize ibili da, abiadura moteltzeko, ba, behinbeineko seinaleak jartzen, eta irristakor dagoela, ba, oroitarazten, kasu beraz, esan bezala errepidetan, bereziki biribilgune hoietan, benetan irristakorra baita. Ara beraz, eta irristakorra ez dakit, baina ieskorra bai, bada Eltxo Tigrea, bai, beno, ba, Hendaian ez ezik Bortziritan ere protokolo zehatzak aktibatu dituzte, osasun protokoloak Eltxonen ziztada dela, eta, beno, beste edozein Eltxoren ziztada bezalakoa da, baina kontua da zenbait gaixotasun, beno, ba, kutsa ditzakela, hori dela, eta joan den urtean Hendaian ba, izan dako, kasu larri baten ondorioz, Hendaian ere herriko etxetik osasun protokoloa aktibatu dute. Xetasuna bilduko bizkizuegu, horren arira, eta udako kontua bada, ba, Eltxoen ziztada, zerbait ohikoa, beno, ba, ipatu beharra dago, udan ere ohikoa bilakatu dela, Irunen, azken, beno, ba, 21 urteetan, 2 hamarkadetan, udagiro programa, 2007an ekin zioten, hain justu, Irungo udaleko euskara arlotik, eta Irungo herri jakintza euskaltegiarekin lankidetzan, beno, ba, beste herrialde edo erkidego batzutatik etorri berri diren, eta euskararekin zailtasunak bituzten aur eta gaztei, ba, udako euskara errefortzuak eskaintzea, hain justu, beno, ba, azken 2 ikasturteetan, ba, Iruna heldu diren eta lehen hezkuntzako 5. mailatik gora, ba, ikasten, ba, bertako eskola batean ikasten ari diren aur eta gaztetxoei, zuzenbutako programa da honakoa, uztailan eta abuztuan egingo dutena, eta bere alaxetasuna bilduko bizkizuegu. Eta gazteak izango ditugu izpide, gaurkoan ere, batetik, ba, Irunen Irunbizi foroa, ospatuko butelako gaur, Martin Dozenea gaztelekoan, arratsaldeko 5 erdietan, hain justu, beno, ba, gazteak, eta aurrak ere, ba, deitua bira bertara, Irungo udalgintzan haien iritzia emateko, haien ekarpenak, haien proposamenak egingo bituzte, aipatu Banuri Altzaga, alkate ordea, bertan izango dela, gazteek diotena entzun, eta anotatzeko behar bada, baina hori da, Irunbizi foroaren helburua. Modu batean zein bestean, gazteen iritzia oso kontuan hartzen dute, ba, Irungo gazte lekuetan haien programazioa osatzerako garaian ere, gogoratu 12 eta 17 urte bitarteko, bueno, ba, 2 espazio ezberdin ere babituztela, ba, Martin Dozenea gaztelekoan adibidez, xetasunak ere bilduko dizkizuegu horri begira, eta gaztelekoak aipatzen ditugula, Hondarribian, aldiz, asteburu berezia dute gazteek, ba, saindua gaztelekoa, 2018ko urriaz geroztik itxita egon dena, ateak zabalduko baititu. Berez, bihar arratsaldeko 5etatik aurrera hasiko da zerbitzu ematen, baina gaur arratsaldeko 6etan irekiera ekitaldi ofiziala edo egingo dute. 48 orduko iragarpenarekin jakinarazi du udalak urte hauek guztiak, eta gero, ba, saindua gaztelekoaren irekiera sare sozialen bitartez, Lupe Keirua gazteria arloko zinegotziak horrela.
1: 8 urte eta gero, azkenean, irekial izango dugu gaztelekua, ostiral honetan, maiatzaren 15ean, arratsaldeko 6etan, ekitaldi xume bat antolatuko dugu, ate irekiak, biztanle guztientzat zuzenduta, eta lunch txiki bat eskainiko diegu bisitan datozenei. Egun hauetan, gabiltza gazteleku leku aldaketa egiten, eta larun batetik aurrera behin ostiralean inaugurazioa gauzatuta, larun batean bertan gazteak eraikina disfrutatu ahal izango dute. Gaztelekuaz gain, hainbat zerbitzu egongo dira eraikin honetan. Alde batetik, gazteen zerbitzua, bertan gazteek eta familiek gazteik bideratutako informazioa lortu ahal izango dutena. Gazteria departamentua ere bulego bat eukiko du zerbitzuen koordinazioa eraman ahal izateko, eta erabilera anitzeko gela bat eukiko dugu.
0: Ara beraz, bain basietasun eman bitu, eh? Sare sozialetan esan bezala gazteria zinegotziak, gogoratu antzerki tailerra, bertan egingo dela, eta 12 eta 17 urte bitarteko gazteek ere ikastaroak eta ekimenak egiteko espazio propio izango dutela urtarrilean. Abian jarri duten Elkarbizi programa ere bideratuko dute bertara, espazio seguru eta lasaia eskainiz, bihar arratsaldeko 5etatik aurrera, esan bezala, zaindua gaztelekoa gazteen eskura, zerbitzura egongo da, baina gaur arratsaldeko 6etan beraz, hortxe, irekiera ekitaldi ofiziala egingo dutela. Eta gazteak aipatzen ditugula,
2: ta beldurri gabe, etorriko den horrei, pasa ditugula asko ta jarraitzen du hemen, akats mordo bat atzian ta kolpeka ikasten.
0: Irungo udalak ere jakinarazi du, gazten gustoko
2: leku asko naro madut buruan egon ginen.
0: Aitor Bengoetxea, artista polifazetikoa, Bengo, Irunen izango dela bihar, CBA Kultura eta Sorkuntza Zentroan. Irun zuzenean aretoan, Beno, sarrerak 10 euro eta 25 zentimotan, obari duna baldin bazara, 7 eta 20 ko prezioan, konzertua bihar iluntzeko 9etan izango da. Eta berehala, Hondarribitik Irungo gaztelekuetara begiratuko dugu, aipatu beharra dago, nabarmen egin duela gora Irungo Martin Dozenea eta Artiako gaztelekuetako erabiltzaileen kopurua azken urteetan 2023an atera kontuak 9600 bat erabiltzaile bildu zituzten bitartean 2024an 15200 gora izan ziren, eta joan den urteko bilana ez dute oraindik plazaratu, baina dinamika esan bezala, gorakorra dela, hain justu. Behar bada, gaztei iritzia emateko aukera eman eta gainera kasu egitea, badu, ematen du bere fruitua. Gaztelekura ere hurbildu da, Aitor Errazkin lankidea gehiago jakin nahia, baina gu aurretik herri jakintza euskaltegira begiratuko dugu. Udagaraiko kontuak aipatzeko, izan ere udagiro, programa martxan jarri dute Irungo udaletik, urtengoan ere, 2007-tik udagaraian beste herrialde edo batzuetatik etorri berri diren, eta haien ama hizkuntza, ez da gutxiago ere euskara ez den, zailtasuna bituzten aurreta gaztei euskara errefortzuak eskaintzen dizkiete, esan bezala, udagaraiko oporretan, ikasturtetik ikasturtera, alako etenaldi luze bat, emateko azken batean, ikasleen 1945a euskaraz eskolatua da Irunen, baina esan bezala, udan ere euskara ikasi eta praktikatzeko doako programa dute honakoa, atzerritik iritsi eta eskolan ikasitakoarekin atzean gera ez daitezen. Bere, lasietasuna biltzen bitugu programa honi buruz, uztailaren 6-24 eta abuztuaren 3-21 egingo da urtengoan, bi txandatan, baina 7 talde osatuko dituzte. Lehen hezkuntzako 5. mailatik gora eskolatua egotea, eta bertan Irunera azken bi ikasturtetan etorritakoa izatea da bete beharreko baldintza, doainik da gainera. Programaren eramailea, herri jakintza euskaltegiko zuzendaria Gema Urtiz berea entzungo dugu berehala. Baina aurretik, olaia intziarte da hori, baina Bengorekin, Ibila eta Bengo, Irunen, bihar, CBA, kulturgunean izango dela, Irun zuzenean, aretoan, esan bezala, iluntzeko 9etan izango da kontzertu hori. Gogoan hartu bestalde, Landetxean ere festak bituztela, auzoko jaiak. Gaur 5 eta 4 denetan pregoia eta txupinazo koloretsua egingo omen dute, euriti pasata behar bada. Elatz eta guraso elkarteak antolatuta auzoko aurre eta gaztentzako mendaria, potx magoa izango da gero arratsaldeko 6etan. burua hundiak, arratsaldeko zazpietan peñapoteo txarangak animaturik, eta zazpiterrietan gaztelandetxa kantolatuta kolore festa, auzoko frontoian, zuriz jantzita joatea gomendatu dute, beno, eta arropa aldatzeko, behar bada, beno ba, eguraldi honekin arropa aldatzeko bustiagatik ere, komenigarri izango da, txikienentzako ere. Arratsaldeko 8etan pintxopotea antolatu dute, auzoko tabernetan, kuadrillen afari izango da gaur ere. Eta Sony DJs, eskutik disko festa, hori gaurko programa, ba, asteburu luzea bute aldiz, landetxan. Bihar Joselu Anaiak, orkestaren eskutik berbena izango baita gaueko amaiketan. Eta egunean zehar, beno, ba, herri paella da. Bakaiau txapelketa arratsaldeko 6etan eta goizez 10:30tik aurrera patata tortilla lehiaketa ere gazti elkarteak antolatuta. Ara bera, Freelandetxan, baina momentuz esan bezala udagiro programari begiratuko diogu jarraian goizeko 9:17 bitugu. Eta beste bat kontu, izango bitugu gaurkoan, gogan hartuta, behar bada euriti pasata ere, baina bihar ate irekien egun antolatu dutela Jaitzubiko, bazalditegian, Ipika klubean. Xabi Berrotalan, bertako okide eta, Ipika irakaslearekin ere. Hitz egiteko tarte hartu dugu, ebota, ba besteak beste, asteburu honetan, ez da ofizialki abiatzen, baina lehen emanaldiak ere izango direla, Hendaiako antzerkiaren maiatza festivalean, xetasunak ere bilduko dizkizuegu, horri begira gaurko saioan, kontuan hartu beste hitzordu hau ere, aurretik.
3: Kantu afaria, Ola Sagardotegian. Maiatzako 30, larunbata, 8:30etik aurrera. Kantu afaria, bankako menditarrak alaituri. Ola Sagardotegian, erreserbak egiteko 9-462-3211-10. Maiatzak 30, kantu afaria, Ola Sagardotegian.

0: Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
1: Gema Urtizberea, kaixo.
2: Egunon, kaixo.
1: Beno, dena prest duzue udako sasoiari begira, udagiro, lehenik eta bingo horatuko dugu, nortzuei zuzen bota dagoen programa, izan nere, ba, programa berezia da, ez?
2: Hori da, berezia da, dalen eskuntzako, bosgarren eta segarren mailako ikaslei zuzendua, eta DBH-ko ikaslei ere bai. Baina, azkeneko bi urtetan, Euskal Herrira iritsi direnak, Oiei zuzenduta dago batez ere.
1: Beraz, atzerritik edo beste herrialdetatik.
2: Bai, atzerritik, ala Madriletik edo hori da.
1: Beraz, integrazio, bueno, tresna bat ere bai. Bilakatu da, ez?
2: Bai, integrazio, bai, integrazio, bai, beraieko. Eta gainera, esan behar da, askotan beraiek gogo handiagoa erakusten dutela bestekin konparatuta, eh? Ikasi nahi dute hezkuntza eta ikasten dute.
1: Ez da ginolako lan egiten buzuen, ba, udagiro aipatzen buzuen, baina ikasteko garaia da beraientzako ere?
2: Hori da, da uda, baina ikasi ere bai, zen bi ordu dira, eta garo, osea, nik lehen esan dudan bezala ludikoa da, baina ez dugu astu behar, ikasi behar dutela. Orduan, ba, lehenengo gunean egiten dieguna da, mailaketa froga bat, test bat, puro-puruan, ikusteko bakotxa ze maila duen. Lan oso txiki esaten dugu, test hori egiten zen, iaia oso maila bajua daukate. Eta odun hori eta dina kontuan izan da, ja mailakatzen ditugu, eta bueno, azten gara irakasten, hori teoria eta hori guztia, eta gero pos hori modu entzumenak, mintzagiten, mintzasko egiten da. Zenberai izaten diegu ez dela bakarre teoria hori inbertela ere, praktikatu.
1: Bai, izan ere, azken bi urteetan Euskal Herri datorri direnen artean, egongo dira, hain zuzera duela bi urte etorri izan direnak, normalki, ba, eskuntza publikoan ari badira, Euskara dagoeneko jakin beharko lukete, ez, egin batean?
2: Bueno, bai, baina badaude batzuk daudenak sentos edo, orduan ba, karo, badaude segun adinaren arabera, baina bai, badakite, baina hor utxun handia dago, zen, karo, klase batean ondauden hogeita boz, irakasleak jarrete egiten du, programazioa bete berdu, eta bueno, saiatuko dira, pentsatzen dut, eta saiatzen dira, baina utxun handia dago.
1: Irunirian, beno, etorkinei harrera haundia egintzaie, bai. Azken hamarkadetan, zuen gidaritzapean, ez dakit nabaritu zuen, beno, ba, gora bera haundia egon den, edo, beno, agian programa ere gerozta ezagunagoa denean ere, gora egin du, ba, parte hartzeak? Edo?
2: Bai, gora egin du, batez ere doaini delako, guraso hauek ikusten dutena da, gratis, da orduan, etortzen dira, egin edute beraien seme alabek, garo, eskoletan, deredua dago, oso gutxitan beredua, eta odun azkarra direnez, bera bilek badakit hori badutela ikasi, eta gero, pos hori, dago zuzendo beraili, doakoa da, eta hori ere oso lagungarria da.
1: Bestalde, programa bera ere, edo la metodologia, pentsatzen dute aldatzen joan dela, edo garatzen, ez?
2: Bai, aldatu dugu, hasieran zen asko zeo teorikoagoa, orain aldatu dugu, asko, da, hori ere guraso izaten diegu, hau ez dela udako, ba, geratu zei gizarte euskeraz, eta ez, hau da, euskeran hori murgiltzeko eta hasteko hizketan batez ere.
1: Beraien sare sozialetan, ez? Kalean aukera gutxi, ez?
2: Hori da, erdera gutxean. Kalean ez da euskeraz. Oso gutxitan entzuten da euskeraz, hitz egiten jendea.
1: Eta hien artean berba da ba gutxiago, ez?
2: Hoien artean gutxiago, bai, gutxiago. Gozaukate aukeran diri.
1: Zentzunetan, programa honen berri ematerakoan ere, aurkezpenan aipatu duzue, ba, ikastetxeekin lan bat eramaten muzutela, eta kaso askotan, aurrek euskaraz ez badakite, ba, gurasoek ere, segun eta zein herrialdetakoa diren, behar bada gaztelera ere, gutxi. Eta zentzunetan lan handi bat egin behar dela, ez, programaren berri emateko ere.
2: Hori da, ba, esan dut lehen, pues, iaz izan genuela birekin arazoa, ingeles ez hitz egiten zuten. Eta orduan beraiekin komunikatu alizateko ingelesa erabili behar izan genuen. Orduan ba, hor dago lan handia. Claro, iristen dira eta ala benga euskera murgildu, baina ordera ere ez dakite eta zaila da.
1: Zentzunetan aipatu du programa garatu egin dela, baita arra berritu nolabait ere irakasle postuen aldetik, ez? Aipatu duzu, bueno, zeharo aldatu dela perfila, ez?
2: Perfila, bai, erabaki nuen, ja duela ikusten nuen. Claro, mengo irakasle ok, nire irakasle naiz, ba, ez dakit, oso ondo, baina ez horrela horrekin aritzeko, ez? Eta pentsatu nuen, bueno, ez dakit, esan oingo dut froga bat edo gaztetxokin, eta oso ondo atera zen. Oso ondo atera zen. Gaztetxo horiek, bueno, erakutsi zuten, bueno, sondo dakitela dena manejatzen, 19, 20 urte bitarteko gaztetxoak izaten dira. Eta primeran gainera aurrek eskatzen dute, etorriko da gariko, etorriko da bina, etorriko da ez dakizein.
1: Ongi pasatzen da azken batean.
2: Eta ikasi, zeren gero izan dugu aurten, urtean zehar etorri dena astean behin, neskia bat, eta amak esan digu, irakasleak esan ziola pasan urtean, irailan somatu zuela izorazko aldea. Joeran.
1: Zeren onat etorri, udan, udagiro programa parte hartzea, eta gero batzuk pentsatzen bote segituko dutela, ez?
2: Bai, astean zehar, bi ordu, ematen dugu aukera, hemen aritzeko, eta hori, euskera, baino euskera zabaltzen dugu, pues, natura, gizarte, dena lotua, eta oso ondo, hori, horren behar handia dago,
1: Ongi da. Ez dakite, azken urteetan, urtez urte, udazuda errepikatu dutenak ere badira, edo...
2: Bai, normalean 4 urte errepikatzen dute. Gero ba, usten diote ertortzeari, ez dakit, baina 4 urte, bai, eta dako ikasle bat, aurten ze bat maila egiten ari dena hemen. Bai, somako kubatarra, eta oso jatorra, oso gustora gonda hemen txikitatik, eta orain baditu aurten 18 urte bete ditu, eta jarritzen duen.
1: Kubatarra aipatu duzu, lehen batzuk gaztelera ere ez dakitela, eta ingeles ez eman beharra dutela klaseak irakasleak pentsatut ega tituluaz gain, ba, hizkuntzak ere jakin behar dituztela moldatzeko, normalki, bazdakitze herrialdetakoak hurbildu ohi dira gehien, edo...
2: Bueno, Hego Ameriketatik gehien bat, gero badago Asiatik ere bai, India, gero Afrikatik oso gutxi. Baina gehien bat, Hego Ameriketatik. Hoi da, bueno, 185 horrela.
1: Hongi da, bai. Horrekin geratuko gara, Gema, mila esker.
2: Mila esker zuri.
0: Goizeko 11:00, guk, hemen, Krakada, Amaiur Miguelekin.
3: Irungo Martin Dozenea Gaztelekura hurbildu gara, baina Irungo Gaztelekuen inguruan hitz egingo dugu, oda Martin Dozenea eta Irungo Artiako Gaztelekuen inguruan, arituko gara. Kaixo, egunon biei.
4: Kaixo, egunon.
3: Beraz, bueno, aipatu aurretik, datozen asteetan izanen ditugun ekimen eta jarduen inguruko xehetasunak, goazen pixka bat azkeneko hilabete hauen bilantxoa egitera. Lierni, lehenik eta behin, zer moduz iragandira azken hilabete hauek?
5: Jo, oso ondo, nera bepile bat, lanpile bat, oso pozik, txangoak eta oso ondo atera dira, oso balok eta ona, oso gustora.
3: Esango du, tartean baitare aste santua izan dugula, badakigu, bueno, bai, aste santuak, gabonak edo taudare santuak, esan beharrik ez da, horrelako programazio berezi antolatzen duzuela. Pixka bat tartean aste santua izan dugu, nola pasada adibidez kasu honetan ingurun Martin Dozenea.
4: Bai, hori da, Aitorra, aipatzen duzun bezala, guretzako denboraldi bereziak dira. Eta, bueno, normalean programak eta potentea ateratzen dugu, baino gazteak jaia dutenean edo oporretan daudenean gehiago, ez? Saiatzen gera irterak eta tailer bereziak sartzen, eta kasu honetan, apirilan, irtera bereziak egin genuen, egun pasa Donostira, laserta jekintzarekin, eta gero kanopin, tirolinetan aritu ginen hor zuaitzetan zintzilik, eta gau pasa egin genuen ere, eta oso ondatera zen, bete genuen irtera hori. Eta Pasko asteko gainotzeko irteretan berdin, nahiko kompleto, ondo ibile gera egia esan.
3: Eta esan barra dugu, baita ere, oski maiatzeko hilabete ontako egitaragoa baita ere aurkeztu zenutela, ekimen eta jarduera ugari antolatua dira. Gaurko elkarrizketakin aurretik ikusi izan ditugu baitare bean beko solairuan afitxa batzu daude, non baitare bai gaztelekoko erabiltzailek gaztetan erabek hor beraien ideia proposatzen dituzte, eta hori garrantzitsua da parte hartze zuzen bat ematen delako, beraien baitare proposatzen dituztelako ekintzak, eta horiek kontuan hartzen dituzute baitare gero horrelako programazio bat egiteko, ez da?
5: Bai, ideia da, beraien ideietatik plangintza egitea. Artien ere berdin egin dugu, atera diegu azte buru ondat egin dute papera ondia, eta udan zer. Zer nahi dezue? gazteleko ala karta edo, ez? Ta Martin Dozenean bezala, behaien ideidatik guk forma batei egu eta osatzen dugu.
3: Bukaeran baitare, aurreratuko dugu pixka bat, ja udarari begira, badak zute hor ja, liarnek aipatu den bezala ja bueltak ematen ari zaretela. Amaia, bueno, guazen pixka bat, bai iabate ontako itzordoi buruz hitz egitera, zerrekin hasiko ginateke?
4: Ba, begira, liarnik aipatutakoaren arira, gazteen iritzia eta proposamenak oso garrantzitsuak dira guretzako, ze, bueno, ulertzen dugu, beraien hitzak garrantzi handia duela. Eta aipatu bezala guk ere asamblea bat egin dugu udarari begira, eta urtarrietik hasi genuen Irunbizi proiektua, hau da aurretan erabeen parte hartze foroa. Eta, bueno, taldetxo bat izan dugu lanean, urte hasieratik, eta, bueno, beraien proiektua lantzen gaude, eta justo ostiralontan, maiatzaren 15ean, saio batera batu bat izango dugu hemen, Martin Dozenean, etorriko dira haurtxokotako aur guztiak, proiektuan parte hartu dutenak, Artiako gazteak ere eta guriak ere. Eta saio berezi izango da, aipatu duan bezala, parte hartzaile guztiak elkartuko garelako, eta Nuria Alzaga Gaztelekuan izango dugulako ere, gure alkate ordea. Gure proposamenak ba, entzuteko, gazteen ideia berri hauek entzuteko eta jasotzeko ere.
3: Hori ze ordutan izango da?
4: Arratsaldeko 5etan hasiko gera.
3: Irunbizi, proiektua aipatu izan dugula Antxeta Irratian bai, baina gehiagotan gogoratuko dugu hori martxan dela, eta bueno, ba, ekintza interesgarria dudarik gabe, bai proposamen hoiek, kasu honetan, bueno, udaletxera eramaten direlako, eta hor eztabaidatzen da, eta bueno, proiektu hoietatik, proiektu batzuk, errealitate bilakatu daitezkelako. Beraz, bueno, ba, ikusten dugune baitare, parte hartze zuzen hori ematen ari zarete baitare, noski Gaztelekuen bitartez. Lierni, bueno, ba, guazen baitare bestelako itzorduak aipatzera, zerrekin hasiko ginen...
5: Horrela nabarmentzeko edo, egingo dugu, bai Martin Dozenea, bai Artiak batera, txangoa, maiatzaren 23an, Leitzaranera, egitea orientazio ginkana eta bizikletan bueltatxoa. Orduan animatzera gazteak parte hartzera.
3: Aldez aurretik noski izena eman behar.
5: Hori da, izena eman behar da, edo informazio guztia dago beti bezala gure gogunean, eta bestela edo bai Artian, bai Martin Dozenean.
3: Horrako txangoak maite dituzte, esa, hau da, ateratzea, ginkanak, tirolinak, eta horre.
5: Maite dituzte eta maite ditugu. Baita, baita.
3: Esan marra dugu, baita ere, bai Amaia eta Liarneren kasuan, beraie begiralea direla, eta, bueno, ba, ekintza hauetan, baita ere, noski parte hartzen dutela, parte hartzen duzue, hau da, ba, bai, Erlaitzera juten zaretenean, ba, hor kanpina egitera, beraiekin juten zarete, o, txangoak eta horrelako gauzekin. Noski, oso ongi, bueno, ba, goazen bestelako aktivitateak aipatzen.
4: Bai, orain maiatza iristen zaigula, auzoetako festak ere martxan ditugu, eta hilabete hasi genuen Larrendi eta Olaberriako festetan bingo musikatu bat eskaini genuen, eta aurreko astean Landetxako festetan egon ginen, eta giza futbolina izan genuen, eta oso harrera ona izan dugu. Eta hori, hasi ditugu ja festetako, auzoetako festetako martxakin, eta aurrengo itzordua izango dugu Belaskoneako auzoan, ja datorren hilabetean.
3: Hori ja, ekainean izango da, ez da?
4: Hori da, hori ekain ere begira, Belaskoneako auzo elkartarekin, ba, zeu zebe, prestatu dugu ja.
3: Bueno, sorpresa izango da, ez? Bale, bale, bale, bale. Oso, galdetu behar nizun, ja, horri ikusia mazertu, baina, sorpresa da, eta, bueno, hor utziko dugu, hori Belaskoneako auzoko beste dagokionez, Liarni beste itzorduren bat aipatzeko.
5: Ba, gu hemen artean, bueno, bukatuko dugu sukaldaritza tailerra hasi genuna urtarrian, maiatzen amaitzen da, azkeneko saioa dugu. Jarraitzen dugu gure sofa eraikitzen, margotzen eta azkeneko ukituak ematen. Eta gero ja datorren hilabetean, datorren hilabetekoak.
3: Oso, ongi. Amaia, ez dakit, maiatzari dagokionez, badago beste zerbait aipatzeko?
4: Bai, azken aipamen bezala izan daiteke gure grafiti tailerra. Gaztei asko gustatzen zaie, oso ondo ateatzen hori da, eta plazaren bat beste gelditzen zaigu, beraz, animatu.
3: Oso ongi. Beti bezala esaten dugu, ba, aipatu ditugun itzordu hauetan parte hartzeko dut, eta baitare, Gaztelekuen inguruko informazio asko eratzeko, ba, modu zuzenen, bueno, bide ezberdina badaude, noski, Gaztelekuetara zuzenean joateko aukera badago, eta bestela, ba, web orrialdearen bitartez, hau da, Irun, irun.eus edo irun.orgren bitartez, hor sartzen zarete Gaztelekuko webgunetara, ordutegiak, informazio guztia, bertan aurkituko duzue. Aipatzen ari gara, bueno, ba, maiatza, ja, buru belarri gaudela hilabete honetan, aipatu ditugu ekintzak eta jarduerak, baina ja burua pixka bat ja udarari begira, ez? Ja sartzen gara hilabete honetan, non hasi behar gara ja pixka bat prestatzen, badakigu izugarrizko lana izaten zutela, bueno, aipatu ditugun itzordu hau prestatzen, baina baita ere datorren hilabetetik aurrera izango dugun guztia. Ba ez dakit, hori aurrera ateratzeko, hori sukaldeko lan hori egiteko nola antolatzen zarete?
4: Bueno, aipatu bezala lehenengo pausoa da, asamblea bat sortzea, gaztei galdetzea zer egin duten, eta gero hauek gure programaketan txertatzea, batzutan ez da erreixa, ze irtera eta tramite asko ditugu, baina bueno, saiatzen gera horrela egiten, eta bai aurreratu dezakegu beste urteetan bezala, ba, batzuk beste irterak ez zapaltzeko, Martin Dozenean egun pasak edo gau pasak izango dira la ostiraletan, eta artian...
5: Ostegunetan. Ostegunetan.
4: Hori da.
5: Eta gero aste azkenetan, 15:18 espaziokoen txangoa, handien espazioa.
4: Hori da.
3: Ba, oso ongi, ez dakit zerbait gehiago azpimarratu nahi duzuten?
4: Igual datorren hilabeteari begira, ezin dugu gehiagi aurreatu, baino bai, konfirmatu dezakegu beste urtetan bezala gaztegunean egongo garela, Iztilaga plazan, Santiagoko frontoian, eta hiru egunez, ba, ekintza pilo bat eskeniaz, lehiaketak, jolasa, musika, denetarik izango dugu.
3: Ba oso ongi, gelditzen zaiguna da beti bezala gure eskualdeko eta bueno, berezik, irungo gazteak animatzea, gaztelekuetara hurbiltzea, espazio seguruak direlako, ongi pasatzeko aukera izugarria dagoelako, beti bezala ba Amaia, Lierni, mil esker, benetan ba gurean izateagatik mil esker.
5: Zuri eskerrik asko.
6: Ez badakizu Antxete irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
7: 00337-46-82-85-84.
6: Idatzi edo bidali audio bat, eta galdu lotxa.
7: Zure hitza garrantzitsua delako.
6: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko, Antxete irratia.
7: Entzun, esan, adierazi. Goizeko kafea.
8: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
6: Hortxe beraz, Irungo gaztelekuetan ere, eskaintzen duten programazioa, eta gaurko itzordu berezi hori ere, Irunbixi foroa, arratsaldeko 5:30etan, Irungo Martin Dozenea gaztelekuan, Irungo udalgintzan eragiteko, aukera ematen dietela, haien ekarpenak egiteko, gogoratu bestalde Hondarribian, zaindua gaztelekoaren irekiera ofiziala edo egiten dutela gaur arratsaldeko 6:00etan, eta gazteek aldiz, gaztelekoa haien zerbitzura izango dutela bihar arratsaldeko 5:00etatik aurrera. Eta biharko beste hitzordu bat antolatua bazuen, Irungo udaleko gazteria arroak, familien nazioarteko eguna, ospatzeko gazte artean zerbitzutik hain justu, eta mantenduko dute, baina lekuz aldatu egingo da eguraldi iragarpenaren aurrean, txarra baita. Plaza, sentimendu baten historioa, kaleko antzerkia, berez zabaltza plazan aurrikusia zuten, arratsaldeko 5:30etan, eta eguzkitza ikastetxean egingo dute azkenik. Aipatu beharra dago, Lapez konpainaren obra, obra honek, 2024ko Euskadiko ikuskizun onenaren saria jaso zuela. Arratsaldeko 5:30etan izango bada Eguzkitza ikastetxeko hitzordu hori, jardunaldia berez, goizean hasiko da. Familia arteko herri kirolen, jolasak eta antzerkiarekin 10:00etatik 12:30etara, familia eta lagun, programaren barruan kokatzen dena. Eta antzerkia aipatu dugula, berehala, antzerkiaren maiatza festivalaz hitz egingo dugu, gogoan hartuta, hilaren 21-24, 40 obra baino gehiago, Hendaiako karriketan, topatuko bitugula, uraldiak ordurako hobetzen duen, baina asteburu honetan bertan ere bada, hitzorduren bat aurretik, itsas ospitalearekin eta Ximeg antzerki konpainiarekin eramandako elkarlanetik sortutako obra taluratuko baitute asteburu honetan bertan, xetasun guztiak berehala bilduko bitugu, festivala edo jaialdiaren arduragunetako batekin, baina aurretik eta endaiara begiratzen dugula, osasun protokoloaz ere hitz egin beharra dugu. Udako kontua izan ohi da, gauez, eltxuek egindako ziztadekin, azkuriarekin esnatzea edo goizean, ala esnatzea. Udaberri hasi orduko ere, azken urteetan osasun arazoa bilakatu den eltxo tigrearen presentzia dela eta osasun eta prebentzio protokoloa aktibatu dute endaian. Irunen eta Hondarribian ez dute txintik esan, ez da Osakidetzatik ere, oharri plazaratu, baina gure eskualdean orokorra da. Ez egune eta Ibai Ertzeak maite baititu, gune ezeak, alegia, eta baztan bidasoa Bortzirietan ere osasun bideak esku hartzen ari du ordu hauetan, joan den martxoaz geroztik, protokolo zehatzak aktibatu baitituzte neurri hartu nahian, eltxo tigreari beran, Zumbilan, ebota baztan inguruetan ere. Hendaiaren kasuan aldiz, iaz, geltoki auzoko bizilagun bat, larriki, hartatu behar izan zuten ospitalean, eta Hendaiako Ibai bazterretan eltxonen prebentziorako fumigazioak ere egin izan bituzte edo produktu bereziak eman, baina desagertu baino badirudi irauten duela eta leku aldatzen dela egiaztatu aldizan dutela. Gehiago daki Esteban Bastie lankideak.
9: Bai, aipatu duzun bezala, iaz Hendaiako herritar bat larriki eraman behar izan zuten ospitalera, eltxo tigreak transmititutako xikungunia eritasunaren ondorioz. Horregatik Hendaian zepoak instalatu dituzte eta eltxo tigraren dentsitatea ebaluatzeko azterketak egiten ari dira oraintxe bertan, neurri eraginkorrak plantan ezarri alizateko. Oroitu iazko gertakariaren ondorioz ere kanpaina masibo bat abiatu zutela Hendaian, herriaren parte handi bat produktu berezi batekin tratatuz. Aurten beraz arriskoa ebaluatzen ari dira oraindik, baina bitartean hainbat neurri plantan ezarri dira jadanik, zuek ere aplikatu ditzakezuenak. Asteko eltxo tigraren presentzia atsemanez gero, erriko edo osasun agintariatu ditzakezuenak. Asteko eltxo tigraren presentzia atsemanez gero, erriko edo osasun agintaria jakinaraztea galdegin dute, eta bestalde gomendatzen dute etxe.

0: Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
1: Eta esan bezala, Hendaiara begiratuko dugu, Hendaiako kaleetara, izan ere aipatu beharra dugu, maiatzaren 21etik goitin, kale antzerkia izango dela protagonista Hendaia, baina azken asteetan eta datozen egunetan izango dugu antzerkiaren maiatza festivalaren 41. edizioaren berri, hainbat itzordu proposatzen baitituzte, horren guztiaren bueltan. 1985ean sortu zenetik, arte bizia eta herritarren parte hartzea, uztartu dituen festivala dugu, eta bere bilakaera, lau hamarkada luzekoa izanik, xehetasuna bilduko ditugu, atzera begirakoa egin eta urtengo proposamena ere zein den aztertzeko, injustu antzerkiaren maiatza festivalaren zuzendari artistikoa eta koordinatzailea Ogeli Puze dugu gaurkoan gurean, egunon Ogeli.
2: Egunon.
1: Egunon, azkar esaten da, 41. edizioa, aipatzen genuen, bilakaera luzea izan duela, festivalak, baina filosofia argi da, ez? Artea eta arte estenikoak kalera eramatearena.
2: Bai, hori da. Bereziki kalean eramaitea proposamen guzti hoiek, ikusgarri guzti hoiek, hurbiltzen gira jendeen gan. Erakusten ditugu zein den kultura, da itzordu popular bat, urhilik da karrikan eta lortzen dugu horien bitartez festival polit bat antolatzen. Sortu da, erraten duzun bezala duela urte asko eta polita da mententzea festival bat erri batean enbeste urteetan. Izan ditu momentu desberdinak, aldaketa desberdinak, hasi zen festivala azkenean antzerkia erakusteko, nola gelarik ez zegoen momentu hortan antzokirik ez ziren, kalrikan edo karpa baten azpian edo zineman emaiten ziren ikusgarriak eta pixkanaka handitu zen eta benetan karrikan enbirtitzen hasi zen festivala 2000 inguruan, hortik hasi da benetan handitzen.
1: Ongida, beraz, beharretik ez, kalera eramantzen duten antzerkia eta pixkanaka egituratzen joan da, azken urteetan ikusi izan bitugu, Kaneta Portuan, Orion, Erdigunean, ondartza uzan behar bada ere, Gazteluzarrez, Zabalgune horretan ere karpa haundi bat ezarria, formato ezberdinak edo bide ezberdina bilatzen bituzu urtero, baina nabarmendu beharra dago egun gutxitan ikusgarri anitz biltzen direla, ez dakit nola eta noiz antolatzen hasten zarete horrelako programazio bat hainbeste konpainiarekin harremanetan sartzeko ere.
2: Bai, gure Hendaiako herriko etxetik egiten dugu eta hortik momentu oso importantea da guretzat kultur sasoinean, beraz programazioa eta lantzeko olako festival bat behar dugu gutxienez urte bat. Urtero hasten gira prestak eta pentsatzen. Ni diadanik elduden urteko begiratzen ari naiz eta konpainia batzuekin diadanik harremetan naiz. Adibidez ezin bazuten orten antzestu, elduden urterako diadanik opzioak emaiten alditugu. Baina bestenez urte batetik prestak eta zeren eta hasten da noski programazioarekin. Hasten naiz ni festival batzuetara joiten, enbat tokitan, piskat gauza desberdinak ikusteko eta justuki formatu desberdinak aipatzen duzunean, aurkitu behar da horreka bat festival hontan eta proposamenak antzerki, zirko, dantza, musika, parte hartzen edo begiratzeko, aurrentzat, gazteentzat, familientzat, denetarik, baina horrekatu behar da proposamen desberdinak emanez. Eta hortarako festival batzuetara, izaiten aldira hegoaldean, Umore Azoka bada, adibidez Leioan, hori maiatzean festival bat zaguna, nun ikusten alditut hegoalde eta iparalde Euskal Herriko ikusgarri ainitzetan estrenatzen dutean, donk, hau da aukera bat adibidez, joetan alnaiz ere Bilbora, Gazteizera, hor dituzte ere festival politak, eta gero Frantzia mailan, Chalon-sur-Saône adibidez, edo riakera hor dira handienak Frantzian, eta hor lau egunez, maratoi bat bezala ikusten ditut ama bi bat ikusgarri egunean zehar, goizetik gauera, eta notatzen dut, eta maite ditudan, eta ikusten ditudan biziki ongien daian erakartzeko kontaktatuko ditut ondotik, udatik landa, eta hor hasten da benetan negoziaketa, eta teknika hortik sartzen da. Zenta oso bikote importantea da zuzendari artistikoa eta teknikoa, eta eginen duguna da ikusi ea ekartzen aldugun proposamen bat edo festivalera. Eta hartzen badut adibide bat aurten, badugu mizu ikusgarri bat, urre

0: honetan emanen duguna kanetako portuan, mm-hmm. eta hortarako enbeste baimenak izan behar ditugu lortu, izaiteko urretan, Natura 2000 ere sartzen programa sartzen delako hortan ere, eta dena ongi antolatzeko bebaimenak eta urratsak pasatu behar genituen, eta kompainiarekin ere adostu, ea lekua ongi zaien emaiteko aien ikusgarria do. Enbat denbora hilabeteak hartzen alditugu den-dena eraikitzeko nahi baduzu. Mm-hmm. Zenta hogeita hamar bat kompaini dira orokorrean.
1: Ongi da, eta berrogei ikusgarri baino gehiago, iruzpalau egunetan, ez da, ba, endaiako kaleetan, eta gero oreka bilatu behar da, ez, ba, zein auzotan nun leku egokiena, aipatzen zenuen bezala obra bakoitzaren zat, badalana hor, ez, oreka mantentzeko.
0: Da joko bat bezala, azkenean, pentsatu zein lekuan, ze auzoan diozun bezala, gauza gehienak zentroan dira ere. Zen, Gaztelu Zaharretoaren inguruan, frontoian eta aparkaleku hortan, hola dena oinaz egiten alda. Baina ez dugu anzten ere intzurako auzoa larunba egoizean, edo kaneta, edo voilà, mugitzen algira noski proposamenen alabera.
1: Ongi da. Gero aipatuko bitxugu behar bada nabarmentzearen, ba, zenbait ikusgarri, edo itzordu zehatz, baina aipatzen zenuen ba, garai batean etzegoela, ez? Ba, aretorik, gaur egun aipatu zurentxe ba, Gaztelua aretoa, hortxe dela endaian, baina ikusgarriak taularatzeaz gain, endaiako herriko etxeak apustu egina du, kulturaren alde, baita konpainiei ba, sorkuntzetarako espazioak eskainiz, zentzonetan, beno, ba, hemen inguruko konpainien zenbait obra ere ba, plazaratu, ez? Taularatu baino plazaratuko dituzu, ez? Festival hontan.
0: Bai, oso importantea da sorkuntza laguntzea hori dudarik ez. Eta endaian diozun bezala arretoa eskaintzen ditugu, eskaintzen dugu ere ajera tekniko bat, importantea da begirada bat edukitzea. Baina gero, bai, taularatu behar dira, eta guk hortan gira ere laguntzeko hemengo konpainiak, eskualegiko konpainiak, eta enbat etorriko dira horten ere estrenatzera, haien ikusgarri behiak. Badugu Jujelea adibidez, badugu Ibaua konpainia, badugu Bilaka kolektiboa, sorkuntza berriarekin ikalean, badugu, pufa anzten ditut, me bitxa konpainia ere arabatik, baditugu enbeste konpainiak hemen ingurukoak, nun baitetik albada laguntzen dugu sorkuntzan eta bitxa kompainiaren kasuan kajikaren plataformaren bitartez laguntzen diegu, eta hortan koprodukzioan eta bar, eta gero batzuk bai estrenatzeko eta emaiteko ere aukera beste programatzaile batzuekin ere topatzea festival hontan. Zenta programatzaile batzuk etortzen dira ere gure festivalera, ikusteko zer estrenatzen den, zer ateratzen den, gero haien festivaletan ere ekartzeko. Badugu sukar taldea ere adibidez, musika talde eta dantzan.
1: Bai, ba, beste programatzaile batzuk zuk egiten duzun bezala, ez? Ba,
0: hori da.
1: Kuskusi atzera joan.
0: Hori da, erabat. Berdugu ikusi, eta ez bideo baten bitartez, edo txosten baten bitartez aukeratu. Berdugu joan ikustera.
1: Ongi da, eta arrantza egitera, beraz. Konpainientzat ere, garrantzitsua izango da, ez? Alako festival bat, beraientzako topagune, haien artean behar bada harremanak sortzeko. Baina, endaian, ba, antzerkiaren festivalak badu ba, puntu berezi bat, azken urteetan gainera, ba, kanpoti batozen konpainiako artistak endaiako, endaiaren etxeetan hartatzeko edo hartzeko, edo harrera egiteko deialdia luzatu izan baituzu, hori bai bitxia dela.
0: Bitxi ez egiten da, gerta bai ikusia izan dugu diadanik, baina noski bada interes ekonomiko bat alde batetik, bainean badakigu ere zeharremanak sortzen diren oren bitartez, eta beraz luzatu dugu egia ezan hasi ginen COVID-a entzin. Niri txina izenean adibidez festivalean hasi ginen piskatarremanetan sartu biztanle batzuekin, mezagutzen genuen jendeekin, nahi baduzu ezen zabalduan beste, eta batzuk baietz esan zuten artista batzuk egin etxeetan, edo behin ere itxasontzi baten gainean hartzeko. Eta baina egiten dugu hori bi izpailu artistak direnean konpainia batean, ama bost direnean ez dugu lortzen. Baina olako batzuk egiten dugu. Eta hasi ginen, COVID-a dena utzi genuen eta ondoko urtean berdin, baina berriz jaztik edo duela bi urte hasi ginen deia zabaltzen, eta badugu bosei etxe idikiak hola. Eta badakigu jazere oso hageman politak ziren biztanle eta konpainien artean, ahemana, zenta azkenean bizia eta konpainientzat dudarik ez ere, nahiago dute hori, zenta horiak egiten dute gira handi bat uda osoan maiatzetik hasiz, men nahiago dute biztanleekin elkartu hotel batean baino. Beraz, ahreman biziki polita, beraz urtero bai zabalduko dugu, eta funtzionatzen da.
1: Beraz, harrera egiten muten enda jarro jentzatere askia berazgarria,
0: bai.
1: Dudarik gabe. Aibatu ditugu kanpoko konpainiak, datozenak, baina festivalak ere badu elkarlanetik, ba, bertako eragileekin, ez da? Zentzunetan itxas ospitalearekin badira, ez? Zenbait urte kultura eta osasuna, ba, nolabait ere programa edo proiektua uztartzen dela, azaldu zazu hori.
0: Bai, bai, bai. Gerran ez dakitzen magarren aldiz dela hori egiten trukak eta hori elkar lan hori eramaiten dutena Le Chimère konpainitik. Me, diten dira bi urterik behin haiekin lan egitera, beraz hartzen dituzte hilabete batzuk sorkuntza bat proposatzeko, han bertan itxas ospitalean errepikak egiten dituzte, eta festivala urbiltzen denean, azken bi hastetan, dia egonalditan etortzen dira gure ahetoetara, haste bat mendizulanen ari dira, eta ondoko hastea gazteru ahetoan, zenta orten erabaki dute, estrenaldia eta emaitea ikusgarri berezi hori, eta bakarrik endaian emanen dena, erabaki dute egitea gazteru ahetoan. Askotan mendizulan izan da, baina hor gaztelu ahetoran, barnean eta kanpoan. Nahi dute horiek asmatu ere, karrikako ba, ibilaldi bat eta hola jolastuz ere, eta erakutsiz ere elbarrituen diren diendentzat, bedenetan joiten aldira ere, karrikan eta hiek antzesten ebe bai. Orduan, antzerki hortan izanen ditugu profesionalak eta amateurak noski.
1: Bai. Itxas ospitaleko erabiltzaileak beraz bai. Da partaide birela, ez? Bai. Obra horietan bai. Hori da kontua. Gero eskolartekoekin ere harremana badu, ba antzerkiaren festivalak, ez?
0: Bai, segitzen dugu beti bai eskolekin, kolegioekin eta lizuarekin lan egiten, proposamen desberdinak eginez haien adinaren abera, beraz guztientzat izanen dira proposamenak. Ba, segitzen dugu ere lan egiten beste osasun zentroekin, zahetxearekin eta haiekin zentroarekin, hoien zatere, eta haien kasuan joaiten gira haien bizi lekura ezin dutelako festivalera urbilduz, eta noski horiek ere beber dute gozatu festival hori. Eta aipatzen zenuen ere itxas ospitala, baina badugu adibidez konzerbatorioa ere, toki bat baduela festivalean, jaz ere orzen eta orten ere tortzen dira ikasleak beraz dantza klasikoan karrikan emanez, erakutsiko digute zein zer ikasten duten urtean zehar. Eta horien zatere politatxe maiten dut, zenta bihar berba kompainia profesionaletan hariko dira, eta bihar etoriko direla zergaitik ez festival guztietara.
1: Ongi da, ba, gogoratuko du, itxas ospitalearen emanaldiak ez, maiatzan 15-16 asteburuan
0: bai, izango. Bai, berezia da, aste baten zin kasu hontan, eta badira emanaldiak, nola, jende kopuru mugatua da, ba, izanen da, eguerdi eta seietan ikusgarriak.
1: Ongi da, ba, esan bezala, dantza, bueno, klasikoa eta denetarik, garaikidea bai. Ere, kale antzerkia, zirkoa, bueno, ba, urteren batean ere oso ikusgarri akrobatikoak ere ikusi izan ditugu. Modu batean zin bestean, ba, festivala berez maiatzaren 21 hasiko da, kale emanaldiekin. Eta ikusleen kopurua mugatua izanen da, ez? Zenbait ikusgarrietan?
0: Ba, oso idekia da, diot, gehienetan ez duzu irreserbatu behar, eta ez da kopuru mugaturik. Eta ikusten dugu, azken urtetan, jende initz etortzen dela, beraz ba. Entsatzen dugu, edukitzen ikusgarri formatu handietan eta bar. Esaten duzuna, nahiko ikusgai eta bar. Baina batzuentzat noski badira muga batzuk ongi ikusteko eta lekuen arabera. Adibidez, eskolan izanen dugunean edo arkadi residentzian badugu ere ikusgarri bat, hortan behar dugu mugatu 100 eta 50, dependitzen da zein den ikusgarria, me kasu hontan fite betetzen aldugu eta kasu hontan eskatzen dugu erreserbatzea interneten bidez edo mendizulanen, entzin, idikia da horrein.
1: Ongi da, ba, ipatu bezala, 40 ikusgarri baino gehiago, izanen dira, ez ditu orain denak zerrendatuko, geli, baina ez dakit, ba, baton bate nabarmentzearen, edo, bueno, ba, zerbait proposatzearen, ba, ipatu ditu hemen bertako konpainiak ere badirela, ez, ba, guxeleak uste bute lurruna
0: bai.
1: Obraren estreineko egin jenduela gainera, ez, ba,
0: bai,
1: zerkeren maiatzan,
0: bai.
1: Adibidez, ba, aipatu ditzagun, ez dakit, 3-4, hola, ba,
0: bai.
1: Gomendatzeagatik,
0: bai, ba, guztiak gomendatzekoak ditu ditut nik, baina berezitasunetan eta berezikia aipatu behar ditudan nik gaur, badugu kompania Les Arroseur, heroin ikusgarriarekin hori ostiral gauean, jadanik kompania hori etorri zen Hendaiara eta ezaguna da batzuentzat, egin zuten Letondu garaion batean, ikusgarri biltaria, eta oso unkigarria, eta jendeak ohoituko da ikusia balin badu. Eta berriz etorriko da la kompania hori, formatu handi bat da, ama bos bat antzez aktore edo dantzari kompania hontan, eta berezitasuna da lau orduko ikusgarri bat dela. Uhum. Eta hori askotan ez dugu oiturik, eta batzuetan beldurra ematen du ere lau orduko ikusgarri batera joaitea, baina benetan pasatzen da, osongi pasatzen da tita, bada pausa bat erdian gainera, baina proposatzen digute immersio bat, immersio oso bat justizia munduan. Eta oso interesgarria da, ezagutzen edo ez duzugun ezagutzen mundu hori justuki deskubritzea. Eta nola lan egin dute, behen bat urteko lana eraman dute kompainia horrek, inkesta, ikerketa, eta bereziki horiek edo zuzendari artistikoa emakume bat da, joan da tribunal batera edo mundu, justizia mundura sartu da eta segitu du abokatu bat kasu hontan eta bere bizia dena kontatzen du azkenean ba, historia eta afera guztiak tribunal batean ikusten alditugun bezala, izaten divorzio bat, izaten da bortzitz ekintza batzuk, migrazioa aipatzen da eta imersio hori gu bizitzen gira be ikusgarrien erdian gira banku batzuen gainean eta pasatzen dira gure aurrean gibelean gauzak denetan nahi badu zupiskatora hartan gira eta erraten dizute hasieratik tribunal batean zira orduan egin nahi duzuna joaten alzira, bazka, jaten alduzu, edaten, azkenean tribunal baten bizia hori da, beraz egin nahi duzuna ere izango zinean bezala. Eta be, badira olako mundu bat irikitzen dela, oso interesgarria, oso unkigarria, oso berezia bizitzeko zinez. Eta hori da, gauean hasiko da, eta gaueko, gau erditan bukatuko dena, baina nik bizi izan nuen ere festival batean deskribitu nuenean, be, oso ongi pastu noen ikusgarri honetan.
1: Ongi da. Ba, hortxe, ba, proposamen, apartekoa, modu batean zein bestean esan bezala, beno, ba, antzekere maietzaren festivalaren esku horria, ba, Hendaia osotik, eta eskualde osotik eskuragai dago, ba, egunez egun, ba, autua egiteko, eta horretara ziko dugu hortaz gain, ba, aurtengoa 41. edizioa dela, iaz 40. edo urtemuga ospatu zenutela, eta, beno, horren bilduma egiteko edo, aipatu dugu ba, lau hamarkadetan izan duen bilakaera ezagutu nahi duenak ere erakusketa bat ere martxan dela, ez da?
0: Bai. Mendizolanen badugu erakusketa berrogei urteko erakusketa sortu genuen iaz, eta elkarrizketa initz eginak izan dira iaz horren inguruan, ba, kontatzeko lehenengo pertsonak hor zirenak ere sortzeko festivala, Lexiber Antzerkiko kompainikoak, autetxi batzuk Hendaian, edo elkarte, kultur elkarteko munduko jendea, elkarrizketak entzuteko dira web mendizulan orain, eta hori maiatzaren hogeita amaja arte, eta gehi testuak irakurtzen, gehi artikulu batzuk ere, gehi beste ferentzineko programak, afitsak, hori dena bildu dugu eta erakusten alditu, ikusten alditu zue orain, mendizulanen.
1: Ongi da, bai, patu bezala, eskuorriak topatuko bituzue leku publikoetan, bestela internetez, Hendai gidoitxoa kultur, ez?
0: Bai, hori da.
1: Bai. Gunean, hortxe da, egitaragua osoa ere, ba,
0: bai,
1: edonoren eskuragai, ba, arte estenikoek, hartuko dute Hendaia, edo hartuko dute Hendaiako kalea, hain justu ba, maiatzaren 21. Aurrera, ba, gonbidapena luzatu dukatzeko, geli, ez dakit, bai. Bazergatik hurbildu behar dira, Hendaiarrek ba, topatuko dute, euren auzoetan eta kaleetan, baina ingurutik ere zergatik hurbildu behar dira.
0: Bai, oso itzordu poli bat delako, badira proposamen egin nitz, dena urririk da, pasatzeko ikusgarri batetik bestera, aukeratzeko nahi duzun ikusi, bada ere gazte luzar, egiska, nun baden ostatu bat, elkarte batzuek, batzuei eskuz, hori borderline fabrika eta lanetik egin elkarteekin lan egiten dugu. Bada zinez gauza pintxopote eta momentu gozoak pasatzeko ere festivalean hori dena eraikitzen eta sortu dugu elkarrekin. Eta komendatzen dut ere autobusa zetortzea edo txirindulaz edo badugu partaide bat txik-txak empresa ekin, eta be, laguntzen dute gehitzen edo autobusak urbiltzeko festivalera. Beraz, ungi da, ez dago arrazoinik ez eztortzeko festivalera.
1: Ongi da. Ba, hogeli puzet, esker mila, guran izan agatik.
0: Bai, zuei.
1: Gonbida pena egina, onda izan.
0: Mil esker.
2: Kantu afaria, Ola Sagardotegian. Maiatzak 30, larunbata. 8 terdietatik aurrera, kantu afaria. Bankako menditarrak alaituri. Ola Sagardotegian. Erreserbak egiteko 9-462-3111. Maiatzak 30, kantu afaria, Ola Sagardotegian.

0: Euskara Bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea.
1: Bidasoa ibaia zeharkatuz, Paola Oskozekin.
2: Goizetik arrats, hurbileko antxetan.
3: Egun honan txeta erratiko entzuleok, hortzirala dugu gaur, maiatzaren 15a da eta 10ak eta 2 dira momentu honetan, beraz, Bidasoa ibaia zeharkatuz asteko azken saioarekin hasiko naiz orain, ni Paola Oskoz naiz eta hurrengo orduetean Bortziriak, Baztan eta Malerrekako azken berrien inguruan arituko naiz zuekin oroitu. Astelenetik hortziralera bitarte entzun dezakezuela saioa, goizeko 10etan hemen antxeta irratian 89.7 eta 94.0 frekuentzietan. Eguraldiari begiratuta bagaur ere egun euritsua izanen dugu, eguna lainotua eta zerua gris dago goiz-goizetik eta horrela mantenduko da eta erramezala euria izanen dugu protagonistak gaurko egunean. Temperaturari begira, 12-13 graduko bataz bertzeko izanen dugu egun guztian zehar, bera zori da giro goibela eta freskoare izanen dugu eta horrela izanen da bihar eta etzi ere igandean argiago izanen dugu eguna eta temperaturak pixka bat altuago ere, 18 graduko maksimoa eginen baitu igandean eta tarte batzutan ateri ere egonen da, naiz eta euri egiteko aur arriskua ere egonen den batez ere arratsalde partean, baino bihar gaurko giro beretsua izanen dugu egia da. Hor ere ateri egonen dela Ilunabarretik aintzinera, baino ordu arte euri izanen dugu protagonista eta 14 graduko maksimoa ere. Beraz, hau erranda musika pixka batekin hasiko dugu gaurko saioa eta segidan izanen naiz bueltan gaurko albisten errepasoarekin.

0: lau airetara, Antxeta Irratian, Lizar Elespururekin. Arratsaldeko iruretan eta arratseko hamarretan musika izanen dugu izpide. Aktualitatearen korronteak, xoko ezberdinetako bitxikeriak edo melodia berriak zeharkatu eginen dugu bidaia lau airetara.
1: Eta albisten errepasoarekin hasiko gara, aipatuko dugu, baztango eragile eta elkarten dako gure monetaren aurkezpena eginen dutela heldu den maiatzaren 19an. Arizkuneneko 3. solairuan bilduko dira, eta bi aurkezpen eginen dituzte arratsaldeko 8:30etan kirol elkartentzat, eta 7:00etan kultur eta gizarte arloko eragileentzat. Martxoaren 7:00an aurkeztu zuten Elizondon gure moneta ekimena, baztanen bertako moneta propioa sortzeko ekimena. Hainbat herritar elkarte eragile eta udala bera ere, ari dira lanean egitasmoan, eta adierazi dute denez moneta martxan paratu nahi badute, denen parteaitza ezinbertzekoa izanen da. Hori dela eta, helduen asteartean maiatzaren 19an elkarte eta eragileen txanda izanen da, Arizkuneneko 3. solairuan eginen dituzte aurkezpenak, arratsaldeko 8:30etan lehenik kirol elkartei zuzendua, eta 7:00etan kultura eta arlo sozialeko eragilei zuzendua. Eta baztanen ere zinegoak LGTBI plus film laburren proiektzioa ginen dute igande honetan baztango gaztetxean. Maiatzaren 17a LGTBI fobiaren kontrako nazioarteko eguna da, eta baztan Inarrosi gazte feministen taldeak zinegoak film laburren proiektzioa antolatu du. Arratsaldeko 6:00etatik aintzinera izanen da baztango gaztetxean, eta 6 film labur ikusteko aukera izanen da. Lehenik eta behin The Wind is Ash Kunsunen filma queer neska bat bere jaioterrira itzuliko da hileta batera joateko asmo. Han auto ezagutzerako bidaia bat biziko du, eta mari buruz daukan pertzeptzioa aldatuko zaio. Bigarrenik, Ferides filma ere ikusteko aukera gonen da, birsortze bat gauaren erdian, Saoren eta Julianaren lehen topaketaren bitarte. Zaurgarritasuna eta sedukzioa elkarrekin nasiz, bide emango diote, etorkizun esperantzagarri bati. Sel le poisson mort suven le kugan, filma ere ikusteko aukera gonen da, Camille 6 urte ditu eta mutiko jaiozen arren eskato sentitzen da. Inauterietan printzesaz mozorrotuta joango da eskolaran, ez eta ez duten neskato gisa errekonozitu nahi. Zuzendariak Kamileren amari deituko dio, azken konfrontazio baterako. Delay ere, jarriko dute txinako aita gehi bat, bere seme heterosexualaren ezkontzara joaten saiatuko da, Parisen, baina haren bidaiatzeratu egingo da ustekabean. This Feminine Side pelikula ere ikustiko aldute, feminitatea, Lisboako queer ahotsek eta multimedia arteak definitua eta berrasmatu. Eta azkenik, Ultramarino filma ere ikusi alizanen da. Euskal Herrikoa hau herriko jaiak dira eta azazu, nera bezarbaren atarian, bere nortasunaren bila dabilena, bide urutze batean dago aukeratu egin beharko du tradizioz zehaztutako rola bete edo bere sentimenduek agintzen diotenari segitu. Film guztiak jatorrizko bertsioan izanen dira euskarazko azpitituluekin. Malerrekan berriz, Malerrekako gunari begira Mus Txapelketako kanporaketa eginen dute larunbat honetan Ezkurra. Malerrekako eguneko Mus Txapelketara sailkatzeko kanporaketa saioa eginen dute larunbat honetan maiatzaren 16an Ezkurrako herriko ostatuan. Arratsaldeko 6:00etan hasiko da txapelketa eta bikote bakoitzak 10 euro ordaindu beharko ditu. Bikote irabazleak maiatzaren 30ean Legasan jokatuko den finalean parte hartuko du. Malerrekako eguneko hitzorduetako bat izanen da beraz Mus Txapelketa hau. Eta gaur Donezteben askatu armairuko gogoetak antzezlana izanen dute. Antzerkiaz gozatzeko aukera izanen da beraz, gaur arratsaldean Donezteko Leku Eder zineman, arratsaldeko 7:00etan hasiko da, askatu armairuko gogoetak antzezlana eta sarrera debalde izanen da. La Piel Producciones taldearen emanaldia da. Eta Bortzirietan Lesakan bidasoa bat egin eguna ospatuko dute igande honetan. Baztan Malerreka, Bertizarana, Bortziriak, Irun eta Hondarribiko EH Bilduko komunitateko kideek bidasoa bat egin eguna ospatuko dute Lesakan helduen igandean maiatzaren 17an. Bidasoaldeko Ezker Independentismoaren aldeko kideak elkartzeko eguna izanen da, harremanak sendotu eta eskualdeko etorkizuneko errunkei elkarrekin aintzin egiteko aukerei ateak irekitzeko. Egun osoko egitaraua prestatu dute horretarako, lehen itzordua goiz goizeko 11:30etan izanen da, Beko plazan Miren Zabaletarekin solasaldi izanen dute bertaratutakoek orduan, ondotik eguerdiko 12:30etan Xabi Solano eta Jon Garmendia Txuria sortzailea errekaren ondoan ariko dira eguerdia musikaz girotzen. Eguerdiko ordu batetan berriz Ekinen Zapiain eta Aitor Serbiar bertsolariekin kalejera ginen dute, baita Moltzoko Txarangarekin ere, eta eguerdiko ordu biterrietan Maiaren Bueltan elkartuko dira bazkaltzera. Txartelak 18 eurotan salgai daude Lesakako Arranon, Berako Purienean eta Elizondoko Intzan azkenik egitaraua borobiltzeko Bazkalondoan Andoni Olokiegiren kontzertua izanen da. EH Bilduko komunitateko kideek Bidasoako herritarrei dei egin diete egunean parte hartzera. Eta egin nirekin ere euskaraz kanpaina aurkeztu dute Bortzirietan, 3. urtez segidan UEMak kanpaina abiatu du etorri berri euskaldunak ikusarazteko. Aurtengoan euskara ikasleak dira protagonista eta horiekin erdaraz hasten diren euskaldunen aurreiritziak gainditzea da helburua. Bortzirietan Matxinbeltzen euskaltegian egin dute aurkezpena eta pertan izan ziren Marianela Beintimilla sorterria Ekuadorren duen Arantzako herritarra eta euskara ikaslea aurtengo egin nirekin ere euskaraz kanpainako protagonista istetako bat. Xanta Souza, sorterria Brasilen duen Lesakako herritarra eta euskara. Ikaslea Monika Agirre Bortzirietako IKA euskaltegietako. Irakaslea Eneko Fernandez Bortzirietako mankomunitateko ordezkari eta Patxik Castillo Bortzirietako mankomunitateko lehendakaria. Egin irekin ere euskaraz kanpainak 3. urtea du eta Euskal Herrira etorri diren eta euskara ikasi duten edo ikasten ari diren euskal herritarrei aitortza egin nahi die aurten batetik edo bertzetik etorriarren guztiak bertakoak eta euskaldunak direla nabarmenduz. Lekunberri, Lezogatika, Leitza, Hondarribia, Zumaia ikastegi eta Segura, Arantza, Ondarroa, Basaburua eta Igorren bizi dira aurtengo kanpainan hartu duten euskaldunak.

Eta berara joan da berako matzada auzoan uholdeak prebenitzeko lanak hasi dituzte. Berako udalak azaldu denez orain arteko diek ez zuten ekaitz egunetan sortzen den urremari guzia xurgatzeko kapazitaterik eta horren ondorioz matzada karrika maiz urez betetzen zen. Arazoari konponbidea emateko eginen dituzte orain egokitze lanak. Zehazki Kanjon Zabalen barrena matzadako errekastora euriurak eramateko trainatze odiak berrituko dituzte eta obrek 263.150.42 euroko aurrekontua izanen dute. Europako Batasuneko Next Generation funtsekin finantzatuko dute eta lanak sasoi eraikuntza enpresak egiten ari da. Bidenabar beraku dalak oroitarazi du lan horiek zuzenean eragiten diotela altzateko obren ondorioz egin den behin-behineko desbideratzeari, matzadako obra horien garapena eta desbideratzearen trafikoa uztartzeko neurriak hartuko dituztela gaineratu du. Udalak zehaztu duenez, neurri horiek behar bezala seinaleztatuak izanen dira trafikoari alik eta eragozpen gutxien eragiteko.

Eta beran ere naturaren zaintza eta errespetu aldarrikatzeko mural aurkeztu dute Andrea Gurodek eta Ainhoa Lekuonak egin dituzte ilustrazioak Manuel Guro ideian oinarrituta. Maiatzaren 9an aurkeztu zuten murala eta lanaren nondik norakoak ere azaldu zituzten bertan egileek. Manuel Guro azaldu zuenez, lehen mendian hainbat jarduera egiten ziren, egurra moztea, iratzea, landaketak, baina orain kirola egiteko eta aisialdirako eremu bihurtu dela adierazi zuen eta horrek ondorioak ekarri ditu, motorrak, kotxeak, autokarabanak, jendea, zarata, kutsadura hondakinak, aztarnak eta horren kalteduna, ba natura dela ere argitu du. Ideia horretatik abiatuta egin dute murala, hiru helburu nagusirekin, gunea garbi mantentzea, hemendik pasatzean. Ba, jendearen ikusmena laitzea eta bakoitzak bere hausnarketa egitea errantzuen Gurok. Ainhoa Lekuona biologa eta ilustratzaile zientifikoa da eta muraleko animaliak margotzea zarduratu da. Azaldu duenez, animalia bat margotu baino lehen ikerketa prozesu bat egiten du berak, animalien kontserbazioa zen edo da. Bere motivaziorik handiena zoritxarrez galtzen ari dena. Ingurumen zentro batean, aur eta gaztekin lanean aritu ondotik konturatu zen, gaur egungo gaztek ezakitela deus naturari buruz, teknologiaz eta asfaltoz beteak daude, gure biziak eta ez gara konturatzen naturarekin dugun harremanak galtzen ari garela. Horrelako ekimenak importanteak dira, animaliak eta haien ekosistemak ezagutzeko, bai guretzat baita etorkizuneko belaunaldientzat ere. Hori dela eta margolanak egiteko eta kanpoan denbora luzez irauteko erabilitako teknikak azaldu zituen Andrea Gurok, marrazkien paisaiak egin dituen artistak. Marrazkiak olioz pintatuak daude modu tradizionalean eta gero kalitate altuan eskaneatu dira neurri handian inprimatu alizateko. Ainhoak digitalean egiten du lan eta eskaneatu ondotik txertatu zituen animaliak. Gero iraunkorra den material baten gainean inprimatu dituzte tratamendu berezi batekin kanpoan paratzeko eguraldiarekin ondatu gabe. Zuzenean murala margotu balute, basi egituan ondatuko liratekela aipatu dute eta euren esperantza da iraupen luzea edukitzea honek. Eta berako kontuekin segitzeko aipatuko dugu Alex Mendizabal musikari eta musikagilearen erakusketa ikusgai izanen dutela beran maiatzaren 16tik 21ra. Alex Mendizabal musikari eta musikagile donostiarraren dartapa tremolatori erakusketa ikusgai izanen da berako labiaga ikastolaren areto nagusian bihartik aintzinera maiatza bukaera bitarte hau da maiatzaren 16tik 21ra. Larun bat eta igandetan egonen da erakusketa irekita arratsaldeko 8etatik 8etara larun batean gainera larumat honetan arratsaldeko 8etan eginen dute erakusketaren inaugurazioa. Eta Lesakan berriz gaur bertan Fito Rodriguezen liburu aurkeztuko dute. Fito Rodriguez idazleak esaterik ez dagoena zegiantzaren ostantza liburu aurkeztuko du gaur, maiatzaren 14etan arratsaldeko 6etan Lesakako liburutegian. Jarduera egiten den bitartean gainontzeko liburutegi zerbitzuak eten eginen direla aintzindu dute. Arantzan berriz, geuretik sortuak proiektuaren hirugarren edizioko uzta ikusteko erakusketa paratu dute asteburuan, paratuko dute asteburu honetan. Erakusketa hori bera egunotan Etxalarren egonda, Pelloa Pezetxea kulturgunean hain zuzen, atzo zen, ba ondarreko eguna 7 komiki, 11 ipuin, 8 antzezlan eta 4 film labur. Uzta hori emandu Udalbiltzak antolatutako geuretik sortuak egitasmoaren hirugarren edizioak eta lan horiek proiektuan parte hartu duten 46 herrietan erakusten ari dira orain, baina horrekin batera lan horien berri emateko erakusketa antolatu dute eta hori ikusgai paratuko dute larunbat eta igande honetan Arantzan. Goizeko 11 terdietatik eguerdiko ordu batetara egonen da erakusketa gorapean ikusgai. Eta errepaso honekin bukatzeko aipatuko dugu lorategiei eta historiari buruzko solasaldia emanen duela Andoni Espartzak gaur igantzin. Gaur arratsaldeko 7etan eskoltzarren emanen du hitzaldia eta bihar Bertizko lorategia ikustera joateko aukera eskainiko du. Lorategiak eta historia izenburua duen hitzaldia emanen du gaur Andoni Espartzak hortziral honetan, beraz arratsaldeko 7etan igantziko eskoltzarren, gainera bihar Bertizera joateko aukera eskaini dute bertako lorategia ikusi eta hortaz ikastera.

asteak eman duenaren berri jakiteko, astea aztarka, larunbatero goizeko 9:30 Antxeta irratian. Astelenetik ostiralera gertatutakoa, hemen, Antxeta irratian.

Esta, eta astebururako ere, baditugu bortzirietan, beran zehazki hainbat itzordu desberdin, eta horietako bat, Barraskilo Gazte Taldeak, berako gazte, antolatu duen, berako gazteguna izanen. Da laugarren ez antolatu duerren bezala, Barraskilo Gazte Taldeak, berako gazteguna udaberri bete-betean beraz, maiatzaren 16an izanen da, harremanak indartzeko aukera. Beratarrentzat, herriko ostatuei bisita egin ostean, Tokionako zelai gorrian egun osoko egitaraguaz gozatzeko aukera izan dute, Aroa Martin, talde antolatzaileko kideak eman dizkigu egunari buruzko xetasunak, ez da urtebete pasa, beran azken gazteguna ospatu zenetik, modu ezoikoan urrian gauzatu baitzen ospakizuna 2028an, 7 hilabeteren ondotik bueltan daude, Barraskilo Gazte Taldekoak, aurten ohiko datan kokatua duten gazteguna ospatzera. Eguerdiko 12etan beraz bihar Bonberenea txarangarekin herriko ostatuetan zehar ibiliko dira, soneatik hasita, eguerdiko ordu biterdietan bazkari izanen da, eta bingo musikatua ondotik jokoak ere ginen dituzte, eta arratsaldeko 7etan, Bonberenea txarangarekin zelai korritik Uraldea Karrikara eta Lixoiara joanen dira kalejiran. Arratxeko 11etan berriz, Bad Sound Systemen kontzertua izanen dute eta ondotik Estepi Selekta ere. Barraskilo taldea, 2023an sortu zen, denboran zehar mantendu diren, ekintza ugari antolatu dituzela aipatu du, Aroa Martinek azken urte hauetan, alere ekintza hauek martxan jarrai dezaten, antolakuntzara jende gehiago batzearen beharra ere adierazi du, jende gehiago animatu nahi dute, taldera jende gehiago batzea, ekintza alik eta gehiago antolatzeko. Gazte guztiak beraz, ongietorriak direla ere, helarazi die, herritarrei.

0: Nabari da udaberria gurera iritsi dela, eguzkia sarriagotan ikusten dugu zeruan, egunak luzeagoak dira, eta jendea gogotsuago bestagiroan ere sartzeko. Beran adibidez, udaberri sasoi hontan ekintza ugari antolatu dira kultura eta jaigeroari dagokionez, baina gazteek bereziki ezinbertzeko itzordua izanen dute. Barraskio gazte taldeak berako gazte eguna antolatu du maiatzaren 16erako. Larunbata hontan beraz, elkartuko dira berako hainbat eta hainbat gazte. Erran bezala, Barraskio gazte taldeak antolatu du gazte eguna, eta hemen txedugu bertako partaidea den Aroa Martin. Iep, Aroa, zer moz, ongi?
1: Hola, bai, aitzongi, bueno, pixko turduri.
0: Oztenez, eskerrik asko tartoren gatik. Eta, bueno, azalduko diguzu pixko bat zantolatu duzuen gazte egun honetan, laugarrena duzu, ez?
1: Bai, bai. Bueno, pues pixko azalduko dut zein bar dugun egun horretan. Elkartu argara aurten goizin 12etan. Da lehenengo urtia igual pixko berandu elkartzen garela. Eta elkartzen gara 12etan Ansonea ostatuan. Hor, heldu da txaranga bat, Tolosatik, izena dula Bonberenea txaranga, eta hainbar dugu pixko zirkuitua zela gorri arte. Joanen gara Ansoneatik, Sara kafetegira, gero Izea kafetegira, eta gero bukatuko dugu zela gorrian. Eta bueno, hor gaztik joanen gara txarangakit, animatzen pixkot, eta gero badugu bazkaria, biterditan zela gorrian. Hor, gero inen dugu bingo musikatua, urtero bezala, eta arratsaldin jokuk, pixkot jokuk prestatu dugu denak elkartzeko eta ongi pasatzeko, eta gero berriro txaranga, izanen dela 7etatik 9etara, eta inen dugu berriro zirkuitua, baina bertze leku batetik. Inen dugu estratatik, Lixoiara, eta gero berriro buelta zela igorrira. Eta arratxin, ja pixkot ongi bukatzeko, heldu da Batson taldea. Eta gero bukatzeko DJ-a Estepi Selecta. Horixe, hori ongi bukatzeko, nik uste, jendia elkartuko dela, eta horixe.
0: Aitzongi aroa, ba, egitarau borobila, ez, egun guzikoa, goizasiko zate, eta berandu akautuko duzue. Barraskiotik erran bezala antolatu duzu aurten ere, eta badago desberdintasun bat lehengo urtearekiko, badago berrikuntzaren bat, horrela nobedaderen bat, edo sorpresatxoren bat.
1: Bueno, aurten erranduten bezala, pixkot berandugu elkartuko gara, normalin beti goizago elkartzen ginen, bino aurten goizin errandugu bakarrik potea egiteko direkto, eta txarangakin elkartu. Eta deus egeio, hola bakarrik goizekoa, eta bueno, urtero bezala kontzertu desberdinak, urte bat egiten dugu txaranga bertzin elektrotxaranga, aurten txaranga tokatu da, lehen urtin egin genuen karro poteo, bino aurten hori ez dugu ginen, txarangakin inen dugu dena, eta listo, nik uste dut. Bai.
0: Eta unitz kostatu zaizue taldekin harremanetan jartzia, edo nahiko natural izan da dena, antolakuntzan aldetik, ba nolakoa izan da prozesua?
1: Bueno, nik erran enuke nahiko natural, bakoitzak jarri gara harremanetan bueno, pues, taldekin, txarangakin, eta nahiko ongi. Eta prozesua beti bezala, bakoitza gauza batin hartzen dugu, eta listo.
0: Uhum. Ikusten da antolatzea ze garrantzitsua denez, gainera badago horratzean lantalde potente bat, zuretzat edo Barraskio taldearentzat zergatik da garrantzitsua gazte egun antolatzea?
1: Bueno, nik uste gure herrian beran dela garrantzitsua egitea gazte egun bat, batez ere gazteak elkartzeko. Bueno, gure gazteentzat espazio bat izatea. Bueno, azkenin da egun kompleto bat, egiten dugu pixko dentikan, poteua, gero bazkaria, jokuak, badugu kontzertua ere, eta bueno, azkenin da egun bat kompleto gazteentzat, eta hor agitzongi pasatzen dugu. Eta gero, bueno, bertze punto bat iduitzen zaiguna dela gitz garrantzitsua dela harreman berriak egitea. Azkenin ikuste badugula pixkotoitura herrietan edo behinpin beran ikusten dut badula ohitura bakoitza igual bere lagun taldearekin bakarrik elkartzea edo kuadrillarekin, ta egun hau azkenin da pixko denak gazte guzik elkartzea eta jokuarekin eta banatzen txugu taldik talde desberdinak, osea ez da kuadrillaka, denak nazten txugu, adinguzik nazten txugu, eta hor azkenin gehiago ezagutzen gara, pil bat irri botatzen txugu, eta, bueno, pues gehiago ezagutzea eta harreman gehiago izatea.
0: Eta gazte eguna antolatu duzue, maiatza honetan, egun itzordu garrantzitsua eta potentea, baina urtean zehar ere bertze ekintza batzuk ere antolatzen dituzue. Aro, aipatzen aldizkiguzu ba, bertze urteetan edo aurten ere zer antolatu zuen Barraskio gazte taldetik?
1: Sortu zenin gazte taldea, Barraskio gazte taldea, egin ziren pil bat ekintza. Urte hauetan, indire nik uste dut nahiko ekintza dexente herriarentzat. Adibidez, egin da urte haunitzez tortilla lehiaketa Euskaran egunan. Gero intzen gauza potente bat nik uste merkatua, izen azula merkaskillo. Horin genuen urte batez, baina joan zen agitzongita, izan zen superpolita. Gero ere inda urte haunitzez mendirtera abenduako itamekan, larunera, eta gero han bertan gosaria. Gero aurrentzat ere inizan txugu ekintzak. Adiez urte batin ingenun kulturetxean pirritxe eta porrotxean eman aldi bat, aurra unitzur bildu zirela. Gero ere zinema kalean, San Juan suak, ere urtero inizan dugu herria elkartzeko, eta hor bertan afaria, eta ze gehiago, bueno, hola, nik uste indugula pixkot dentikan. Eta ia da, igual urteak joan ala, gauza gutxio igual egiten txugula orain, taldean ere jende gutxigo gara, eta, bueno, azkenin bada lan bat atzetik, eta, bueno, pues ezin dirla, igual, pilo bat ekintza egin, baina saiatzen gara jarraitzen ekintza batzukin, eta, bueno, pues aurten adidez, korrikan arira, ingen un bertso poteo bat, superpolita izan zen, guain badugu gazteguna, eta guantxe bertan horrekin gaude atope, eta holtxe. Eta, bueno, azkenin, hori, badugu igual pixkot falta pues, jendia, nahi dugu gehiago animatu, eta horrela, eta ere taldera jende berria gehitzia, horrela gauza gehiago antolatzeko, baina, bueno, nik uste horire joaten dela boladaka. Eta, bueno, animatzen dugu jendia gehitzera, denak superongi etorriak daude, eta azkenin dela gauza herriko entzat, eta denak ongi pasatzeko.
0: Bai, ze garrantzitsua den ere herritik eta herriarentzat antolatzea gauzak, jendeak ere baloratu behar duela, jendeak denbora hartzen duela, ez? Zuek hartu zuela denbora bat gaztegun hau antolatzeko eta egia da zuk erran duzu boladaka izaten dela, ez? Batzuetan jendea animatua egoten dela, bertzetan behar dela indar hori ere. Beraz, espero dugu gazte egun hontan ere ba, jendeak konten egotea, emaitza poita izatea, azkenin zuek ere lortzen duzu ez, herria batzea eta zuk erran duzun bezala herria bizirik mantentzea. Bi kontu hau ez aparte ere, Barraskiok badu bertze helbururen bat, bertze baloreren bat, agian ba, utzi duzuna edo aipatu nahi duzuna?
1: Bueno, erran dutena. Nik uste dut guretzat helburu garrantzitsuak direla hori herria bizirik mantentzea, gauza hauek antolatzen ditugula gazteentzat eta herrikoentzat eta herri azkenin, bueno, herri txiki bat da bera eta ez du nahi herria hiltzea. Orduan garrantzitsua da gauzak antolatzea, egitea, parte hartzea, dena biziri jarraitzeko eta guk ere denen artean harremana izateko. Bertze helburu bat ere hori, denak gure artean harremana izatea, gazteak elkartzea, ezagutzea, eta bueno, gero balore bezala, supergarrantzitsua euskara sustatzea, gure artean euskara solastea, eta hori nahi dugu irakutsi denari, herri euskaldun bat gara, azkenean. Gero badugula ikuspegi feminista bat, gure artean talde lana sustatzen dugu, dago jerarkiari, hori ez. Gero ere denen artean errespetua izatea, tolerantzia, bakoitzan ideiak ere ongi hartzea edo errespetatzea bakoitzan ideiak, eta nik uste horrela, ezakit seguro zerbait jazten aizela. Baina, bueno, nik uste direla gauza batzuk basikoak, baina, bueno, horretarazi barra direla, eta hori martxan jartzen dugula edo egiten dugula.
0: Pentsatzen dut balore eta helburu guzti hauek ere besta giroan txertatzen dituzuela eta besta bat ere bultzatzen duzuela sanoa, ez, errespetuarekin hori guztia. Beraz, aroa, oroitaraziko diogu entzuleari, beran, larun batean, maiatzaren 16an ospatuko dela gazteguna, gonbita ere luzatzen diozue kanpoko jendeari.
1: Bai, bai, kanpoko jendea ere dago gonbidatua, herri guztitako jendea, Tolosatik ere batzuk heldu dire, eta lagun batzuk handik heldu dire, orduan denak gonbidatuak, gazteak, helduak, nahi duna, denak gonbidatuak.
0: Ba, mila esker, aroa, eta aitzongi pasatu, larun bat ontan, ez da dos falta.
1: Bai, eskerrik asko.

0: Zer berri? Zaharrak berri. Hortziralero, Ilunabarreko 8:00 bertsoaz eta bertsotan gozatzeko aukera. Bertso zahar eta berriak, kontu zahar eta berriak. Ekin ezapianekin, Hortziralero, arratseko 8:00, Antxeta irratian.
1: Eta beraz bihar berako gazteguna ospatuko dute, baina horren aintzinetik ere bertzelako hitzorduak izanen dituzte tartean gaur bertan. Ospatuko dena Nafarroko 8. Aritopaketa izanen baitute gaur beran. 150 musikarik beteko dute berako herriko etxeko plaza Hortzirale honetan arratsaldeko 6:30 Nafarroko 10 musika eskola desberdinetako biolinek, biolek, biolontxeloek eta kontrabaxuek munduko musikak interpretatuko dituzte. Herri txikietan edo auzoetan musika ezagutzen zabaltzen dute musika eskolek entxegu zentxegu ikasturtean zehar ikasitakoek zentzua hartzen dute holtza gainera igo eta hurbilekoen babesa sentitzean kontzertu eta entzunaldi ugari eskaini ditu aurten berako musika eskolak, baina Hortzirale honetan baitzordu ezohikoa izanen dute Nafarroko 8. Aritopaketa. Nafarroko ariak elkartzea helburu duen ekitaldea da, gaurkoan 2018an ospatu zen lehendabizi Tuterako Ferrendo Rematxa musika eskolako Raquel Cuarteiro irakaslearen iniziatibaz. Nafarroko bertze musika eskoletako lankidekin elkarlanean loratu zuten Nafarroko aritopaketa eta beherako musika eskolari dagokionez, Maidera Izpuruak eskaini dizkigu topaketen inguruko xetasunak pasaden urtean batu zen beherako musika eskola topaketara herri berrin erdiaroko musika interpretatu zuten eta esperientzia paregabea. Baliatuz aurten berara gonbidatu dituzten Nafarroko bertzein bat musika eskola. Hortzirale arratsaldean beraz, beherako plaza munduko musika girotuko du, Japonia, Mexiko, Argentina, Europa ekialdea edo Hego Afrikan zehar musikaren bidez eginen dute bidaia. Beherako musika eskolako 4 ikasle hartuko dute parte, Nafarroko bertze, 146 partaiderekin batera tartean Iruña, Herriberri, Zangotza, Orkoien, Elortzibar, Aranguren, Ibarra, Tutera, Berriozar, Atarrabia eta Burlatako musika eskolek. Bizitatuko dute bera.

Herri txikietako edo auzoetako biztanleentzat musika ezagutza zabaltzen dute musika eskola txikiek. Entxegu zentxegu, kurtsoan zehar ikasitakoek zentzua hartzen dute oholtza gainera igo eta hurbilekoen babesa sentitzean. Kontzertu eta entzunaldi ugari eskaini dituzte aurten berako musika eskolakoek, baina urtziral honetan itzordu ezoikoa izanen dute bi bolinek. Nafarroako bortzgarren ari topaketa. 150 musikarik beteko dute berako herriko etxeko plaza urtziral honetan, arratsaldeko 6:30. Nafarroako 10 musika eskola desberdinetako bi bolinek, biolek, biolontxeloek eta kontrabaxuek munduko musikak interpretatuko dituzte. Maider Aizpuruak, berako musika eskolako bibolin irakasleak eskaini dizkigu topaketen inguruko xehetasunak.

Bai, ba, topaketa Nafarroako Musika Eskoletako arizko instrumentuen topaketa da, zeren, bueno, musika eskola askoetan gehienetan egiten dira arizko instrumentu ezberdinak, biolina, biola, musika eskola askoetan gehienetan egiten dira arizko instrumentu ezberdinak, biolina, biola, biolontxelo eta kontrabaxua, baina askok ez da

2018an hasi zen, Tuterako Raquel Cuartero Kontserbatorio eta Musika Eskolako irakasleari esker, zeren berak ikusten zuen, nahiz eta adibidez Tuteran badaukate kontserbatorio potente bat eta musika eskola ikasle askorekin, baina ikusten zuen bere lankideek beste herritan ba ez zeukatela aukera hori, ba instrumentuak elkartu eta orkestra batean jotzeko. Orduan lagunei deitu eta proposatu zien aizu, nola zer moduz elkartzen bagera eta aurrek ba aukera hori izateko, zeren taldeko lana oso garrantzitsua da eta batez ere motivaziorako ere asko laguntzen du orkestran jotzea eta talde lana eta lagunak egiteko bait ere. Orduan ba horrela hasi zen. Aurtengo repertorioa munduko musiketan oinarritu da. Topaketa hauek hasi zirenetik beti gai bat jartzen zaio kontzertuari, ba adibidez lehenbizik urtean 2018an egin zen pelikulen musikarekin eta bueno, pues gero urtero ba eginda repertorioan arabera ba gai ezberniekin. Joan den urtean adibidez erdiaroko kutsua duten musikarekin eta urtean munduko musikak. Orduan ba entzungo da tangoa edo Mexikoko musika baita ere edo Europa ekialdekoa, japoniarra eta horrela. Orduan ba oso polita da, zeren azkenean pieza bakoitzak dauka bere karakter propioa eta bueno, entzuteko oso polita.

joan den urtean herri berrien ospatu zen, Oliten, eta bueno, ba, bertara 200 musikari hurbildu ginen, eta egia esan, ba, esperientzia oso polita, zeren niretzako lehenbiziko urtea zen topaketa honetan berak musika eskolatik parte hartzen genuena, eta egia esan, espero baino hobeto, zeren guk prestatzen ditugu piezak normalki 9-10 izaten dira, orduan kurtsoan zehar ongi prestatu eta gero arratsaldean bertan elkartuan ensaiatu eta dena ongi ateratzea, ba, egia esan oso polita da, eta ikasleek oso ongi pasatzen zuten baita ere.

Nan ikuste dut, bertara hurbiltzen den jendeak ikusiko dula ba, oso gutxitan topatuko du horrelako zerbait, edo inoiz, zeren urtero Nafarroako herri ezberdin batean ospatzen denez, ba, zaila da gero beste herrietara hurbiltzea eta hemen bertan badugu aukera polit bat olako zerbait ikusteko. Orkestran 150 izango gara urten, orduan bai biolinak, biolak, txiloak, kontrabaxuak, hori oso zaila da beste inon topatzea, ez baldin badako, kontzertu profesional bat, ez da? Eta gero gainera, ba, egia esateko, bueno, ba, esan du, lehen esan dugun bezala, ba, musika politia da, ilusioz denak jotzen, eta entzuteko oso oso erresa, eta denon ilusioa ikusiko duzute hor, beraz nik uste dut politia izango dela, eta bueno, norbaitek hurbildu nahi badu, noski baietz, eta beste zerbait ezagutzeko, ez? Normalki lan hau ez baita kalean ikusten, bereziki arizko

instrumentuak ez bait da oso egokia kalean jotzeko, bai noski kalean ikusten ditugu ba trikitixak edo txistuak edo hori da edo txarangak, ezta, incluso bandak, baina arisko instrumentoentzat ez da erresa kanpoan jotzea eta orduan ba aukera oso polita da hau ikusteko. Ta hurrengo urterako Tuteran egongo gara, beraz badugu eskursio polita haraino joateko eta gogoz joango gara. Gainera, bueno, ideia da orain arte egindako musika, ba esan dezagun piezarik politenak edo berezienak aukeratuko ditugu eta gogoz nire ikasleekin guztia konpartitzeko eta ara joateko eta bueno, segurazki ba eskursio bezala hartuko dugu, herria bisitatu eta hango gauzak ikusi eta bueno, ba pixkatez Nafarro oso handia da eta hemengoentzat ba herri batzuk urruti geratzen dira, urruti xamar eta horregatik ba horrelako aukera, ez? Ba hau ere beraien lurraldea dela ezagutzea, ba bueno, pues beti polita. Eskerrik asko.

Kiroletik astelen eta ostiralero arratsaldeko 3etan Antxeta Irratian. Bidasoa Zabaleko kirol munduko aktualitatea Jean-Pierre Garokarena eta Paola Oskozen eskutik. Kiroletik Antxeta Irratian astelen eta ostiraletan arratsaldeko 3etan. Noiznahi kiroletik.eus atarian.

0: Eta kirola zarituko gara urrengo asteburuan, edo asteburu honetan izanen ditugun itzorduen inguruan hain zuzen ere, eta futbolarekin hasiko gara Gipuzkoako gizonezkoen ohorezko mailaz, beti gaztek Zumaiako bisitatuko baitu gaur bertan, gaur izanen da asteburuko partidua bereentzat, arratseko 9etan Zumaiako Aita Mari zelaian. Gauza bera eginen dute, gizonezkoen regionaleko lemaiako iguera fasean gure txokoak etxean jokatuko du, baino gaur izanen da asteburuko partidua Oiartzun B jasoko du horretarako gaur. Erran bezala matzadan, arratsaldeko 8etan Nafarroko ligan berriz, Lemai Autonomikoan, Donestebek Peña Zagresa jasoko du bihar arratsaldeko 8etan, etxean, eta Baztanek berriz, bihar arratsaldeko 8etan, Zangozan izanen du partiduan, bertako taldearen Kantolauaren kontra. Eskubaloian berriz, maiatzaren 3an liga irabazi zuen Errekako emakumeen eskubaloi taldeak historian lehen aldiz, eta bi asteren ondotik pasaden igande goizean kopako finala jokatu zuen berriz ere, final erdiak jokatu zituen orduan eta finalera pasatu da, eta orain bai, aste honetan igande goizondan, kopako finala jokatuko du, ardoi taldearen kontra oraingoan zailagoa izanen da, zizur nagusian jokatuko baitu etxetik kanpo, baino erran bezala. Aukera dute, doblete egiteko, liga eta kopa irabazteko, igande honetan kopako finala jokatuko baitu, Errekako emakumeen taldeak ardoi taldearen kontra. Eta asteburu honetan Bortzirietan mendi itzulien sasoi hasiko da Arantzako mendi itzuliarekin. Oraindik ere badago izena emateko aukera, gaur bukatuko baita online izena emateko epea, baino hala ere igandean bertan ere egonen da, egunean bertan bai izena emateko aukera. Igande honetan beraz maiatzaren 17an Arantzako mendi itzuliaren 12. edizioa ospatuko dute, mendizaleek 27,9 kilometroko luzera eta 1600 metroko malda duen ibilbide egin beharko dute. Arantzako ekaitza elkarteak antolatu du eta joan den apiril erditxoan zabaldu zuten izen emateko epea. Hain zuzen, gaur eguerdian maiatzaren 18an bukatuko da intzinetik online izen emateko epea. Internetez inscripciones.nafarmendi.org atarian ematen alda izena, online apuntatuz gero 18 € ordaindu beharko dira, baina egunean bertan ere egonen da apuntatzeko aukera, 2 € gehiago ordainduta, 17 € truke beraz. Erran bezala, gaur eguerdian bukatuko da online emateko izen emateko aukera, baino egunean bertan eman nahi duenak ere izanen du aukera goizeko 6:30 zortzietara bitarte plazan bertan bertzalde, ekaitza elkarteko bazkideek ere 2 € gutxiago ordaindu beharko dute. Ibilbidea azken urteotako iguala izanen da, mendizaleko 27,9 kilometro eta 1600 metroko malda duen buelta egin beharko dute, irtera goizeko 7:00-8:00 izanen da eta plazan elmugaratu aintzinetik, itxastela eta izu, ibintza, ekaitza, ilurdi, mairu baratza eta bula txikitik pasatu beharko dute. Bidean, hainbat kontrol puntu ere izanen dira, baita osasun langileak, jateko eta edateko ere. Bukaeran berriz parte hartzaile guztiek oroigarri hartuko dute eta hientzat luntxare emanen du ekaitza elkarteak. Bertzale, antolatzaileek oroitarazi dutenez ez dute plastikozko basorik banatuko eta bakoitzak berea eraman beharko du, bertzetik 14 urtetik betikoek buelta heldu batek lagunduta egin beharko dute. Eta bukatzeko, sokatira denboraldia bukatzen ari da, baino azken bi jardunaldi gelditzen zaie jokatzeko, horietako bat, asteburu honetan Elizondo, Nafarroko 4x4 sokatira txapelketa jokoan da momentu honetan, eta gizonen 300 kiloko finala jokatuko da, erramezal Elizondon, bihar arratsaldeko 8etan bertan izanen da beti gazte, 4. postuan sailkatu zen, pasaden asteburuan, beraz ikusi beharko da ea podiumera ailegatzen den, baino erramezala, bazken jardunaldiak jokatu beharko ditu, Lesakako taldeak horietako bat, bihar arratsaldeko 8etan Elizondon, gizonen 300 kiloko finala, hain zuzen ere.
1: Goizeko 11etan guk, hemen, krakada, ekin ezapianekin. Ez galdu!

Ba, honekin guztiarekin saioaren bukaerara llegatu gara. Astelenean bueltan izanen naiz berriz ere leku eta ordu berean, Bidasoa ibaia zeharkatuz saio berri batekin oroitu astelenetik hortziralera, goizeko 10etan hemen Antxeta irratean 89.7 eta 94.0 frekuentzian lurraldeak lotzen segituko dugu. Hala ere, gaur oraindik ez naiz guztiz agurtuko, ba hortzirala denez badakizue guardik ordubietan bueltan izanen naizela, gaurko kiroletik saioarekin kirolaz mintzatzeko aukera izanen dugu bertan ordu betez, eta asteburari begira izanen ditugun itzordu batzuk ere aipatuko ditugu bertan. Beraz, ordu arte agurtuko naiz, orain musika pixka batekin utziko zaituztet, baino oroitu 11:00 Euskal Irratietako berri saila izanen duzuela, eta ondotik 12:00 bitarte, ba, krakada saioa Lizarre Lexpuru lankidearekin. Beraz, horrekin utziko zaituztet, nire partetik bertzerik ez, ongi izan, eta gero arte.

0: Eskualtraileko lasterketak goizean goiza sidira egun, arotxarrak ez ditu gelditu lasterkariak, eta lehen emaitzak atera dira, bi aldiz 25 kilometruko proban una emaitzak lehen egunetik landa, gizonen aldetik Remi Haim eta Pierre Carle Biarnesak, lehen arribatu dira, Aviron Bayonetaldeko Titoan François eta Etienne Grelier berrogeita iru segunduko berantago etorri dira, beraz bigarren dira, eta hirugarren lekuan Sara Korrikako Pancho Saint-Martin eta Louis Geni bi minutu eta amazazpi segundu berantago arribatu dira. Emazten aldetik lehen lekuan Liza Maro Pirineo Garaikoa eta Loja Richom Bayonara arribatu dira lehen, beraz, bigarren Fanny Leño eta Julia Cazo, zazpi minutu eta berrogeita masei segunduko berantarekin, eta hirugarren lekuan, Avironeko Emma Pedelaborde eta Lili Cabano kasik hogeita zortzi minutu berantago iritsi dira, jakin eguerditan emankizun berezia eskainiko dizuegula eskual irratietan. Pilotan eskuskan, Angeluko pilotarienak lehiaketaren finala jokatu zen asteazken arratsean eta Pierre Etxeberri eta Luis Sanchezek irabazi dute bi mantxa eta huts espinal eta dukazuren kontra ama bost ama bi eta ama bost bederatzi emaitzekin. Alain Iriart, Eskual Irigune Elkargoko lehendakariak kantolak eta berria orkestu du, eta goiz berriko gomita genuen, Nikol Etxamendi, txasuko autetxiak, ukanenditu pizu azkarra Elkargoan, tokiko gobernantzaz eta etxe bizitzaz arduratuko baita, ujelako delegazio bat ezinbestekoa dela, dierazidu Iriartek, poloko autetxekin lotura egiteko, poloko langilean kudeatzeko ere langile bat eman nahi du, elkarrizketa sustatzea poloko autetxean eta zerbitzuen artean ezinbestekoa dela adierazi du. Eta maiatz argitaletxeak bi liburu berri plazaratu ditu maiatz hontan, lehena Desierroa haurtzaro Itziar Madinaren olerki liburua. Liburua bere bizi penetatik abiatzen da, bizkaitik landesetara bizi izan duen erbestea kondatzen du, olerkiak aur baten ikuspundutik kondatuak dira, mila bederatzireun eta irurogeita emezortzitik, mila bederatzireun eta laurogeita emezortzira. Liburuko lehen olerkia, zerbeza espainola, El Agila daitzen da, Garagardo marka urren ontzi bat aipatzen du, bere ibilbidearen historia kondatzen duela eta memoriaren atxikitzeko tresna dela azpimarratu digu Itziar Madinak.
1: Unzi horrek ba, janariak freskoan atxikitzen zituen, eta gure amomak jatekoak prestatzen zituelari geixoak, Bizkaiako puntatik landestako puntaraino pentsatzen dut laurenen bidea bazutela. Ordean, gure untzi horrek joan din zonbait egin izan ditu. Bo, eniz sinestuna, baina hala ere mintzo direlarik ba objektuak eta ba gertaerak eta horiek kasu egiten dut, eta aldaretxo baten gisakoa edo dutala delako untzi hori erraiten dut orain, eta oroitzapen bat da, eta memoriaren atxikitzeko bat ere bai, eta nunbait munduan atxikitzen zaitu ere bai, humiltasuna atxigarazten dauzu ere bai, badakigu nundik heldu giren, guti gora bera noratari giren, baina ara munduan gaur egunean badira guk bizi izan ditugun horik, baina hori nomakukuragoak bizitzen ari dituztenak, eta beraz hori egpentsatzeko ere balio du.
0: Bigarren liburua, Sexualitatea desira kultura, saio elebidunean, Anmari Micho Duur filosofiako irakasle ohiak egina eta Gesan Lantziri itzulia. Liburuak Santa Agataren potreta du lehen urrian, emozionala izan den abusu seksualen urbilketaren analisia egiten du. Ibai Rekondo kantaria eroriko baten ondorioz zendu berri da irurogeita ameka urterekin, Frankoren garaian hasi zen kantuan eskualegiaren zapalkuntzari aurre egiteko eta erritartasuna aldarrikatzeko kantatzen zuen, aseari izen goitiarekin bi disko plazaratu zituen Franko hil ondoko urteetan, eskualegia mila bederatzireun eta irurogeita ama bost izenekoa eta eskualegia irurogeita ama sei irurogeita ama zazpi negu luze otzetik diskoa, eskualegiaren esnatzaile izan nahi zuen garaian Rekondok.
2: azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunean.

Egun honen zuleok goizeko 11 eta 6 ditugun honetan hasiera emanen diogu krakada saioari. Paola lankidarekin bidasoa ibaia zeharkatu zaditzeko aukera izan duzue eta orain nik hartuko dut lekukoa. Ni Lizarre Leixpuru naiz eta ordu betez egone naiz gaurko ortziralean, maiatzaren 15 hontan konpainia egiten, eguerdiko 12 bitarte.

Gaurko krakada emanaldia ongi hasteko historian zehar eginen dugu bidaia eguneko efemeride erranguratsuak errepasatuko ditugu argiako efemerideen kanaletik. Ondoren bortzirietan morgelduko gara guztiz. Zehazki beran. Aipatuko dizkizuet asteburuko plan batzuk erran bezala beran arreta jarrita. Adibidez, bihar bertan gazte eguna ospatuko dute gazteek eta guk Parraskillo gazte taldeko partaide den Aroa Martinekin solastatzeko aukera izan genuen. Berak eman zizkigun biharko eguneko xehetasun batzuk. Hortaz gain, gaur bertan arratsaldeko 6:30etan Nafarroako bortzgarren ari topaketari hasiera emanen diote Nafarroako 10 musika eskolek. Aurten berara hurbildu dira bertzeak bertze, Zangotza, Iruña, Tutera edo Erriberriko musika eskolak. Berako herriko etxeko plazan eskini hartzuten kontzertua, baina eguraldi kaskarra dela eta Ricardo Baroja eskolako frontoian eskainiko dute kontzertu handi hau. Maider Aizpurua da berako musika eskolako biolin irakaslea eta berak eskaini zizkigun gaurko topaketaren xehetasunak. Beraz, segituan adituko dugu Maider Aizpurua hementxe Antxeta Irratian. Eta gaurko krakada saioarekin bukatzeko musika izanen dugu izpide. Zehazki Nafarroako artista baten testigantzak ezagutuko ditugu. Irati Ibarra, akordeoilariarenak, trikitian... trikitixa ikasi zuen berako musika eskolan, txikitan, eta akordeoiarekin ere jarraitu zuen. Gaur egun 24 urteko beratarra Zaragozan bizi da eta kontserbatorioan akordeoia ikasten du eta aurten bukatuko du gradua. Beraz, erran bezala krakada saio bukaeran Irati Ibarrarekin izandako elkarrizketaren zatitxo bat adituko dugu.

Hauxe izanen dugu beraz gaurko krakada saioaren norabidea. Gelditu, hementxe, kantu batekin utziko zaituztet eta segituan hementxe izanen auzue berriro, bortzirietako nondik norakoak aipatzen zehazki erran bezala, gaur bera izanen dugu protagonista.

kantu afaria Ola Sagardotegian. Maiatzak 30, larunbata. 8:30etik aurrera, kantu afaria. Bankako menditarrak alaituri. Ola Sagardotegian. Erreserbak egiteko 9-3-62-31-11-10. Maiatzak 30, kantu afaria, Ola Sagardotegian.

Ba, orain bai argiako efemerideen kanalean hasiko dugu gaurko krakada saioa. Maiatzaren 15 batekin historian zehar gertatutakoak ezagutuko ditugu. Gozen bada, hasteko 2013. Urtera. Duela 13 urte, 2013ko maiatzaren 15ean Ondarroan Urtza Alkortaren atxiloketa zailtzeko zubi batean bildu ziren 100 lagun. Ia astebetez Alkorta babesten aritu ostean, 100 poliziak joan behar izan zuten berau atxilotzera. Ertzaintzak indarrez atera zituen zubian elkarri helduta zeuden herritarrak. 4 ordu inguru behar izan zituzten Ondarroaren gana iristeko. Baionan hasi eta Donostian bertze indar bat hartu ostean, herri arresiak indar handia hartzen hasi ziren atxiloketa politikoei aurre egiteko tresna gisa. Eta 2006ko maiatzaren 15ean duela 20 urte, arto sail transgenikoak moztu zituzten 49 ekintzaileei babesa adierazi zieten 100 lagunek Frantzian. Faucheurs Volontaires usta biltzaile voluntarioak taldeko kideak ziren eta Orleanseko auzitegian epaitu zituzten. Eta 2008 eta 2008an kausa horrengatik absolbitu egin zituen arren, Monsanto multinazionalak elegitea jarri eta epaiketa erdietsi zuen. Taldeak epaiketa baliatu zuen genetikoki eraldatutako saiekin egindako esperimentuak salatzeko. Eta orain, 1977ra eginen dugu bidaia zehazki. Urte hontako maiatzaren 14ean amnistiaren aldeko bigarren astea amaitu zen. Amnistiaren aldeko batzordeek antolatuta Euskal Herri osoan mobilizatu ziren maiatzaren 8ean hasita. Frankismoak errepresaliatutako guztientzat amnistia eskatzeko. Poliziak gogor egin zuen herritarren aurka eta 7 hildako izan ziren aste osoan zehar, baita 10 zauritu ere.

1950ko maiatzaren 14ean duela zehazki 76 urte greba orokorra hasi zuten Nairobin, garai hartan Britainiarren kolonia zen Kenian. Sindikatuek urrengo egunerako deitu nahi zuten, baina milaka langilek egun hartan jada lan egitari utzi zioten atxilotu berri zituzten bi lider sindikalen askatasuna eskatzeko. Lan baldintzak hobetzeko eskatu zuten hasieran eta ondoren ekialdeko Afrikako lurralde guztietako langileen askatasuna aldarrikatu zuten.

eta Palestinarekin lotutako efemeride garrantzitsuenetako batekin goaz orain. 1948ko maiatzaren 15ean Palestinarrek euren lurrak utzi eta erbestaldia hasi behar izan zuten, bezperan Israelgo estatua sortu ondoren. Sionistek praktika terroristak erabiliz hainbat sarraski eragin zituzten. Deir Yassin herrixkakoa kasu eta Palestinarren artean izua zabalduta 700.000 herritar baino gehiago bota zituzten euren lurretatik inguruko herrialde arabiarretara. Ondoren pertsona horiek ez zuten sekula beren herrietara itzultzeko eskubiderik izanen. Harrezkero egun honekin Nakba gogoratzen dute, hondamendiaren eguna. Egun 5 milioi errefuxiatutik gora daude Gaza, Zisjordania, Libano, Jordania eta Sirian banatuta.

1921ko maiatzaren 14an Federico Krewich jaio zen Getxon, idazle euskaltzale eta abertzalea. 1943an sartu zen Euskaltzaindian eta Resurrección María Azkuerekin batera erakundea biziberritu zuen. Euskararen batasuna bultzatu zuen Lapurtera klasikoa oinarri hartuta. Etzen ordea bere eredua izan Euskara batuaren eraketan gailendu zena. 1963an Baskonia argitaratu zuen bere lanik erranguratsuena. Bertan Euskal Herriaren historian sakondu eta abertzaletasun ezkertiar eta akonfesionala proposatu zuen. Sabino Aranaren ereduarekin apurtzeko hizkuntza eta etnia identitate nazionalaren oinarri proposatu zituen. Eta eguneko efemerideekin bukatzeko 1887an kokatuko dugu gure burua. Urte hondako maiatzaren 14an LGTB eskubideen aldeko lehen erakundea sortu zuten Alemanian. Batzorde zientifiko humanitarioa zuen izena eta harreman homosexualak debekatzen zituen zigorkodeko 175. artikuluaren aurkako kanpainarekin hasi zuten bidea. Naziek gogor jazarri zuten eta 1933an desegin zen.

0: Zero iru urte bitarteko aurrentzat, Endaiako txikitxoko aurtzain etxea euskaraz.
1: Irailatik goiti, lekuak baditugu.
2: Jostetan aritzeko, pampin baloi moto, eta gero siesta bat ongi pausatzeko.
1: Xehetasunak izateko, gure zenbakia 06-16-44-19-49. Eta gure helbidea bigarrenak harrika 62 Hendaian.
0: Zatozte bisitatzera txikitxoko aurtzain etxea Hendaian.
2: Txiki
0: lagunak zatozte txikitxokorat.
2: Elkartzen gira txikitxokon bikain pasatzeko.
0: Yupi, zatozte txikitxokorat.
3: Bidasoa ibaia zeharkatuz astelenetik ostiralera goizeko 10:00 Antxeta irratian Paola Oskozekin.

Maiatzaren 14ko efemerideak errepasatu ditugu argiako efemerideen kanaletik betiko moduan, hemen krakada saioan egiten dugun moduan, eta orain burtziretako aktualitatea ezagutzeari ekingo diogu. Lesakari dagokionez hauexek izanen ditugu asteburura begira, bi plan interesgarri. Bortziretako 9. abesbatza topaketa ospatuko dute maiatzaren 16an Lesakan. Lesakako giltzarri abesbatzak Lesakako udalaren laguntzaz 9. bortziretako abesbatza topaketa antolatu du heldu den larunbaterako maiatzaren 16erako hain zuzen. Bortziretako abeslariek osatzen duten giltzarri abesbatzarekin batera Ezkio itsasoko izazpe eta Donostiako kantakidetza abesbatzak ariko dira kantuan emanaldia Lesakako harri ondoa kulturretxean izanen da. Erramezala bihar, arratseko 8etan.

eta lesakari dagokionez bertze hitzordu bat ere izanen dugu asteburuan larun batean. Bidasoa bat egin eguna ospatuko dute maiatzaren 17an erramezala Lesakan. Baztan Malerreka, Bertizarana, Bortziriak, Irun eta Hondarribiako EH Bilduko komunitateko kideek bidasoa bat egin eguna ospatuko dute Lesakan. Barkatu aipatu izuet, larun bata izanen zela, baina igandean, ospatuko dute egun hau maiatzaren 17an. Bidasoaldeko ezker independentismoaren aldeko kideak elkartzeko eguna izanen da. Harremanak sendotu eta eskualdeko etorkizuneko erronkei elkarrekin aintzin egiteko aukerei ateak irekitzeko. Egun osoko egitaraua prestatu dute horretarako, lehen hitzordua 11:30an izanen da. Beheko plazan Miren Zabaletarekin solasaldia izanen dute bertaratutakoek. Ondoren, guardi terdian, Xabi Solano eta Jon Garmendia, txuria sortzaia, errekaren ondoan ariko dira eguardia musikaz giroten. Eta ordu batetan, bertsolarien tartea izanen dute Ekinez Zapiain eta Aitor Servier bertsolariekin kalejira eginen dute, baita Moltzoko txarangarekin ere. Girotua egonen da beraz Lesaka. Eta noski, bazkaria ere izanen dute eguerdiko 2:30an. Oraindik Lesakara animatzeko tartea baduzue, bazkariko txartelak salgai daude eta Lesakako arrano ostatuan 18 €. Berako purienean ere badituzue salgai eta Elizondoko intzan. Azkenik egitaragua borobiltzeko Bazkalondoan Andoni Oiokiegiren kontzertua izanen da Lesakan. EH Bilduko komunitateko kideek Bidasoako herritarrei dei egin diete egunean parte hartzera.

Eta hau jakinda bortziretako aktualitatea errepasatzen jarraituko dugu, orain Lesakatik berara, eginen dugu salto. Gaur bertan arratsaldeko 6:30etan Nafarroako bortzgarren ari topaketari hasiera emanen diote Nafarroako 10 musika eskolek. Aurten berara hurbildu dira bertzeak bertze Zangotza, Iruña, Tutera edo Herriberrikoak. Berako herriko etxeko plazan eskini bartzuten kontzertua, baina eguraldi kaskarra dugunez, Ricardo Baroja eskolako frontoian eskineko dute emanaldia. Maider Aizpurua da berako musika eskolako biolin irakaslea eta berak eskini zizkigun gaurko topaketaren inguruko xehetasunak.

Herri txikietako edo auzoetako biztanleentzat musika ezagutza zabaltzen dute musika eskola txikiek. Entxegu zentxegu, kurtsoan zehar ikasitakoek zentzua hartzen dute ultza kainera igo eta hurbilekoen babesa sentitzean. Kontzertu eta entzunaldi ugari eskaini dituzte aurten berako musika eskolakoek, baina urtziral honetan itzordu ezoikoa izan handute bi bolinek. Nafarroako bortzgarren ari topaketa. 150 musikarik beteko dute berako herriko etxeko plaza urtziral honetan, arratsaldeko 6:30. Nafarroako 10 musika eskola desberdinetako bi bolinek, biolek, biolontxeloek eta kontrabaxuek munduko musikak interpretatuko dituzte. Maider Aizpuruak, berako musika eskolako bi bolin irakasleak eskaini dizkigu topaketen inguruko xehetasunak.

Bai, topaketa Nafarroako Musika Eskoletako harizko instrumentuen topaketa da, zeren, bueno, musika eskola askoetan gehienetan egiten dira harizko instrumentu ezberdinak, biolina, biola, biolontxelo eta kontrabaxua, baina askok ez daukate ez dituzte instrumentu guzti hauek eskaintzen. Beraz, ba, instrumentuek elkartzeko helburuarekin sortu zen 2018an ideia hau. Aurten, beran ospatuko dugu, berako udala kantolatuta eta musika eskolak, eta, bueno, ba, ostiral honetan ospatuko dugu, eguraldi hona egin ezkero, ba, herriko etxeko plazan, eta 6 terditan izanen da.

2018an hasi zen, Tuterako Raquel Cuartero Kontserbatorio eta Musika Eskolako irakasleari esker, zeren berak ikusten zuen, nahiz eta adibidez Tuteran badaukate kontserbatorio potente bat eta musika eskola ikasle askorekin, baina ikusten zuen bere lankideek beste herritan ez zeukatela aukera hori, instrumentuak elkartu eta orkestra batean jotzeko. Orduan lagunei deitu eta proposatu zien nahi zuen, nola zer moduz elkartzen bagera eta aurrek aukera hori izateko, zeren taldeko lana oso garrantzitsua da eta batez ere motivaziorako ere asko laguntzen du orkestran jotzea eta talde lana eta lagunak egiteko baita ere. Orduan horrela hasi zen. Aurtengo repertorioa munduko musiketan oinarritu da. Topaketa hauek hasi zirenetik beti gai bat jartzen zaio kontzertuari, adibidez lehenbizik urtean 2018an egin zen pelikulen musikarekin eta bueno, gero urtero egin da repertorioan arabera gai ezberdinekin. Joan den urtean adibidez Erdi Aroko kutsua duten musikarekin eta urtean munduko musikak. Orduan entzungo da tangoa edo Mexikoko musika baita ere edo Europa ekialdekoa, Japoniarra eta horrela. Orduan oso polita da, zeren azkenean pieza bakoitzak dauka bere karakter propioa eta entzuteko oso polita.

joan den urtean herri berrien ospatu zen, Oliten, eta bueno, ba, bertara 200 musikari hurbildu ginen, eta egia esan, ba, esperientzia oso polita, zeren niretzako lehenbiziko urtea zen topaketa honetan berak musika eskolatik parte hartzen genuena, eta egia esan, espero baino hobeto, zeren guk prestatzen ditugu piezak normalki 9-10 izaten dira, orduan kurtsoan zehar ongi prestatu eta gero arratsaldean bertan elkartuan ensaiatu eta dena ongi ateratzea, ba, egia esan oso polita da, eta ikasleek oso ongi pasatzen zuten baita ere.

Nik uste dut, bertara hurbiltzen den jendeak ikusiko dula oso gutxitan topatuko du horrelako zerbait, edo inoiz, zeren urtero Nafarroako herri ezberdin batean ospatzen denez, zaila da gero beste herrietara hurbiltzea, eta hemen bertan badugu aukera polit bat olako zerbait ikusteko. Orkestran 150 izango gara urten, orduan bai biolinak, biolak, txiloak, kontrabaxuak, hori oso zaila da beste inon topatzea, ez baldin bada kontzertu profesional bat, ez da? Eta gero gainera, egia esateko, lehen esan dugun bezala, musika politia da, ilusioz denak jotzen, eta entzuteko oso oso erresa, eta denon ilusioa ikusiko duzute hor, beraz nik uste dut politia izango dela, eta norbaitek hurbildu nahi badu, noski baietz, eta beste zerbait ezagutzeko, ez? Normalki lan hau ez baita kalean ikusten. Bereziki arizko instrumentuak ez baita oso egokia kalean jotzeko, bai noski kalean ikusten ditugu trikitixak edo txistuak edo hori da edo txarangak, ez da, inkluso bandak, baina arizko instrumentoentzat ez da erresa kanpoan jotzea, eta orduan aukera oso politia da hau ikusteko. Eta hurrengo urterako Tuteran egongo gara, beraz badugu eskursio politia haraino joateko, eta gogoz joango gara. Gainera, ideia da, orain arte egindako musika, esan ezagun piezarik politienak edo berezienak aukeratuko ditugu, eta gogoz nire ikasleekin guzti hau konpartitzeko, eta ara joateko, eta segurazki eskursio bezala hartuko dugu, herria bisitatu, eta hango gauzak ikusi, eta, pixkatez, Nafarro oso handia da, eta hemen goentzat, herri batzuk urruti geratzen dira, urruti xamar, eta horregatik, horrelako aukera, ez, hau ere beraien lurraldea dela ezagutzea, beti politia. Eskerrik asko.

Ba, Maiderra Ezpurua, irundarra, entzun dugu bera, ba, bera herriko musika eskolako biolin irakaslea da. Eta aipatu du, ba, ze interesgarria izanen den gaur arratsaldeko hitzordua. Beran, erran bezala, ba, berako plazan ospatu behar zuten edo eskaini behar zuten bortzgarren ari topaketaren kontzertutxo hau, baina ba, eskolako frontoian, eskaineko dute azkenean emanaldia, ba, eguraldi, kaskar honengatik. Jarraituko dugu asteburu hontako hitzorduak errepasatzen bortziretan, arreta jarriz. Eta beran, ba, larun batean gaztei zuzendutako hitzordu bat ere izanen duzue. Barraskilo gazte taldeak laugarrenez antolatu du berako gazte eguna, udaberri bete-betean maiatzaren 16an. Egitarau borobila antolatu dute aurten ere Barraskilo gazte taldekoek. Aroa Martin talde antolatzaileko kideak eman dizkigu egunari buruzko xehetasunak eta oraintxe segituan. Adituko dugu Aroa Martin beratarra.

0: Nabari da udaberria gurera iritsi dela, eguzkia sarriagotan ikusten dugu zeruan, egunak luzagoak dira, eta jendea gogotsuago bestagiroan ere sartzeko. Beran adibidez, udaberri sasoi hontan ekintza ugari antolatu dira kultura eta jaigiroari dagokionez, baina gazteek bereziki ezinbertzeko itzordua izanen dute. Barraskio gazte taldeak berako gazte eguna antolatu du maiatzaren 16erako. Larunbata hontan beraz, elkartuko dira berako hainbat eta hainbat gazte. Erran bezala Barraskio gazte taldeak antolatu du gazte eguna eta hementxe dugu bertako partaidea den Aroa Martin. Iepa, Aroa, zer moduz, ongi?
1: Hola, bai, aitzongi, bueno, pixko turduri.
0: Oztenez, eskerrik asko tartoren gatik. Eta, bueno, azalduko diguzu pixko bat zantolatu duzuen gazte egun honetan, laugarrena duzu, ez?
1: Bai, bai. Bueno, pues, pixko azalduko dut zeite izin bar dugun egun horretan. Elkartu argara aurten goizin amabitan. Dalen engurtia, igual pixkot berandu elkartzen garela. Eta elkartzen gara amabitan Ansonea ostatuan. Hor, heldu da txaranga bat, Tolosatik, izena dula Bonberenea txaranga, eta hainbar dugu pixko zirkuitua zela gorri arte. Joanen gara Ansoneatik, Sara kafetegira, gero Izea kafetegira, eta gero bukatuko dugu zela gorrian. Eta bueno, hor gaztik joanen gara txarangakin, animatzen pixkot, eta gero badugu bazkaria, biterditan zela igorrian. Hor gero inen dugu bingo musikatua, urtero bezala, eta arratsaldin jokuk, pixkot jokuk prestatutu, denak elkartzeko, eta ongi pasatzeko, eta gero berriro,

0: Aitzen gero, ba, egitarau borobila, ez, egun guztikoa goizasiko zate eta berandu akartuko duzue. Barraskiotik erran bezala antolatu duzue aurten ere, eta badago desberdintasun bat lehengo urtearekiko, badago berrikuntzaren bat, horrela nobedaderen bat, edo sorpresatxoren bat.
1: Bueno, aurten erranduten bezala pixkot berandugu elkartuko gara, normalin beti goizago elkartzen ginen, Bino aurten goizin errandugu bakarrik potea egiteko direkto eta txarangakin elkartu. Eta deus egeio, hola bakarrik goizekoa eta bueno, urtero bezala kontzertu desberdinak, urte bat egiten dugu txaranga bertzin elektrotxaranga, aurten txaranga tokatu da. Lehen urtin egin genuen karro poteo, bino aurten hori ez du ginen. Txarangakin inen dugu dena, eta listo, nik uste dut. Bai.
0: Eta honitz kostatu zaizue taldekin harremanetan jartzia, edo nahiko natural izan da dena, antolakuntzan aldetik, ba nolakoa izan da prozesua.
1: Bueno, nik erran enuke nahiko natural, bakoitzak jarri gara harremanetan bueno, pues, taldekin, txarangakin, eta nahiko ongi. Eta prozesua beti bezala bakoitza gauza batin hartzen dugu eta ta listo.
0: Ikusten da antolatzea ze garrantzitsua denez, gainera badago horratzean lantalde potente bat, zuretzat edo barraskio taldearentzat zergatik da garrantzitsua gazte egun antolatzea?
1: Bueno, nik uste gure herrian beran dela garrantzitsua egitea gazte egun bat, batez ere gazteak elkartzeko. Bueno, gure gazteentzat espazio bat izatea. Bueno, azkenin da egun kompleto bat, egiten dugu pixko dentikan, poteua, gero bazkaria, jokuak, badugu kontzertua ere, eta bueno, azkenin da egun bat kompleto gazteentzat, eta hor agitzongi pasatzen dugu. Eta gero... Bueno, bertze punto bat iduitzen zaiguna dela egitz garrantzitsua dela harreman berriak egitea. Azkenin ikuste badugula pixkotoitura herrietan edo behinpin beran ikusten dut badugula oitura bakoitza igual bere laguntaldearekin bakarrik elkartzea edo kuadrilarekin eta egun hau azkenin da pixkot denak gazte guzik elkartzea eta jokuarekin eta banatzen txugu taldik talde desberdinak, osea ez da kuadrillaka denak nazten txugu, adin guzik nazten txugu eta hor azken gehiago ezagutzen gara, pil bat irri botatzen txugu eta, bueno, pues gehiago ezagutzea eta harreman gehiago izatea.
0: Eta gazte eguna antolatu duzu, Maiatz hontan, egun hitzordu garrantzitsua eta potentea, baina urtean zehar ere bertze ekintza batzuk ere antolatzen dituzue. Aro, aipatzen aldizkiguzu ba, bertze urteetan edo aurten ere zer antolatu zuen barraskio gazte taldetik?
1: Bueno, sortu zenin gazte taldea, barraskio gazte taldea, egin ziren pil bat ekintza, urte hauetan, Indire nik uste dut nahiko ekintza desente herriaren zat. Adibidez, egin da urte haunitzez tortilla lehiaketa Euskaran egunan. Gero, intzen gauza potente bat nik uste merkatua, izen azula merkaskillo. Horin genuen urte batez, baina joan zen agitzongita, izan zen superpolita. Gero ere inda urte haunitzez mendirtera abenduako eta meikan, larunera, eta gero han bertan gosaria. Gero aurrentzat ere inizan txugu ekintzak. Adiez urte batin ingenun kulturetxean pirritxe eta porrotxean emanaldi bat, aurra haunitz urbildu zirela. Gero ere zinema kalean, San Juan suak, ere urtero inizan dugu herria elkartzeko, eta hor bertan afaria, eta ze gehiago, bueno, hola, nik uste indugela pixkot dentikan. Eta ia da, igual urteak joan ala, gauza gutxio igual egiten txugula orain, taldean ere jende gutxigo gara, eta, bueno, azkenin bada lan bat atzetik, eta, bueno, pues ezin dira, igual pilo batekin zain, baina saiatzen gara jarraitzen ekintza batzukin, eta bueno, pues aurten adidez korrikan arira, ingenun bertxe

0: Jo poteo bat, superpolita izan zen. Oain badugu gazteguna, eta oantxe bertan horrekin gaude atope, eta holtxe. Eta, bueno, azkenin, hori, badugu igual pixkot falta, pues, jendia, nahi dugu gehiago animatu, eta horrela, eta ere taldera jende berria gehitzia, horrela gauza gehiago antolatzeko, baina, bueno, nik uste horire joaten dela boladaka. Eta, bueno, animatzen dugu jendia gehitzera, denak superongi etorriak daude, eta azkenin dela gauza herriko entzat, eta denak ongi pasatzeko.
1: Bai, ze garrantzitsua den ere herritik eta herriarentzat antolatzea gauzak, jendeak ere baloratu behar duela, jendeak denbora hartzen duela, ez? Zuek hartu zuela denbora bat gaztegun hau antolatzeko, eta egia da zuk erran duzu boladaka izaten dela, ez? Batzutan jendea animatugoa egoten dela, bertzetan behar dela indar hori ere. Beraz, espero dugu gaztegun hontan ere ba, jendeak konten egotea, emaitza polita izatea, azkenin zuek ere lortzen duzu ez, herria batzea, eta zuk erran duzun bezala, herria bizirik mantentzea. Bi kontu hau ez aparte ere, Barraskiok badu bertze helbururen bat, bertze baloreren bat, agian ba, utzi duzuna edo aipatu nahi duzuna?
0: Bueno, erran dutena. Nik uste dut guretzat helburu garrantzitsuak direla hori, herria bizirik mantentzea, gauza hauek antolatzen ditugula gazteentzat eta herrikoentzat, eta herria azkenin, bueno, herri txiki bat da, bera, eta ez dugu nahi herria hiltzea. Orduan, garrantzitsua da gauzak antolatzea, egitea, parte hartzea, dena biziri jarraitzeko eta guk ere denen artean harremana izateko. Bertze helburu bat ere hori, denak gure artean harremanak harremana izatea, gazteak elkartzea, ezagutzea, eta bueno, gero balore bezala, supergarrantzitsua euskara sustatzea, gure artean euskara solastea, eta hori nahi dugu irakutsi denari, herri euskaldun bat gara, azkenean. Gero badugula ikuspegi feminista bat, gure artean talde lana sustatzen dugu, dago jerarkiari, hori ez. Gero ere denen artean errespetua izatea, tolerantzia, bakoitzan ideiak ere ongi hartzea edo errespetatzea bakoitzan ideiak, eta nik uste horrela, ezakit seguro zerbait jazten aizela. Baina, bueno, nik uste direla gauza batzuk basikoak, baina, bueno, horretarazi barra direla, eta hori martxan jartzen dugula edo egiten dugula.
1: Pentsatzen dut balore eta helburu guzti hauek ere besta giroan txertatzen dituzuela eta besta bat ere bultzatzen duzuela sanoa, ez, errespetuarekin hori guztia. Beraz, aroa, oroitaraziko diogu entzuleari, beran, larun batean, maiatzaren 16an ospatuko dela gazteguna, gonbita ere luzatzen diozue kanpoko jendeari.
0: Bai, bai, kanpoko jendea ere dago gonbidatua, herri guztitako jendea, Tolosatik ere batzuk heldu dire, eta lagun batzuk handik heldu dire, orduan denak gonbidatuak, gazteak, helduak, nahi duna, denak gonbidatuak.
1: Ba, mila esker, aroa, eta aitzongi pasatu, larun bat ontan, ez da duz falta.
0: Bai, eskerrik asko.
1: Aroa Martin Beiratarra entzun dugu oraintxe bertan, aditu duzu elkarrizketan larun batean ospatuko dutela, beran gazteeguna. Egitarau borobila ba, prestatu dute, bazkaria izanen dute txaranga baita ere, eta bukatzeko kontzertuak, horien artean Bat Sound System hurbilduko da berara. Jadantxeta irratira, 11:41 minutu iritsi zaizkigu, eta krakada saioari ba, amaiera eman behar diogu segituan. Hortarako, ba, elkarrizketatxo baten zati bat, adituko dugu Irati Ibarra beratarrarekin bildu ginen duela aste batzuk, eta akordeoiari buruzko xetasunak eskaini zizkigun. Berak Zaragozan ikasten du akordeoia. Eta Nafartar saiorako elkarrizketatu genuen antxetamedia.eusen duzue elkarrizketa guztia entzungai, beraz gehiegi luzatu gabe Irati Ibarraren testigantza batzuekin utziko zaituztet.

0: Pazia auzoan gaude, berako auzo batean, baserri auzo batean, eta hementxeago akordeoilari bat, edo formatzen ari den akordeoilari bat, Irati Ibarra, zer moduz?
1: Jepa, ongi.
0: Eskerrik asko zure txokontara gonbidatzeagatik, txitak ikuste ditugu inguruan, asto bat ere pasatzen alda, animalitartan bizizara, eta bueno, ba, gaur kontatuko diguzu pixka zein den zure zaletasuna, baina gehiago, profesionala izatera bidean zaude, akordeoia da zure instrumentua, eta kontserbatorioan zaude, kontatu zehazki non zauden, noiz hasi zinen pixkat profesionalizatzen mundu honetan.
1: Bueno, ni nago oainena izbukatzen Zaragozako Goi Mailako Kontserbatorio, akordeoian, nago laugarren urtean, urren gurtin segituko dut Bartzelonan masterra egiten, urtetxo bat, eta asinitzen konservatorio mundun, bueno, txiki-txikitan lagun bat apuntzen dela, musika eskola, ladaztak izte, eta asitzen lagun bat trikitixekin, bueno, ekine zapian.
0: Zagutzen dugu hemen irrati honetan.
1: Bai, berekin klasen egon duneiz aurrezkuntzatik, eta asitzen bera, eta hurren gurti, bueno, pues gustatu zitzaidan edo, ez dakitzen bat urten itxun, sei edo, eta hasi nintzen. Eta izan zen nahiko modu natural bat indola, hasi nintzen, gustatzen zitzaidan, ez zitzaidan bat ere kostatzen ikasten egotia trikitixa, eta alko batin jaztakit, 10 bat urte edo nitxunin, errantzian irakasle batek, bueno, konbentuzian konservatorio bat, nik emorduan ez nakin ez da zertzen. Nik imaginatzen nitxun, Mozart bizalko aurrak edo ikasten beraien peluka raro hiekin da hola, nik etnun uste ez dela toki banderetzako. Mino animatu zian, eta kontua zen trikitixatze gola konservatorioan. Guain bai sartu da konservatorio, erdi mailako konservatorion, eta nire ustez poiek igual superior bat inere sartuko dela. Superiorra eta erdi maila dire, superiorra da unibertsitate bat balimazen bizala, eta erdi maila da, bueno, pues dire 6 urte superiorrara sartu mino lehenago. Iten da, pues DBH eta batxiller bitarte horretan. Eta orduan, bueno, hasi nintzen akordeoia ikasten konservatorium sartzeko. Egi errateko, nahiko poliki, ez dakit, pauso, ez dakit, idea hundirik angabe. Ez nun pensatzen bukatuko nula superiorran. Pensatu, no, bueno, ingo dut erdi maila, izango dut titulo bat, eta gutxinez horrekin gero ikusko dut zerrekin. Eta, bueno, azkenin, pues, bira. Nago, Zaragoza bukatzen, ez nun uste, ez dakit, horretzen ez sartu nintzen baita Zaragozan, sartu nintzela konservatorioan, eta pensatu nula, wow, zein ez ni hemen, nino, guain, ez dakit.
0: Zure ikasketa profesionalak bideratu dituzu musikara, eta hori bada ausarta, ez? Ikustea zure bizitzan ba, musika izanen dela dirua eman den dizun hori, edo lan munduan ba, musika izanen duzula ere beti hor presente. Hasieran beldurra mantzizun imaginatzea zure burua hortan, ez? Ba, musikara bideratzen zure ibilbide profesionala, hau edo?
1: Nik hasiera baten ez nun espero hau izaten altzela lan bat. Ne ustez, hau nitzek bizala, herritarra honitzen bizala, ez dugula ikusten hobi bat bihurtzen aldela lan batin. Izan da, poliki-poliki joan jende izautzen, joan profesioare izautzen, eta azkenin, bueno, bai ikusten duzu badirela salidak, eta badela diru alortzeko eta lan serio bat izateko aukerak. Orduan, bai, hasiera batin nik bai pentsatzen un titulua eta papera izatik emango ziala zerbait, mini idea honitzekan gabe, egi errateko sartu nintzen.
0: Ba, lehen aipatu bezala, Irati Ibarra beratarraren hitzak aditu ditugu. Gaur arratsaleko 3:00 izanen duzu hemen Antxeta Irratean entzungai Nafartar saioa. Astero Nafarroako artista bat elkarrizketatzen dugu eta gaurkoan akordeoilari bat elkarrizketatu dugu, Irati Ibarra. Aditu dugu oraintxe elkarrizketaren zatitxo bat eta erran bezala, ba, gaur arratsaleko 3:00 Antxeta Irratean izanen duzue entzungai elkarrizketa osoa. Hortaz gainera, ba, antxetamedia.eusen ere, baduzue aukera Irati Ibarraren hitzak aditzeko eta akordeoiaz gehiago ikasteko. Antxeta irratean jada 11:48 minutu ditugu, beraz, krakada saioari, aio erran behar diogu ni Lizarre Leixpuru naiz, eta urrengo astean ere hementxe izanen nauzue krakada saioa bideratzen, Amaiur lankidea izaten duzue aste artetik hortzegunera, baina erran bezala banirekin itzordu astelenean izanen duzue. Ongi segi eta zaindu, asteburu ona pasa.

0: Eguerdion guztiei. Aste azkenean, Alain Hiriart eskualierigune elkargoko presidente berriak bere ekipa aurkeztu du eta seiletan banatuak diren berrogeita lau lan batzorde ukanen ditu elkargo berriak goiz berriko gomitak genuen. Txingilika taldeak eta Oraizer ikusgarri berria estrenatuko du bihar Barkoseko bestetan, adiskidetasuna du ardatz sorkuntzak, Karrikako ikusgarrira itzultzen dira dantzariak emanaldi horrekin. Euskal Trail goizean goiz hasi da naiz eta aro txarra izan, antolatzaileak mantentzea erabaki dute eta lehen emaitzak ateratzen ari dira. Matxin, egun osoan euripean korrika eginen ote dute lastarkariek.
1: Eta neguko aroa iduridu, bai, aro hitxa. Euria onoko anatsaldeuntako eta orzantz burrun bat zonbaite, tenoreuntan 11-12 gradu inarteko temperaturak eta 5-6 gradu ditu igurikatzen egunain obeenean. Ipar mendebaldeko haiztiak ere altxatu behar luke atxaldian 25 kilometrotan orenka ufatzeko gauuntan ere bustiko du.
0: Eskual traileko lasterketak goizean goiz hasi dira egun, aro txarrak ez ditu gelditu lasterkariak ez eta antolatzaileak, eta lehen emaitzak atera dira, bi aldiz 40 kilometroko proban, una emaitzak lehen egunetik landa, baina jaldeko Bonduel eta Kabaruk lehen arribatu dira, ondotik bigarren lekuan Belengie eta Tirkaz Biarnesak 7 minutu eta 36 segundu berantago iritsi dira, hirugarren lekuan Tuzo eta Lenoir 10 minutu eta 35 segundu berantago arribatu dira. Emazten emaitzen zaingira aldiz, bi aldiz 25 kilometroko proban, una emaitzak lehen egunetik landa, gizonen aldetik Aimet Karle eta Karle Biarnesak lehen arribatu dira, ondotik bigarren lekuan, Aviron Bayone taldeko François eta Grelier, berrogeita iru segundu berantago etorri dira bakarrik, Sa eta hirugarren lekuan, Sara Korrikako Saint-Martin eta Jenny 2 minutu eta 17 segundu berantago iritsi dira. Eta emazten aldetik, Maru Pirineo Garaikoa eta Rixom Bayonara lehen arribatu dira, bigarren lekuan, Leño eta Kazo 7 minutu eta 46 segundu berantago iritsi dira, eta hirugarren lekuan, Pet de la Borde eta Cabano Aviron Trailekoak kasik 28 minutu berantarekin iritsi dira, jakin zuzenean segitzen alduzuela Eskual Trail Eskual irratietan. Kiroletan beti, pilotan eskuskan, Angeluko pilotarienak lehiaketaren finala jokatu zen aste azken arratsean, Pierre Etxeberri eta Luis Sanchezek irabazi dute bi mantxa eta huts, Espinal eta Dukazuren aurka, 15-12 eta 15-9 emaitzekin. Bestalde, rugbian, prodebi txapelketako azken eguna izanen da gaur, Miarritzeko BO bere geroaren jabe bada oraindik, bere lekua mailal hortan segurtatzeko partida garrantzitsua jokatuko du Agilera Zelaian, Karkason azkenaren kontra gaueko 9etan.
1: Eta Alain Hiriart Euskal Hirigune elkargoko lehendakariak delegazio eta postuen banaketa aurkeztu zen asteazkenean.
0: Berrogeita lau delegazio edo lan batzorde ukanen ditu elkargo berriak, horietarek 37 bisai berriak izanen dira, 6 kapitulutan banatuak dira berrogeita lau delegazioak. Eta hori gehitu behar zaizkie 10 polo edo erri arteko erreferenteak, ekonomiaren ardura bi autetxik elgarrekin ukanen dute, Peio Etxeleko Kanboko Auzapezak eta Silvi Durruti Baionako Asuantak, Joseba Erremundegik Lurra estrategia eramanen du Laborantza Herve Damestoiek Lekorneko Auzapezak, Antion Kurutsari Baigorriko Merak Hizkuntz Politika eta Kultura, baina Nikol Etxemendi Itxasuko Autetxiak ukanen ditu pisu azkarren elkargo berrian tokiko gobernantzaz eta etxe bizitzaz. Alain Hiriart entzuten dugu.
2: Behar handiena autetxiek hasteko maien gainean ezari dutena azken urte eta hilabetetan, eta konfirmatu dena bosketan hori da. Ordean, pentsatzen dut, berzela delegazione berezi bat, eta autetxi bat lan horren egiteko. lan horren kudeatzeko, harremanetan izaiteko poloko ordezkariekin, hamar bat ditugu, leku desberdinetaik egiten dira, polo guziek ez dituzte kompetentzia berdinak, bada kostaldea eta barnekaldea eta bien artekoak, ordean lotura azkar bat egin behar da haute txekin. Eta postu delegazione hori hortako ina da, eta strukturatuko du, ezagri beharko du ere norbait langile bat ere, poloko langilean kudeatzeko. Eta hor, pentsatzen dut...
3: Epatuzu, elgarrezketa dialogo hainitz behar dela?
2: Bai, pentsatzen dut dialogo handi bat behar dela haute txekin. Ordean, ideia hor da, egiteko molde bat proposatia da, baina metoda hori xutik ezagriko dugu poleko haute txekin. Ez du dudarik egiten, eta nik, bon, helburu bezala, pentsatzen dut urte ondarriko behar dugula metoda hori xutik ezagria izan, bai haute txi, aipatu ditut, bai, baita ere xerbitxuekin. Xerbitxuek ere beharko dute... beran egiteko moldia aldatu poloekin lotura gehiago izaiteko.
0: Alain Iriartekin egin elkarrizketa eskualijatien webgunean duzue entzungai. Maiatz argitaletxeak bi liburu berri plazaratu ditu maiatz hontan, seksualitatea desira kultura, saio elebidunean, Anne-Marie Michaud-Dur filosofiako irakasle oiak egina, eta gesan lantzirik itzulia, liburuak emozionala izan den abusu seksualen urbilketaren analisia egiten du, eta bigarren liburua Desejoa haurtzaro Itziar Madinaren ulerki bilduma da bere bizipenetatik abiatuz, Bizkaitik landesetara bizi izan duen erbestea kondatzen du liburuak aur baten ikuspuntutik abiatuz.
1: Haien artean eta publikotik berri zurbiltzeko sedeaikin, 12 Xiberotar dantzari gaztek hen ikusgarri berria estrenatuko dute.
0: Bihar Barkosen, 2024eko maskaroa izeneko ikusgarri handiaren ondotik, Karrikako emanaldira itzuliko dira Txingilika taldeko dantzariak, eta orai zer deitzen da ikusgarri berria, eta zendako sortu duten azaltzen digu Joana Karrik dantzariak.
4: Gu egiru zuzun txostakatzia, bestaen egitia minibat, alagia izatia, eta xibotar dantzak jale izigarri maite titzugu denek, eh? Eta horrentako hor bi urtez lantzutitugu be urratz berri zumbait, eta hor nahi gintiketzu agerrazi.
0: Karrikako ikusgarriaren plazera ere aipatzen digu Maialen Urrutiager dantzariak.
5: Pu ez duzu publikoa ikusten, geho usenditzen duzu, eia eskuzapartak batien ez eda hola. Bena geho ez duzu publikoa ikusten, ez duzu hajeman hoi senditzen, eta hoi uste dit hoek maite dugula. Taldin eta buhame banda bat gutut, zor din hoi egiazki maite dizugu. Eta publikoa ikin parte katzia, uste dit hoi dela helbu hoi. Hor haujak bat utzu laik, lehen lehun hor, goxo duzu, egiazki.
0: Haien artean elgar lotzen dituen adiskidetasuna aipatuko dute ikusgarrian, gure gizartean usu bazertua den amodio forma azkarra baita haien ustez, lehen emanaldia bihar beraz arratseko 7etan Barkoseko besten kari. Beste itzorduetan, egun Palestina eta Ekialde Hurbila xutan 2023-2024 liburuaren aurkezpena eta mintzaldia izanen dira Iñaki López Luzuriagarekin Baionako Biltxoko. Eta bihar goizeko ameketatik goitzi pintxo poteoa izanen da Biltxokoan. Jakin ere Pasaia Itxas Festibala atzo hasi dela eta igande arte iraunen duela. Mundu osoko hainbat zurezko itxasuntzi ikusteko parada, horien artean San Juan Baleontziaren errepikaren bisitatzeko parada ukaren duzuei.

Ibaiareko ondo kantaria entzuten duzuena, Iruriko baten ondorioz zendu berri da, 71 urterekin, Frankuren garaian hasi zen kantuan, eskualegiaren zapalkuntzari aurre egiteko eta erritartasuna aldarrikatzeko kantatzen zuen. Aseari izen goitiarekin bi disko plazaratu zituen Franko hil ondoko urteetan, eskualegia 1975 izenekoa eta eskualegia 76-77 Neguluze otzetik diskoa, eskualegiaren esnatzaile izan nahi zuen garaian Rekondok.

0: Maiatzun tan besta da makeako deko kuturenkon. Barneko apainketa, saloineko muble, muztikasare, eskulan, jeatzaileen oialeria. Ipar Euskal Herrian den eskaintza zabalena aurkituko duzue. Sorkuntzak eta dendaritzako atelierak ere Sigma markako josteko tresnak. Eta hor dago, maiatzaren 30an prezio hautsiak eskulan eta eskaintza desberdin ainitzetan. Deko kuturenkon makean. Maiatzaren 20an Luson Biozketa Batxarte Dantza Konpainaren euskarazko ikuskizuna. Numan eskatoak ikusezinarekin hitz egiten daki, eta aitaren bihotzaren bila abiatzen da. 5 urtetaik goiti, argibideak eta txarteltegia kultura erdiko marratxoa peibazk.fr-en. Euskal Elkargoak antolaturik.
1: Aita zendako papapurkoa ikusgarri berria eta bizia euskaraz eta frantsesez. Ehun kantari, musikari, dantzari, antzerkilari.
2: Maiatzaren 25an Mendekostiko astelehenez bi saio izanen dira Miarritzeko Gare du Midi aretoan, lehena arratsaldeko 4an eta bigarrena gaueko 8:30etan. Sartzeak salgai Miarritzeko Turismo Bulegoan eta eventik.com webgunean. Maiatzaren 25an Miarritzeko Gare du Midi aretoan arratsaldeko 4an eta gaueko 8:30etan. Etxe berri eta tipiak eraikiain zin, diakin, itxasuko errian salgai badirera, 3, 4 edo 5 gelako bizitegiak, kol bizitegi sozial erakundaren eskutik. Informazioni gehiago kaiteko, deitu itxasuko erriko etxerat, 0 bost, 49, 69, 75, 76 zenbakirat, goizez ahalaz.
3: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
4: Urrengo berrisailak eguardi eta erditan izanen dira, anartean ondaizuela eman kizuna, Matxin Leriza eguardion.
5: Eguardion zurita entzulegu, zier eguardi tamairu, untxa gilakoan, arruari behakoat emaiten dako, ara, zerua untxa kargatuik eta ba, emankor, bai, euria eskaintzeko baitu onokoan atxalde untan, tenore untan, 11-12 graduin arteko temperaturak eta atxaldeko 15-16 gradutat igaitekoak dita izketoki batzutan termometroak euria atxalde untako horren oiztenka, hor zantzka raska zonbait eta ipar mende baldetik ere haiziak berriz altxatu behar luke 45-50 kilometrotan horrenka ufatzeko bihar hildo beretik segituko du aro euritxu horrikilan 7 gradu goizian 15 atxaldia eta 5 eta 18 graduin arteko temperaturak hauek dituzie elduden igandeko tendentziak elduden asteaikilan berriz temperaturak igaindira astelenean 8 gradu goizian 20 atxaldian eta odei horiek kasatuz joain dira iduzkiak agerraldi zomait inmerluzkelaik aste arteaikilan ez tabaztertzen euri sorta bakantzon baiti zaitia 9 eta 8 graduin arteko temperaturak eta iduzkia nausi litaike aste azkenetikat eta ordean 24-27 gradu ditu igurikatzen.

Lasterkariz, beteko dira, baigoji eta aldudeko, aldude inguruetako mendiak, eh? Egun otan, oren otan, euskal traila ikilan, goizuntan, goizian, goizik, abiatuik batzu eta besteak. Denen hau mitan da eskual trail eta guke antik girua zuzenean biziazten dauzio, onda izela saio bereziuntan, partez baigorritik aiko baigira, ainize Madariaga han baitu eta ikilan juntake inentu. Eta emaitzak heldu dien momentu untan ere, hauek ere partekatuko dauzkitzi hau. Euskal Trail, zuzenean, eskuali ratietan ongi etorri guzieri.

0: Ba igurriko plazatik, zuzenan zitugu Ainize Madariaga, ordean gure lehena gomita, ez da, berba, lasterka ari nordu gurekin. Eguerdion Ainize?
1: Eta makin hemen gituk beraz zuzenean Ba igurriko plazatik, eta hemen dugu Mikel Amilibia, eguerdion ta ongilene, onda izera eman kizunerat.
2: Ba, eguerdion deni, naiz korrikelariani, Seiz aizte denak, esatera baizik, orduan, ara.
1: Ara, hemen ari da, zinez, lan handitan, animazio lanetan, eta beraz, eltzeak kudeatzen eta animatzen, beraz, biziki hurbiletik segitu duk, nola joan dira, bon, abiatze gehienak egun goizan izan dira, baina ez bakarrik atzo ere aurrak izan dira, adibidez, nola pasatu da iru kilometroko lasterketa hori adibidez?
2: Ebe, atzo, ba, gaur bezala euritsua, atzo, bi lasterketa izan dira, sei eta behatzi urte arteko entzat, sortzio metra ziren, euripean, eta, are, amak minuto geroago, behatzi eta amabi urte artean mila bosteun metra, bo, euripean izan da, egun osoa, gero ikusi dugu hor, emengo taldearekin, Euskal Herreden taldearekin, pasadugu gaua hor, metoa begiratzen, eta, bon, piskata, askia riskutsua, goizuntan, hartu, deliberatu dute, aurtzatik ez pastea, zenta elurra baitan gainean eta ez da deus ikusten. Ara, behaz goizeko bostetan, eunta oita marreko abiatzea egin dugu, ultratraien abiatzea goizeko bostetan. Naiz eta euria izan, hotza izan, irriak ziren ezbainetan, dorsalak zituzten euneko laro eta ma bosta hor zen, zen jende asko falta, denak partitu dira, bor, iragaiten da aski ongi, naiz eta eguraldia egia biziki txarra den. Hemen ez da izirik, benen petsatzen dugu mendia madela, jodan, bon. Momentuko aski untxapasten da, gero seietan, ebe, irorogoita bosta partitu da Euskal Endurance, eta oita bostekoak, esko altrai eta trai gurumanta hori ere partitura goizutan, eta hor beraz ari gira, baigorin gira, eta ari gira, ebe, oita bosta eta berrogoia itxoiten, berrogoia pastu dira orain txelenak, eta ara, ari dira poliki-poliki denak arribatzen.
1: Eta lehen entzun dugu ameketan iritsi direlarik berrogoiko lehenbiziko bi horiek, aipatzen zituzten baldintza meteorologiko biziki latzak,
2: Horren, bitxela ez da, ogoita bostekoa lehenak arribatu darik, erran dute biziki ongizela, aski fite joan dira, pentsate ginoen bi orduta amabost, azkenan bi orduta sortzi eman dute, baina berrogeikoek baituzte beste zomeit kilometro, eta horiek erran dute biziki zaila dela. Nire ustez pentsatu behar da ere azkenetan, zenta lehenak pasten dira bidea aski garbia da, azkenak badira bosteun milaka pertsona pastu direnak eta loiez beteak izanen dira, beraz ikusiko gaur arribatzen diren eta bereziki bihar berriz partitzen diren, zenta ez da antzi behar eskualtraien eta trai gurmantan berriz joan behar direla bihar.
1: Hala, egun ogoita bost eta bihar beste ogoita bost eta bestean berrogoi eta bihar berriz berrogoi eta adibidez bikoteka egiten baita hori, bat ikusi dugu heltzen ebe bala, kolpatu dela bat.
2: Hori da, arduan nik banuen lagumat hori ikusi dut, galetu nola zen, derrente ez ez, ba zuela arazo bat belaunean eta zuela uste bihar joan entzela. Bo, gero, ara, otzaiten du, biskat buruan ere berba zen hain ongi, berba gau bat pastuta bihar partituko dela, ikusiko.
1: Hementoan erraten zuen bihar berak eginen zuela, berak bakar-bakarrik egin zuela. Hala, eta nesken aldetik ere bai ikusi dituko lau heltzen lehen, bo, bada sekulako elkartasun giroa ere bai, zertan dira nesken heltzeak ere bai.
2: Bai, neskak ere baduten hoien, badute hoien kurtsa atxalde honetan, baita neska traire, sortzi edo 6 kilometro atxaldeko bostetan, baina neskak badira lasterketak guztietan izan dain ultra traien, Euskal Endurance, eskual traien, iluna trai, zabada ere iluna trai gau honetan atxeko ameketan partituko dena, eta neskak egia, baute, neskak gehienek baute irria Espainetan, motioko baino hori, sigur da.
1: Ausartagoak beti,
2: Behar ba hori da.
1: Prestatuagoak egoera zailei. Mikel Amilibia, mila esker eta ongi segia beraz euripean,
2: Bai, gero arte, aio.
0: Hala gero arte, minesker, Ainize Mikel Amilibia ginean hemen, eta instante ba entxatuko gira, berdin lastegari bat. Edo beste biltzea gure mikroen ingurutat, instantarte Ainize, eguerdita bat, Janus Lester Euskan Irratietan minutuak kantua ikiran ongietu.

0: Janusz Lester, minutuak kantua ikiran euskal irratietan.
1: Berero, bom, bom, be.
0: Onda itzila berezia, eskual irratietan, eskual traile zuzenean baita usia ubiziazten, Baigorriko plazatik, hainize Madariaga ikilan, eta huastan gure ikilan, Mikel Amibili bia baldin baginien, ana bazterrak alaitzen haidena mikro ikilan, animatzen, ban aski lasterkari bat ikilan zaitugun aldiuntan, hainize?
2: Da, makin hemen segi itzen dugula, beraz, Baigorriko plazana euria tarteka gelditzen da, baina ez pentsa, zeru hori odei horiek biziki eskuzabalak baitira, baina hemen dugu gurekin Mikel Zalato, gamue zoaztikoa, eta bi aldiz, 25 egitekotan, 25 jadanik eginak, nola pasatu da lasterketa hori, ze esperientzia izan da, bikotean, lasterka zu haurek, denborarekin, nola sentitu zira, nola pasatu da?
3: Bebiziko ongi pasatu da, joan ortean egin nuen ere berbikitorekin, bikotarekin barkatu. Eta zaila izan zen beroa egin, zine zaila izan zen entzat. Aurten eixo bekiago, inoko kasikoren bat gutiago, beraz biziki onten gira. Eta haine bikotarekin biziki ontsa pasatu da, aspaliko laguna baita, zautzen gira, beraz zinez bikainekon, konten gira.
2: Baduzue laguna da, lasterkaiteko ere, baduzue usai algarrekin lasterkaiteko.
3: Lasterka ez dugu usotan egiten elgarrekin ez, bera bordelen baita, bizi baita eta ni baionan. Beraz ez dugu usotan lasterka egiten, baina bo ez hau zen gira aspalitik eta zailaderarik batek besta usatzen du eta hala.
2: Nola pasatu da, aurrikusi bezala, loia honitz, elurra ukitu duzue, ez bai nola pasatu da?
3: Euria izan da, hainitz, busiagirarik ez dugu gehiago sentitzen euria entz denez edo ez. Ez dugu gane elurrik da euri nintza da. Eta da nintza, gio, bazinirean errekak denetan, laster gitean kasik errekak zinen denetan, beraz, zangoak beti urean. Bai, mi plaza hartu dugu zinez, baina nik plaza hartu dut loian eta urean laster egitera.
2: Eta izan dea momentu bat hor 25 kilometro horietan, apaltze bat eta moralki elgar sustengatu beharra momentu bat ez?
3: Egunez, bihar behar bai kusiko, egunez zinez joanen urteari begira, izan da, bo, entrenatu begira ere, entrenatu niz aurten eta joan urtean bate. Beraz, egun ezan izan apaltzerik, kusiko bihar. Kusiko bihar.
2: Zema demoraz egin duzue?
3: Bi hor dut, berroita amairu.
2: Ados, eta beraz biharra, zeton horretan duzue abiatzea, berte, 25 kilometro egiteko beraz, eh?
3: Ba, ikusiko azkenak, ba, normalki zazpektarietan berriz joiten gira, goizuntan bezala. Eta espero dugu, iru hor du eta amar gehienik emaita.
2: Beraz, egun baino pixka bat gehiago kalkulatzen duzue?
3: Bai, pixka bat, zeta bada kilometro bat erdi gehiago. Story ez dute egiten, baina joan horten eginez berakiko bat dela 26 eta erdin eta ez 25 bigarren egunean. Beraz hori begira pixka gehiago, gero ikusiko egun bezala badin bagira behar ba hiru orduan egitala.
2: Zenbat garren Euskal Trail duzu, erran duzu egin zinuela iaz bateri entrenatu gabea urten bai, bigarrena duzu edo?
3: Bai, bigarrena eta espero ez azkena.
2: Segitzekotan beraz,
3: Bai, bai, segitzekotan nahi.
2: Mikel Zalato, mil esker eta zoazitu txatzeratzen eta ezpainako ubel-ubelak dituzu eta dardarean.
3: Mil esker zuri basa egunon.
2: Bo, mematxin, segituko diagu sarri, segituko dut hemen lasterkari hausart horien artean eta ebala, gure berri emanen hemendik Baigorriko plazatik.
0: Muntza da, basarri hartio, mil esker hainize eta bai, istante, berriak ukain maititu eta Baigorriko plazarat itzuriko gira. Itzartiak bai gira, untxalaz, Maialen Dupuy gure mikrotaratu urbiltzekoa da, elkarten xokoa. Ipatuko dugu aikilan, Pantxikala Ramendi, guada Euskal Red, elkarteko lehen dakaria. Entxatuko gira ere herriko auzapeza ikilan mintzatzeat, Antion Kurutsarri ikilan, Euskal Trail lasterketak goizian goiz hasi baitira egun. Ara, aro txaga, ez ditu, ale, gelditu, lasterkariak ez da ere antolatzaileak. Bi aldiz, berroi kilometroko proban, una lehen emaitzak, lehen egun unendako, baina jaldeko, Bonduel eta Kabarru bikoteak atatzen dira mementuan lehen, segida Piar izain da, hendako, eta bigarren gertzen dira Belengie eta Tirkaz ez biharnesak zazpi minutu eta uitamasei segunduko berantaik lan leheneko errean komparatuz. Eta Tuzo eta Lenor amar minutu oita most segundu berantu arribatu dielaik. Emazten emaitzen zain gira, bi aldiz oita bost kilometroko proban, una emaitzak lehen egura indako gizonetan, emeta Karle biharnesak. Aviron Bayonet aldeko François eta Grelier berroita iru segunduko berantaiki lana lehen erkomparatuz. Seki, emaitzak genarau, emain dauzkitziau. Eguer diterdi Euskari Ratietan berriak.
4: Euskali Ratiak.
5: Alain Iriart, eskuali erigune, elkargoko lehen dakariak antolaketa berria aurkeztu du. Nicole Etxamendia itxasuko autetxeak ukanen du pizu azkarra, tokiko gobernantzaz eta etxe bizitzaz arduratuko baita. Urrelako delegazio bat ezinbestekoa dela, adierazidu Iriartak poloko autetxeekin lotura egiteko, poloko langileen kudeatzeko ere langile bat eman nahi du. Elkarrizketa sustatzea poloko autetxean eta zerbitzuan artean ezinbestekoa dela adierazidu. Elkarrizketa osoa eskualiratiak.eus webgunean entzun gaida. Itzorduetan egun Palestina eta Ekialde Hurbila xutan 2023, 2024 liburuaren aurkezpena eta mintzaldia izanen dira Iñaki López Luzuriagarekin Baionako Biltxokoan eta bihar goizeko ameketatik goiti pintxo poteoa izanen da Biltxokoan ere. Kirolen aldetik pilotan eskuskan Angeluko pilotarienak lehiaketaren finala jokatu zen asteazken arratsean. Pierre Etxeberri eta Luis Sanchezek irabazi dute bi mantxa eta huts Espinal eta Dukazuren aurka 15-12 eta 15-9 emaitzekin. Errugbian, Prodebi txapelketako azken eguna izanen da gaur, miarritzeko beho bere geroaren jabe bada oraindik bere lekuan maila hortan segurtatzeko partidak garrantzitsua jokatuko du Agilera zelaian egun, Karkason azkenaren kontra hariko da gaueko 9:00. Eskual traileko lasterketak goizean goizasi dira egun, arotxarrak ez ditu gelditu lasterkariak ez eta antolatzaileak, lehen emaitzak atera dira, bi aldiz 40 kilometroko proban, una emaitzak lehen egunetik landa, baina aldeko Bonduel eta Kabaru lehen arribatu dira, gizunen aldetik, beraz, bigarren Belengie eta Tirkaz biharnesak 7:26 berantago arribatu dira, hirugarren lekuan berriz Tuzo eta Lenoir 10:25 berantago arribatu dira, emazten emaitzen zain gira laster iritsiko dira iduriz. Bi aldiz 25 kilometroko proban, una emaitzak lehen egunetik landa, gizonen aldetik, Aime eta Karle biharnesak lehen arribatu dira. Bigarren lekuan, Aviron Bayonet aldeko François eta Grelier 43 segundu berantago etorri dira bakarrik, eta hirugarren lekuan, Sara Korrikako Saint-Martin eta Jenny 2:17 berantago iritsi dira. Emazten aldetik lehen lekuan Majo Pirineo Garaikoa eta Hisham Bayonara lehen arribatu dira. Bigarren lekuan Leño eta Kazo 7:46 berantago iritsi dira. Hirugarren lekuan berriz Pez de Laborde eta Cabano aviron trailekoak kasik 28 minutu berantago iritsi dira. Eta jakin bihar izanen direla iazko emaitzak, lehen etapakoak ziren oiek, jakin zuzenean segitzen alduzue eskualtrail eskualiratietan, eta justuki onda izuela orain izanen da zurekin Matin Lerriza.
0: Eta bai, eskualtrailerat itzultzen gira, iberdita oitama hiru, hain ize, zurekiran junta inez, bai, tutuzte lasterkari bat duzula, zure ondoan noikin zitu aldiuntan.
2: Eta Makin, eguerdion berriz beraz hemen dugula Jone López Manterola lasterkarietako bat. Hala, bi aldiz ogoita bost egitekotan bere bikotearekin deitzen baita Lorea...
6: Minondo.
2: Lorea Minondo beraz, ongikin onda izela emankizunera, eh?
6: Bai, esker.
2: Nola pasatu da ze esperientzia izan da? Hala, zuek sail bakarra dea, edo beresten dira neskak eta mutikoak, badea mistorik nola kalkulatzen da kasuntana?
6: Bai, uste dut, sailkapena kontatzen dutela be neska ala mutil bikoteak barin badira, edo bi mutil, edo bi neska, eta hor ikusiko dugu zonbat garen iritsi garen, baina bizirik iritsi garen eguraldi horrekin, hor da, oso pozik.
2: Hala, erraiten alda, eguraldiak zinez baldintzatu duela lasterkaldi hau?
6: Bai, bai, zinez, jausterakoan beti maldaguzietan kasu egiten ginuen ez erortzeko, eta bo, gu lasaiki joan gara, beti bezala, eta ara, iritsi gara.
2: Gazte-gaztea zira, beti bezala, baduzu esperientzia handia lasterkaldietan, baduzu usaila?
6: Ez, bat ere guk iaz egin ginuen lehen aldikotz trailer hori, eta berriz egiteko erabaki ginuen, baina ez gara lasterkari handi-handiak ez.
2: Hemen harrapatu zaituztegu, lasa itxura ederra duzue, ez izte bate gorrituak, ez bate atxantuak, zinez iduridu aire zaire induzuela hori, eh?
6: Hori zuk diozu, baina entzulek ez gaituzte ikusten.
2: Demorarekin kontentzarete, emaitzarekin kontentzarete, edo zuen helburua gehiago zen, gozatzea, ailatzea baldintza honetan, eta hortan bego.
6: Bai, risegur, eta gero kontentzen, eta iaz baino bekio egin dugu, orduan, biziki, biziki pozik.
2: Iaz, denboraren aldetik edo zertan zinetan?
6: Uste dut, 10 minutu gehi gaji ginituela, orduan pozik.
2: Eta beraz, erran nahi baita orotarataz, aurtena?
6: Hiru ordu terdi.
2: Hiru ordu terdiz, bon, hor, bada, entrenamendu baten beharra, bai fisikoa eta bai mentala?
6: Bo, pixka bat, baina gero gu baino hobeagoak badira asko, orduan, bo, gure mailan ari gira.
2: Maila, erran nahi baita, ze maila kontsideratzen duzu zuen burua?
6: Kirolaria, justu kirolaria, mendizarea ezakit, baina kirolaria.
2: Entrenamendua, ze entrenamendu klase ukanduzue, edo zuen buruari eman dizkiozue hola helburu batzuk, badu hilabeteak entrenatzen zaretela, ez bereziki, nola jintzizte?
6: Ez baita ezpada, bo kirolaria gara horrean eguneroko bizian bai kirola egiten dugula, baina hor gutxiki Madagaskarretik itzuli gara biak, horrean entrenamendua gutxi.
2: Eta ala ere, 10 minutu gutiago iaz baino.
6: Bai, bai, hobeto zen eta oso pozik.
2: Eta bukatzeko, baduzuia hemendik aintzina, beste lasterketarik begibistan, edo ala, edo agiriko, edo helduden urteko Euskal Trailen parte hartzeko berriz ideiarekin.
6: Bai, helduden urtean zergaitik ez, eta hola lasterketa txikiak edo leunak hobeto.
2: Giroaren aldetik, konparatzeko joan den urtekoari, nola txapaten duzu hemen lasterkarien arteko giroa eta?
6: Bai, giroa domaia da eguraldia ez dela sobera gure aldean, baina bestenaz ikusi ditugun jende guztiak oso jatorrak ziren, animatzen beti, orduan, bo, ala ere jendea hemen dago, animatzen.
2: Ederki, ba, mila esker, eta zoazte jatera edatera dutxa bero baten hartzera mila esker, eh?
6: Mila esker zuri, aio.
2: Eta makina sarri hartio erraiten dauat.
0: Bai, Jone López Manterola ginen hemen, gurekiran ordean bialdiz 8-5 kilometroko proba iten diena, ara goizuntan lehen 8-5 kilometroak inik, biak baitute segida istante Maialen Dupui, Antion, Kurutsari, Untsalaza Euskal Red, Elkartetik ere Pantsikala Ramendi, gure ganatur, biltzekoak zauzkiu, itzorduzun bait.
7: Heldu dira!
8: Arroka gara elikastolak bere bigarren udaberriko afterwork gaualdia antolatzen du.
9: Noiz?
8: Maiatzaren 29an ostiralean.
9: Nun?
8: Itxasuko balaki ostatuan biztan dena.
9: Zerra programan?
8: Bostetatik goitik rakada eta jokoak.
10: Barba papa, matamiak, kukiak,
11: Seietatik goiti diantzi azoka.
12: Sik eta merke.
13: Zortietatik goiti.
14: Konzertua, hartzamendik kantuz taldearekin.
9: Zer gaualdia, hau da gure gurasoa!
15: Eta sustut gure amak!
0: Eta sustut gure amak bai, egunaktan, hamen besta baita izain, eguerdi terdi sortzi minutu zigantzaik, Euskal Trail, zuzerean baigorritik, hain ize, bo mementuan ateri du elkarten xokoa ipatzekoa du gure ondoko, gomitadun Maialen Dupuikilan.
2: Mementuan, ateri da oino, Nae. Eta Maialen Dupuia txeman dugula hemen, elkarten xokotik, eta ongilin, onda izela eman kizunera.
7: Egunon, deneri.
2: Beraz, zu elkarten xokotik ari zira, ze elkarteren izenean?
7: Bai, ordeon espikatuko dut pixka bat. Ordeon hemen gaude Baigorriko plazan, xe horrik hori janduzu, espikatu duzu nola antolatua zen hemen, badirela bi karpa, bon, ara, entzule guarentzat egiten dut, badira bi karpa. Bata Euskal Jedek kudeatzen duena, nun badiren lasterkarien heltzeak, ados, hori da Euskal Jeden gunea, eta horren parian baduzu beste bat, nun baden jan eta edan tokia. Hara, eta gu han gaude, egiten dut alarik, gu gira, Baigorriko animazio elkartearen kudean rentzapean diren, ari diren elkarteak. Elkarte horren lana da, nahi bauzu, beste elkarte batzuen kudeatzea. Eta hor, gaur kudeatzen ditugu ikastetxetako burrasuen elkarteak. Baigorriko ikastola, Donostia eskola, eskola publikoko burrasuen elkartea, eta joan den urtetik unat, Baigorriko besta komitea. Hala, horrek gara nahi du, lau elkarte hauek, batetaratu direla elgarrekin lan egiteko, karpapean, janaria eta edateko ere maiteko. Elgarrekin. Oton da, duzu nahi bauzu lan aman komun bat, lan kolektiboa nahi bauzu, ara. Eta animazio bat zordea elkarteak, kudeatzen du lan hori nahi bauzu, kudeantza da, ara.
2: Baitez padako lan bat, olako egun batean, erran behar da, 3800 bat lasterkari errezibitzen baitu, gehi bere bakotxa, lasterkari bakotxaren inguruko jendea laguntzaileak, familiakoak, eta bar.
7: Behori duzu, jasuri da, zeren lasterkariek eiek badituzte, beren guneak jateko eta edateko, baina eriekin eludiren familia guziak, egitarrak, eta inguruan diren guziak, ek behar duten unbait jan eta edan, hori uroski badirela ostalariak, egian, biztandena, ez ira antzi behar, biztandena, baina ez da aski, beraz, ara. Eta ejan behar dut ere, nahi bauzu hori dela Euskal Jeden galdera, zeren Euskal Jedek anitz lan badu, mendiko deantzan, lasterkarien kudeantzan, ezin du denetan izan. Beraz, dei egin dauku horren kudeatzeko. Eta hori, hola, alde hori ez dute beren gain hartzen eta lasaitasunean dira alde hortatzik. Ara.
2: Beraz, ez, zuen eskaintza da, korrikalariez gaineko guztiaren eskaintzea, Eta zer duzu, ze gauza on duzu hor presta?
7: Bai, hori da, hori da. Den hor bat dugu jateko gauza klorasikoa, talo, gitarteko, araidariak ere badira, eta biztan dena urbiltzena direla ere, ekitaldi untatik aparte diren guziak ere, nahi bauzu, gitarrak ere biztan dena urbiltzena direla. Hara, eta hori, eta gero, entxatzen gira ere Euskara, baloratzea ere, ordeon ezagiritugu ere bastegetan egi elkargoak prestatu dauzkigun euskarriak ere, ara, pixkat duzaltzeko euskara. Horak zinez alaike joan uta gehiago baliatia dela eta mintzatua dela, beraz ongi. Ara, hortan ere animazio bat zordeak egiten du lan mintzatua dela, beraz ongi. Ara, hortan ere animazio bat zordeak egiten du lan koordinaketa gauza bat da, benan, bo, ez da antzibiak ere euskara.

0: Lauaz aizetarat hedatzeko euskaraz eta Maialen Dupi bezalako laguntzailei esker estimagarria dena da. Data hau, beraz, zien elkarten dako data garrantzitsua da, ekarpen interesgarria pentsatzen dute.
1: Bai, biziki. Ara, beraz, animazio bat zordeekin ere uskatxegitzeko, zer egiten dugun urtean zehar, zeren, hau egiten dugu, ados, beren urtean zehar ere beste ekitaldi batzuk egiten ditugu adibidez Olentzero eguna, hor ere hiru ikastetxetako ikaslekin, gero izanen da ere baiatzen izere aipatzeko, musikaren eguna ekainaren 19an, hemen berian, Baigorrin, elkarte hauekin eta bestalde ere Iparralai eta lekoko musikariekin ere, ara.
0: Ala beraz entzurek, zuen agendetan data berri horiek gehitzen alditu zuela hemen Baigorritik dei berezia. Ara, ebe zuzi bukatu alanaz, eta baduzea atxaldi guztia eta biharkoa ere...
1: Hor gaude hiru egunez, gauta egun. Bai, hor gira larumat aratxarte. Ongi torri deneri beraz.
0: Maialen Dupi, mila esker takura jaun zier beraz,
1: Mila esker hainitze.
2: Ara, mila esker, bai Maialen, elkarten xoku, hau, aipatuik, ara, berbaita jateko eta edateko, denen dako, bai, egun otan, bai gogirat urbiltzen baita, jende frango, irumina, sortziun lasterkari barima dira, bosteun bat laguntza ere, eta publikoa ere, saldu haundian itzultzen da, Euskal Red elkartea da, Euskal Trailaren antolatzaile, eta unen lehendakaria entzuten gurekin du, gula Pantxika Larramendi naski.
0: Pantxika Larramendi antolatzailetariko bat hemen dugula gurekin. Eguerdion Pantxika,
3: Eguerdion.
0: Eta bon, hasteko mil esker gure etako tarte hori harturik, ez baita pentsatzut erresa. Nola abiatu da hortziral hau, Euskal Trail hau? Ze nun ibilizira goizean goizetik pentsatzut logutiekinik, goizean badakit ibilia zirela urepelen eta... Nolakoa izan da zure goiza guai arte?
3: Ebe, hemen abiatzea egin dugu deia bostontan, eurien pian, sei ontan gero bigarrena, eta ni gero iganiz elogietarat, bon, aro bizikitsa jaukan dugu, bazizkoja, aizia, eruja badak askoan kaskoetan ere, beraz, moztu ditugu bikasko hautza, eta adi ez dira iganen hauzarat eta adirat, eta hor, haidira ultrai da entzinatzen, bon, bada eruja gero argaien eta adartzan ere, 5 cm ala ere, ez da, ala, bizikile jakor da, momentuko iganen dira, me bon, beste biak ezestatu ditugu.
0: Ezestatuak beraz, aldaketak egitara huean, alare, oai, ailatu, ailatzen ari dira korrikalariak, bialdiz 25ekoak, bialdiz 40ekoak eta istante 65ekoak ere,
3: Irologoita bostekoak ez oinu, bon, ez dakit ez dut gehiago buruan, hor, no, zertan diren, me bai, askifite etorriko dira, hor, lehenak, baina, ba, askizaila da, ez da hor, ezan nahi du, mozten badugu, mozten dugu, ahibatzen dira fiteago beste pundurat, beraz, behar gira prest izan lehenago, beste punduetan, ara, beraz, laguntzaile guztiak abisatiak izan dira goizuntatik, zinez telefonen onduan egoitea, bon, radioak baditugu ere hemen, eta ikatitik hor mazuak pasarazten, eta, ara, aintzinetik hartzen dituzte beren postuak, goizuntan hasi gira horren erdi bat, piskat aintzinarekin ahibatu dira pundu batean. Me bon, ala, gero jaustiak hor bizikile jakor dira, hainitz loia bada. Eta hor hainitz korrikalariek utzi dute goizuntan ala ere. Bai.
0: Abai, izan dira, abandonatzeak izan dira. Zer momentukotz, zer bilan egiten alko zinuke zure esperientziatik, aroak zinez baldintzatu duen Euskal Trail bat izanen dela aurtengoa hori erraiten alda, eta korrikalarien aldetik beraz, usteak.
3: Baina, bon, aski baiko jala ere momentuko, nik egizuntan zinez, iruak eterritan kusiz, zonbat euri erortzen zen, pentsatzen nuen zinez, eta korrikalari gutxio izanen zirela, batzuek oian egonen zirela, be ez denak hor ziren, eta bon, segitzen dute, usten dutena da, bon, ostiak dira, edo, ala, zango bat bihurtu edo la jaustxetan, baina ala ere askiuntza pasatzen da.
0: Ez da usaian baino kolpatu askoz gehiagorik momentuan?
3: Momentuan ez, hainitzek usten dute, otzaren gatik, baina ez da gehiago.

0: govori, es.
1: Bon, ara, behazuei, ez da oinu fini batere, zein izanen dira, nolakoak izanen dira zure ondoko oren horiek eta egun horiek bihar hartio?
0: Be, ala, ni eskuin eta ezker banoa, goiza kasko, gain hartan pasatu dut, oai izpegitik diautxiniz, hainiz jende bazenan, hainiz publiko. Eta hor pixkatek honen izemen, eta behiz itzuli bat eginen dut urepelera txahi, behiz jautxiko bostontako, bada neskat jaila, eta ara, eta gero, dependi nun behajak diren ere, eta ala hor gira elektron libra, eta ara, joiten gira nun behar dena, eta ara, eta gero amekontan, kusiko dugu, behiz emaiten dute hori txaha atxuntako, beraz, ara, hori da, Orenka, kusten dugu zer egin, eta, ara.
1: Eta, istante, 50. Euskal Trail izanen dela ere, hor, ideia batzuk bat dituz, nora manera batez edo bestez markatzeko ideia baduzue?
0: Elduden urtean, bai, 50 ospatuko ditugu. Bo, hasi giren pixkat mintzatzen, ideiak izan dira eskuin eta ezker, me bon, jeheiteko utzi dugu pixkat, eta, ara, eta baina edizio hori bukatuta, udauntatik behiz ezagiko gira lanean, kosteko zer egiten dugun elduden urtean, zerbait berezi edo ez, ara, me bai, ospatiko ditugu 50 elduden urtean, bai.
1: Home, Pantxika, Larramendi, mila esker eta kuraia hone beraz segidaren dako, eh?
0: Mila esker handi bat zori.
2: Ara, Pantxika, Larramendi, Euskal Red, elkartetik, eta laster, gurikilan antion kurutsari, baiguriko hau zapesa du ukaitekoa, inizi madari egin, mikroan, mena itzor duzu maite behartu hartu artetik.
3: Kasu! Aintzileko bestak eldu dira. Maiatzaren 16 eta 17an, Ibiakoitzez afarion bat, sartzean txipiloiak, segitzeko txikikia,
4: eta apairu onoren bukatzeko gazta eta hiru txokoleten bizkotxa.
5: Niam, niam. Apairu eta gabualdiaren girotzeko begi bestaldea hori zaren dugu.
4: Igandez hipnosia ikusgarria atxeko 6etan. Ondotik taloak izaren dira Sound of Colors taldeak alaiturik.
3: Beraz, maiatzaren 16 eta 17 aste buruan, zauzte dena gure ikustera.
6: Aintzilera!
2: Hore mata amar guti, bai guretik zuzenean Euskal Trail, eta naski gure ganat urbilia zaukun bai, herriko hauzapesa bera Antion Kurutsarri.
1: Gurekin dugula hemen Antion Kurutsarri hauzapesa animaleko botereak baditu, zeren eta kausitu baitu hemen, atertzea, ala, atertu dik Antion.
7: Baina podere mugatua, ez? Eta ez dakit, 15 minutako ateri aldia denez edo gehiago ez dakit. Ba, olain beharko dugu aurten, jaz ikaragarriko beroa zen, aurten euria, elurra lindu zen, bon, hola da.
1: Abentura bat aldi guztiz, prezeski, baigorriaren dako, eta higere auzapez gisa, eta zuek herriko etxe gisa, eta zuen ardura gisa azken batean, zer ekartzen du edo eta zer zer galde egiten du hau bezalako Euskal Trail bezalako antolaketa batek eta ekitaldi batek.
7: Bo, Euskal Trail bezalako ekitaldi batek dantzan emaiten du ibar oso bat. Urepeletik baiguriraino eta ono hartzen bali baitugu jitak eta hotelak Donibane garaziraino dena betetzen da aste buru honetan. Sekulako gertakari bat da gure bi ibarrentzat, baiguriko ibarrentzat bereziki. Benen garazin ere badira ondorioak. Bo hemen, maila guztietan engaiamendu handia, soite mari madira elkarte ekideak edo laguntzaileak, ehunka dira urepeletik baigurirat implikatzen, bai hemen lasterkarien errezibitzeko edo laguntzeko, badira hartazaleak, bada seguritatea, gero atxe maiten dira ere mendian, postatzen dira edo maiten dira leku berezi batzuetan kusteko denak ongi edo atzin edo. Gero atxe maiten dira ere aintzin, kurtsa aintzin, bideskak senderak garbitzeko, bandera txipien pausatzeko bide bazterian. Ondotik azken lasterkarien gibeletik ibiltzen dira ere, galduak balin bat dira edo hola, eta ere bandera txipiak kentzen, bideak berriz egokitzen, horren limaleko lana da antolatzailean zat, errikoitzaren zat ere, sekulako lana. Hemen anitz material badugu hornitzeko, bideak arautzeko, bide batzu moztuak dira, bide batzu idekitzen dira, bide batzuetan behar da aparkalekuri ez da aparkatzen da, ordan, bom, koordinaketa handi bat elkartearekin, elkartea eta erriko itxea, eta gure langileak zinez emaiten ditugu elkartearen laguntzeko, eta badakit preziatua dela, baina bada behar, ha? Hala, gero zer egan besterik, bon, alimaleko engaiamendu bat dela denentzat, konten gira, ez denta ekartzen duaini zerriari, eh? Hala, ere erriari, ibarari, eta gero eta gehiago ere, eskolegi mailan antolatzen ari baita, orain, non egan, manera egonkor batez, trail estazio gunean arteko lotura bat edo osare bat.
1: Eta prezeski hori aldaketa bat da, eta lehen mikrotik kanpo erranduk ere hori laster ofiziale izanen zela, zer da trail estazio bat egonkortzea, edo zer erran nahi du horrek ez dakienaren nako?
7: Be, orain arte, baziren bost trail estazio batzu, hemen basena baren bat, Nafarroan bi eta Gipuzkoan bi, bakotxak bere bizi autonomoa zuen, gu guria lotua zen Station de Trail frantxez sareari, eta ez ginen baita ezpada biziki kontent egiten zenaz, eta horren deliberatu dugu sortzea gure label bat, label berri bat, gure ahemanak indartuz, trukatuz gehiago, eta orduan, markatu ditut, Sakana, Tolosaldea, Gorbeia, Segama eta Baigorri, bostek bat eginen dugu Euskal Herriko trail guneak label bat sortzeko, Station de Trail existitzen den bezala. Hala. Ukanen dugu logografia bera, eta bar, orduan, haigira antolatzen, mendia guretzat da anaitasun edo aizpatasun gunea, hor, jostagunea da ere, hartzainentzat eta bizigunea da ere. Bala, segitzen dugu gure mendia antolatzen.
1: Babe, Antxon, Kurutxarri, mila esker tarte hori guretako harturik eta kuraia hon beraz, eh? Ondoko horren eta egunen dako.
7: Bai, ez du nik erronka handiena, eh? Guretako hor guetxen gira, terbian, ordan, jokalariek edo lasterkariek dute handiena inbehar euripian.
1: Ara, beraz, entzun duke, matxin ez, dakiat, hor lasterkari izanez edo euripean izanez ez diatuzte, eta guk segituko dugu hemen lasterkarien artean, bi eurien artean, eta be, sarri hartio, beraz.
2: Nei, standarte, bai, lasterkari zomaite, gure ganatu urbiltzen ahi baitza uzku, eta azken bost minutuetan sartzen ahingira onda iziela saio untan, eta arabialdiz berruiare, buruatu berrik, untxalaz urbildiaz zauku, ere tenore untana lasterkari eta ik baino istante jari mikroa dako luzatuko hainize.

0: Ara, Antion Krutxarri, bai horriko hauzapezaikilan egin hauden, nor zauku gure ganatu urbildia huaitan.
1: Artetan berriz ere euritzen duela eta hemen atseman dugula 40 kilometro egin berri dituen Mikel Ladovez korrikalaria, beraz bon, zu hemen zira, baina binaka egin duzue, biak heldu zizte?
2: Bai, binaka finitu behar zen, beraz, bai, binaka.
1: Ara, zaila, pentsatzen dute?
2: Biziki zaila, hotza, istila, izia, elurra, ara, dena ukan dugu gaur, ne ustez, ara, bizitzako zailena.
1: Bukan dituzu beste batzuk eginik lehenagotik?
2: Bai, bializ berrogei ezagutzen nuen, egina izan ditut, arrotxagarekin ere, baina hor gara ere lugarekin eta ez, horakoik ez.
1: Joan den urtean beroaren, bero muturra, aurten?
2: Ara, hori da, elementuak maiatzean eluga, beraz, ara, agian bihar aro behagoa konen dugu, eta ikusiko.
1: Eta horren txebera nola senditzen zira?
2: Oh, untxa, mugan obekio eta orain rekuperatu behar, untxaian, eta ikusiko. Biharkoak aroak laguntzen gaitu gaitu pixkat, eta isteik ez.
1: Ez duzu hau zuk lehena, beraz, erranduzun bezala, nolako entrenamendua ukanduzu unarat heltzeko?
2: Ez animalekoa, baina nara, entxatzen gira gure eskualdean entrenatzen, pixkal luze, emengo lasterketak ere bartartzen dugu emengo lasterketetan, saran, eta senperen, eta ara, entxatzen gira albezain bat entrenatzen, behar ezkoa da.
1: Ibilbidea, doi bat moldatu dauzuete, 40 kilometro horietan, helburua zelarik, adibidez, hauza ez igaitea, ala ere biziki zaila.
2: Aba, beharrik, zinez hotz handia zen hauza pean, beraz, errandu zelarik ez ginela egiten, konten ginen, egia erran. Nibel gutxio, baina kontent.
1: Nola izan dira zure zuen 40 kilometro horiek, moralki, fisikoki, izan da gora berarik momentu batzutan elgar sustengatu beharra, elgar akuilatzeko eta zinez helmugarat heltzeko?
2: Bai, eskoltraien buru hori ekipan egitea edera da, beraz, bai, maila berdina dugu lagunarekin, beraz, gozoki pastu da, ora, eta zinez hauzapean zaila, bien beharra bergin nuen. Etzen batek lasatu behar bestela egan, hori haustan egan dit. Kasik hauzan egan dautzot, etzinetan egan behar, zela zinez limitean ginen, dara.
1: Beraz, ala, mutur eraino eramana, eta hemendik aintzina ze ideia duzu, ez ote zaitu unek disgustatu, berriz ere hemen parte hartzeko, edo nola sentitzen zira horrein, heldu den urtean berriz ere ginen zirea.
2: Bai, bizkin baite dugu helburu hori ekipan aritzea, eta bi aldiz biharamunan aritzea, beraz ageriko, gero izan emaite horiekin biziki zaila da, okaitzea leku bat orain, beraz ikusiko, nola gehta.
1: Mikel Ladovez, mila esker, eta ez da uzut galdegin, denbora, zenbat denboraz egin dituzue, hori indik ez duzik.
2: Ez dakit.
1: Eta ez da zure lehentasuna momentua.
2: Lehenbukan gira, beraz ez dakit egirea egin.
1: Dutxatzera eta diadaren, mila esker, izan untxa. Ara, beraz entzun duzue entzuleak eta makina zinez, badirela batzuk egoera zinez, aize zaileagoan direnak gu baino. Beraz, ongi baliada zazu, makina horra. Beropian egotea eta entzuleak ere bai funtsar, eta hemen segituko dugu, sarri hartio.
0: Bai, segituko dugu, atxalde untako giroa, bilduko baitu ere, berri sailetan emaitzak emaitu.

0: Bidasoa Txingudi Mugazgaindiko Patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
1: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua.
2: Antxeta Irratia, entzun, esan, adierazi.
3: Ipar Orratza.
2: Euskaraz eta zintzoki.
4: Eguardion entzule, Ipar Orratza saioan jarraitzen dugu Antxeta Irratian. Eta arratsalde Kordobiak arte segituko dugu zuekin batera. Irratianen alde honetan mikrofonoaren atzekaldean hitz egiten Aitor Errazkin Basurko nauzue. Eta, bueno, ba, saioari hasiera emateko lehenik eta behin, ba, eguraldiaz interesatuko gara ostiralean, lehenago, lehengo partean, ba, euria barra-barra izan dugu. Batez ere, Kantauri isurialdean, han, prezipitazioa etengabea izan da. Iparraldean tromoi ekaitzak ere egon dira hainbalekoetan bereziki kostaldean, hotza izan dugu, Elorkota 1500 metrora kokatu da, eta arratsaldetik aurrera hegoaldean atertzera egingo du, eta ostarteak zabalduko dira mendebaldeko edo ego mendebaldeko haizea ibiliko da egunaren lehenengo partean indartxo. Eta iparraldean, bueno, esango dugu, zerua hodeitsu egongo da noizbehinka, hori biharko eguraldiari dagokionez, hori egingo du txikia. Orokorrean hegoaldean ere gailenduko dira hodeiak, baina tarteak ostarteak zabalduko dira, euria han hemenka baino ez du egingo, temperatura maksimoa bizpairu gradu altuagoak izango dira. Giroak udazkeneko itxurarekin jarraituko du, ipar mendebaldeko haizea ibiliko da aurreko egunetan baino ahulagoa.

0: Ordu batak eta bi minutu pasatxo hauet dira landuko ditugun gain nagusiak. Ate irekien jardunaldi antolatu du Hipika klubak maiatzaren 16an, hau da bihar. Egun osoan, jolas animazioekin batera, mendi irtera edota zaldian astapenak egiteko aukera emango dute adin guztientzat. Emakumezkoa nagusi duen kirola da Bidasoaldean, baina hiru urtetik hasita dago entenentzako egokia da. Xabi Berrotaran Irungo Hipikako irakaslearekin hitz egin dugu. Bestalde, 24. korrikaren 12. eguna heldu da Irungo AEKak hilaren 21an Irungo San Juan Plazan Bidasoko mintzodromo antolatu du. Goizean 11:00-etatik 12:30etara eta arratsaldean 6:00-7:30etara. Hitzorduren inguruko xetasuna bildu ditugu Maider Ugarte Irungo AEKa euskaltegiko irakaslearekin. Eta, kronikaren tartetxoan artea ze arituko gara, horretarako beti bezala Larraitz Ugarte Mendia artista irundarrarekin hitz egingo dugu eta gaurkoan Ekaitz Agirre margolariaren obra ezagutzeko aukera izango dugu. Baina aurretik, aktualitateari errepasoa emango diogu. Irungo udaltzaingoak jakinerazi duenez, igande honetan itzulia Woman txerrindulari lasterketako hirugarren eta azken etapa dela eta aldaketak izango dira zirkulazioan. 11:20 gutxietatik aurrera, 6:16 errepidea itxita egongo da Irungo bidean, AP8 autobidearen Landetxako ordainlekutik eta Arazo Industrial gunetik Suhiltzaile Parkeko biribilguneruntz joateko norantzat. Eta AP8 autobidetik datozen ibilgailu guztiak 6:36 errepiderantz desbideratuko dituzte. Goizeko 11:00 eta 16:00 aurrera, aldiz 6:36 errepidetik Zubimusu plazatxotik Hondarribira joateko bidea itxita egongo da eta Irungo hiri erdian Letxunborro hiribidea, Hondarribia kalea, Koloni ibilbidea, Gipuzkoa hiribidea eta Elizatxo hiribideak itxiko dituzte autobus zerbitzuetan eragingo du. Esan bezala Irunbus atarian aldaketei. Hondarribian aldiz asteburu berezia dute gazteek, Hondarribiko zaindua gaztelekoa 2018ko urriaz geroztik itxita egon dena ateak zabalduko baititu. Urte hauek guztiak eta gero 48 orduko iragarpenarekin jakinerazi du udalak irekiera sare sozialetan, modu honetan entzuten ditugu Lupe Keiruga udal zinegotziaren hitzak.
1: 8 urte eta gero, azkenean irekial izango dugu gaztelekoa, ostiral honetan, maiatzaren 15an, arratsaldeko 6etan, ekitaldi xume bat antolatuko dugu, ate irekiak, biztanle guztientzat zuzenduta, eta lunch txiki bat eskainiko diegu bisitan datozenei. Egun hauetan, gabiltza gaztelekuko aldeku aldaketa egiten, eta larun batetik aurrera, behin ostiralean inaugurazioa gauzatuta, larun batean bertan gazteak eraikina disfrutatu ahal izango dute. Gaztelekuaz gain, hainbat zerbitzu egongo dira eraikin honetan. Alde batetik, gazteen zerbitzua, bertan gazteek eta familiek gazteei bideratutako informazioa lortu ahal izango dutena. Gazteria departamentua ere bulego bat eukiko du zerbitzuen koordinazioa eraman ahal izateko eta erabilera anitzeko gela bat eukiko dugu 3. solairuan. Eraikin honen irekiera realitate bihurtzea lan handia izan du atzetik. Posten gera ostiralean irekia ahal izatea eta hemendik aurrera gazteek izango dute eremu berri bat, beraien sormena lantzeko, aisialdi esitzaile bat aurrera eramateko, eta oro har beraien egunerokotasunean momentu politak bizitu ahal izateko. Ostiralean ate irekiak izango dira eta herritarrei gonbidatzen diet eraikina ezagutzera etorri daitezen.
0: Lupe Keiruga Gazteriako zinegotziak azaldu duenez eraikin berrituak aisialdirako gune izateaz gain Gazteria politiketan erreferentziazko espazioa bihurtzea du helburu. Berritze lanak 982.087 euroko inbertsioa eskatu du. Espazioak erabilera anitzak izango ditu Gazteriak sustatzen dituen hainbat programekin batera antzerki tailerra eta 12 eta 17 urte bitarteko gazteek ikastaroak eta ekipenak egiteko espazio propioa izango dute. Hortaz gain, 2026ko urtarri urtarrilean abian jarri duten elkarbizi programa ere bideratuko dute espazio segurua eta lasaia eskainiz. Gaur, arratsaldeko 6:00 irekiera ofiziala egingo dute eta bihar 5:00 aurrera gazten zerbitzura egongo da. Gaztetxen faltan, gazteentzako espazioan faltari erantzuten diete Udal Gazteriako teknikari eta begiraleek kudeatutako gaztelekuek. Horren irudiko dira Irungo Martin Dozenea eta Artiako gaztelekuak ere. Azken bi urteetan erabiltzaile kopuruak 2023an Irungo gaztelekuak 9,671 erabiltzaile bildu zituzten bitartean 2024an 14,245 gazte igaro ziren eta 2025eko bilana oraindik plazaratu ez badute ere dinamika orokorra aipatu ditugun datuekin.
2: Bai, noski, hau ez da egun batetik bestera lortzen, urtea, bueno, behintzat Martin Dozenean urte askotan gabiltza lanean. Eta bai, gorakada nabaria nabaritu dugu azkeneko urtetik 2023-2024tik aurrera eta horrela jarraitzen dute zenbakiek.
3: Bai, geroz eta gazte gehiago ditugu, azkenean demanda bada, gazteek eskatzen duten espazio bada eta gusaiatzen gera beraien eskaerei erantzuten, ez? Bai, eta gero hori eskolatik aparte beraien lagunekin egoteko espazioa denez, gurasoen begiradetik kanpo daude, orduan bai, gogotsu daude, 12 urte betetzeko urte horretan gogo handiekin egia da 2013ko gazte asko sartu direla, eta nik uste, bueno, maiak esperientziangatik gehiago jakingo dula hori gertatzen dela urtero, ez? Urtean bertan 12 urte betetze dituztenak gogotsu daudela gure espazioetara etortzeko.
4: Martin Dozenea gaztelekuaren kasuan ere arrakasta bildu du, beste berrikuntzetako bat, ez? Azkenaldian goiko solairuaren zerbitzua.
2: Bai, hori da, aipatu bezala, duela urte batzuk goiko espazio desberdindua ireki genuen. Bai, ikusita gazteenek espazio osoa okupatzen zutela eta bueno, 14-15 urterekin beste zeoze bilatzen zutela, ez? Orduan, goiko espazio ireki genuen eta hori desberdintzeko bilarreko maila handi badaukagu, dardoak, futbolina ere, bueno, guk tailer batean egina, mai jolasak eta bueno, beraientzako espazio moldatua, hitz egiteko, beraien kontu ez solasaldia lasai ukitzeko. Eta bai, hori azken urteetan ere gorakada handia izan du eta normalean kuadriaka etortzea gazteak eta azkeneko asteburua topera gabiltza.
0: Hori da, indartsu hasi dute urtea eta Lierni Soaje eta Maia Izeta Artia eta Martin Dozenea gaztelekoetako koordinatzaileek azaldu digutenez alakarta edo nahierako gazteleku eskaintza osatu oituteen gazteen iritzia kontuan hartuta. Are gehiago aurre eta gaztei hitza ematen diete Irungo udalgintzan egin beharreko proiektuetan haien ekarpenak egin ditzaten. Gaur, hain justu Irunbizi foroa antolatu dute Martin Dozenea gaztelekuan, 5:30 aurrera hortxukoetako eta gaztelekoetako erabiltzaileak elkartuko dira etorkizuneko Irun eraikitzeko.
5: Bai, ideia da beraien ideietatik plangintza egitea. Artien ere berdin egin dugu, atera diegu asteburu ondat egin dute papera handia eta udan zer. Zer nahi dezue? Gazteleku alakarta edo, ez? Da Martin Dozenean bezala beraien ideietatik guk forma bate dugu eta osatzen dugu.
2: Begira, Liernik aipatutakoaren arira, gazteen iritzia eta proposamenak oso garrantzitsuak dira guretzako, ze, bueno, ulertzen dugu, beraien hitzak garrantzi handia duela. Eta aipatu bezala guk ere asamblea bat egin dugu udarari begira, eta urtarrietik hasi genuen Irunbizi proiektua, hau da aurretan erabeen parte hartze foroa. Eta, bueno, taldetxo bat izan dugu lanean, urte hasieratik, eta, bueno, beraien proiektua lantzen gaude, eta justo ostiral hontan, maiatzaren 15ean, saio batera batu bat izango dugu hemen, Martin Dozenean, etorriko dira haurtxokotako haur guztiak, proiektuan parte hartu dutenak, Artiako gazteak ere eta guriak ere. Eta saio berezi izango da, aipatu duan bezala, parte hartzaile guztiak elkartuko garelako, eta Nuria Alzaga gaztelekoan izango dugulako ere, gure alkate ordea. gure proposamenak ba, entzuteko, gazteen ideia berri hauek entzuteko eta jasotzeko ere.
0: Irun ordutan izango da?
2: Arratsaldeko 5erdietan hasiko gera.
0: Hori 5erdietan, gaur bertan Martin Dozenea Gaztelekuan, izango da. Eta eguraldi iragarpenaren aurrean, Irungo udaleko gazteria arlotik, familien naziarteko eguna ospatzeko, gazte artean zerbitzotek larun batean antolatutako ekimenak leku saldatu dituzte. Plaza, sentimendu baten historia, kaleko antzerkia larun batean, arratsaldeko 5erdietan zabaltza plazan aurrikusia zegoen, baina eguzkitza ikastetxean taloratuko dute. Jardunaldia goizean hasiko da, famili arteko ba herri kirolen jolasekin eta antzerkiarekin. 10:30-tik 12:30-etara ba jarduera hau familia eta lagun programaren barruan kokatzen da. Familia eta aisialdi giroan euskararen erabilera sustatzeko asmoz. Programazioak arratsaldean jarrituko du 5erdietatik aurrera plaza sentimendu baten historia antzerki obrarekin. Lapez, konpainiaren eskutik ikuskizun honek 2024ko Euskadiko ikuskizun honenaren saria jaso zuen. Bestalde, Irungo udaleko Euskara Zerbitzuak udagiro programa martxan jarri du aurten ere 2007az geroztik, udagaraian beste herrialde edo erkidego batzuetatik etorri berri diren eta euskararekin zailtasunak dituzten aur eta gaztei euskara errefortzuak eskaintzen dizkiete udako opor garaietan. Ikasleen 185a euskaraz eskolatua dela kontuan hartuta, euskara eskolatzeko ba oinarrizko tresna da Irunen, baina hizkuntzarekin zailtasunak dituzten atzerritik iritsitako ikasleek atzean gera ez daitezen, udan ere euskara ikasi eta praktikatzeko doako programa dute honakoa. Udalak lagunduta Irungo Herri Jakintza Euskaltegian euskarazko klase ludikoen bidez lotzen dute hori. Eskolarik gabe udako oporretan euskararekin harremanak etenik ukan ez dezan eta integratzeko tresna bilatzeko ere Gema Urtizberia Herri Jakintza Euskaltegiko zuzendaria ba entzuten dugu.
6: Bueno, ba, guk egiten duguna lehenengo egunean izaten da hartu aurrak eta mailaketa froga bat egiten diegu, baina beti ere kontuan izaten dugu adina, zenbat urte dituzten, eta horrela zailkatzen ditugu. Urte hauetan guztietan esperientzia oso ona izan da, baditugu ikasleak gero urtean zehar etortzen direnak gurera ikastera, nahiz eta ordaindu behar. Eta dun esperientzia oso ona, gaudegu helduok eta baita ere gaztea, bueno, gazteak ere lanean daude euskaltegian, eta gaztekin oso ondo funtzionatzen du. Batzuetan ingelesez ere hitz egin behar izaten dute, zeren etortzen dira batzuetan, ikasleak etortzen dira batzuetan ez dakitenak ez erdera, bueno, euskera ez, baina erdera ere ez. Eta horrela, oso esperientzia balitza. Odun ba egiten dena da, hiru maila izaten dira, beko maila, ertaina eta altua. Altua izaten da oso altua normalean. Eta horretan oso gustora egoten dira. Batzuek eskatzen dute bakarrik ustailerako eta zeren bakarrik aukera daiteke ilabete bat, baina gero nahi izaten dute abuztuan ere bai. Dinamikoa da, mintza egin, oso dinamikoa. Hombre, beko mailan ez dakitenak esaten inez, ba horiekin mintza ezin da egin, beste modu batean egin behar da.
0: Beraz, aurtengo udagiro programa ostailaren 6-24 eta 5:30-21 egingo da, bitxandetan. Goizeko 9:30-tik 11:30 eta 11:30-tik 13:30 doakoa da eta izena emateko epea maiatzaren 18-22 irekiko dute Irungo udalaren webgunean. Irunera azken bi ikasturteetan etorritakoa izan eta bertako ikastetxe batean lehen hezkuntzako 5. mailatik gora eskolatua egotea da bete beharreko baldintza bakarra. Euskara ikasteko gogoa duten ikasleak direla, dio Urtizbereak, eta azken urteetan migratzaileen kopuruak gora egin ala parte hartzeko ba eskaerak ere gora ekin duela ba dio.
6: Bai, integrazio, bai, integrazio, bai. Eta gainera, esan behar da, askotan beraiek gogo handiagoa erakusten dutela bestekin konparatuta. Ikasi nahi dute hezkuntza eta ikasten dute. Dalen hezkuntzako 5. eta 6. mailako ikaslei zuzendua eta DBH-ko ikaslei ere bai. Baina, azkeneko bi urtetan Euskal Herrira iritsi direnak oiei zuzenduta dago batez ere. Bueno, Ego Ameriketatik gehien bat, gero badago Asiatik ere bai, India, gero Afrikatik oso gutxi. Baina gehien bat Ego Ameriketatik. Hoi da, bueno, 1985 horrela. Ba, igora egin du, batez ere doaini delako. Guraso hauek ikusten dutena da, gratis, da orduan, etortzen dira, ine dute beraien seme alabek, garo, eskoletan, beredua dago, oso gutxitan beredua, eta orduan, bile badakit hori badutela ikasi, eta gero, bos hori, dago zuzendua beraili, doakoa da, eta hori ere oso lagungarria da.
0: Eta udako kontua izan ohi da, gauean zehar ba eltxoek egindako ziztadekin eta askurarekin goizean esnatzea, baina udaberria hasi orduko azken urteetan osasun arazoa bilakatu den eltxo tigrearen presentzia dela eta osasun eta prebentzio protokoloa aktibatu dute Hendaian, Irunen eta Hondarribian, ez da Osakidetzatik ere ez dute oharrik egin. Baina gure eskualdean orokorra da ezegune eta ibaia ertzeetan bereziki eta bastan bidazoa Bortzirietan ere osasunbideak esku hartzen du. Hendaiaren kasuan iaz geltoki auzoko bizilagun larri hartatu behar izan zuten ospitalean eta Hendaiako ibai bazterretan eltxo honen prebentziorako fumigazioak ere egin dituzte, baina desagertu baino leku saldatzen dela egiaztatu dute. Esteban Bastie, lankideak xetasunak bildu dizkigu.
7: Bai, aipatu duzun bezala, iaz Hendaiako herritar bat larriki eraman behar izan zuten ospitalera, eltxo tigreak transmititutako xikungunia eritasunaren ondorioz. Horregatik Hendaian zepoak instalatu dituzte, eta eltxo tigrearen dentsitatea ebaluatzeko azterketak egiten ari dira oraintxe bertan, neurri eraginkorrak plantan ezarri alizateko, oroitu iazko gertakariaren ondorioz ere kanpaina masibo bat abiatu zutela Hendaian, herriaren parte handi bat produktu berezi batekin tratatuz. Aurten beraz arriskoa ebaluatzen ari dira oraindik, baina bitartean hainbat neurri plantan ezarri dira jadanik, zuek ere aplikatu ditzakezuenak. Asteko eltxo tigraren presentzia atsebanez gero, erriko edo osasun agintaria jakinaraztea galdegin dute, eta bestalde gomendatzen dute etxe inguruan urgeldirik ez ustea, lorontzietan, kabaleen ontzietan edo beste dozein tokitan, izan ere gune ezeak maite baititu eltxo tigreak ugaltzeko.
0: Esan bezala Hendaian ez ezik, Bortzirietan ere protokolo zehatzak aktibatu dituzte. Beran, Zumbilan eta Bazean inguruetan ere. Aurtengo kanpaina martxotik abian dute eta helburu argia dute espezie inbaditzaile honen presentzia monitorizatzea eta zabalkundea prebenitzea. Berez, 2006an abiatutako Noploi planaren baitan kokatzen du protokoloa Nafarroko osasun publikoak eta Bortzirietako bera herria izan da azken urteetan eltxo honen presentziarik handiena izan duen eremoetako bat. 2024ko kanpainan adibidez 775 ale identifikatu zituzten Nafarroan eta horietatik gehienak bera eta bertizenean jaso ziren.
8: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
0: Kantu afaria, Ola Sagardotegian. Maiatzako 30, larunbata. 8:30 aurrera, kantu afaria. Bankako menditarrak alaituri. Ola Sagardotegian. Erreserbak egiteko 9-462-31-30. Maiatzak 30. Kantu afaria, Ola Sagardotegian.

0: Ordu batak eta hogeita bat minutu pasatxo ditugunean, aurrera jarraitzen dugu Ipar Orratza saioan ate irekien jardunaldi antolatu du Irungo Hipika Klubak. Maiatzaren 16an egun osoan jolas eta animazioekin batera mendi irtera edota zaldian astapenak egiteko aukera emango dute adin guztientzat. Emakumezkoa nagusi duen kirola da Bidasoaldean, baina hiru urtetik hasita denentzako egokia da. Xabi Berrotaran irakaslearekin bildu da Koldo Nausia gure lankideak.
1: Ba, esan bezala, jaitzubiko zalditegira, urrildu gara, izan ere, maiatzaren 16an ate irekien eguna edo ospakizuna antolatu dute. Ba, ja nahi duen orok ere aukera izan dezan, ez da, pixka zalditegia urbiletik ezagutzeko, eta bertako Xabi Berrotaran dugu gurean. Xabi, kaixo?
2: Kaixo, bai, bemengo gaude jaitzubiko zalditokian, eta hori, maiatzaren 16an dugu ate irekiak eguna, jendia, pues hori, Bidasoa aldeko jendia tortzeko, ikusteko zen, pues hori, zaldiak, pues dute ibili jarriko dugu poni txikia, jendia ibiltzeko esponia txikiakin, gero ekartzen dugu baita ere gaztelu puzgarria baitzuk, ekartzen dugu Super BM, eta gero egun osoan, pues dugu gauza, goizian egiten dugu paseo batzu, bat egiten dugu farola, eta gero beste paseo bat Guadalupera, gero egiten dugu futbol partido bat, hori, pues umiak, pues hori, gurasoak umien kontra, gero baskaria, paella, eta gero arratzaldia jolasak, umen jolasak, gero segio dugu, gero dago kontzertu bat, aceitunas con hueso, tortzen dire, gero egiten dugu karaoke bat, eta gero umentzakos disco festa bat. Eta baita ere lasterketa bat poni txikiakin.
1: Poni txikiakin. Aipatu duzu farora eta ez da genora
2: Guadalupera,
1: Guadalupera irtera, pentsatu hori da pixkate beno ba.
2: Hori ibiltzen direna, baina ez da dire ibiltzen, pues hori jartzen dugu poni txikia, jendia etortzen da, eta posi dute ibili, pues hori ezagutzeko pixka ponia eta, bueno, pixka mundu hau.
1: Ia da, hemen ikastaroak ere eskaintzen bituzutela, uda garaian, urtean zehar, izango bira pentsatzen dute, beno ba, zaldian federatu bezala, ez, ba, ibilbidetxo bat egiteko asmoarekin hurbiltzena, edo plazeraz, bakarrik ba, zaldian ibili nahi duelako. Egia da, beno, ba, behar bada, kaleko jendearen zat zerbait urruna dela, ez, dakite, elitista dirudin, baina, beno, ba, edornaren eskudu dago.
2: Ba, hori da, karo, imagen daukan dagoena da elitista, baina azkenean hemen dugu guain txeretan dugu eskola kirola, gero udan dugu udako ikastaroak, eta gero baita dugu neguko ikastaroak, gero pues hori, Aste Santuan eta guberretiko jaian baita pues, egiten dugu ikastaroa, eta azkenean tortzen da motako desberdina jendia. Eta azkenean, bueno, elitista da kompetitu alto nivel, baina gero eguneko eguna, pues hori, jendia juten da mendira, hori, da, bueno, ez da, merke-merkena, baina, bueno, baita da nahiko accesible.
1: Hemen izango dira zaldiak jabe propio dutenak, baina zalditegikoak direnak ere, ez, nola baitere, beno, bazkide edo ikastarroetarako erabiltzen bituzutenak.
2: Ba, gu dugu, a ber, hiru motako zaldia, dugu zaldia handiak, normalian direia 15 urte aurretik, gero dugu poniak, que normalian dire 7 urtetik 14, depende ze altura dute umiak, eta gero dugu txikiak, hasitzen dire hiru urtekin, eta gutxi gara da 7 urte arte dire. Gudetxo da motako xela bat, deitzen dire xelan. Baina, bueno, hori azten dire hiru urtekin, eta hori ez dauka adina aztekoz. Osa, dugu jendea baita ere soldua, jubilaoz, eta dena, osa, ez dago limite. Eta gaina da, kirola bat, eta asko neskena. Igual ez dakit, gehiena dire neskak. Osa, da deporte femenino, total. Bai. Igual ez dakit, eguneko iruroita mabost izango den eskak. Bai, arras.
1: Lautik, iru. Aipatu bezala, badirare, ba, leian, ez, edo kompetizioan aritzen direnak, ez dakit gaur egun, ba, jaitzubiko zalditegia, Hipika kluba nolako mailan dabil, badakigu hemen urtean zehar ere txapelketak antolatu izan bituzutela, azken urteetan, baina zer nolako txapelketa dago, ez dakit Gipuzko, Euskadi mailan, nun dabil, jaitzubiko Hipika?
2: Bueno, bai, gu, dugu, bueno, jende mordo bat, ateratzen dire txapelketa, gu egiten dugu normalean hemengo ingurutikan, Euskal Herriko ingurutikan, eta guain, lehengo aste buruan bukatu dugu liga bat, liga garrantzitsua omen Euskal Herrian, que egiten da Santanderren, Aparran eta gero hemen. Ta bueno, Jaizubiko hiru kide irabazi dute bere mailan. Hemengo Maisuakor irabazi du metro eta 50, gero Eider Manterola metro, eta gero Diego Marañón a 0.80. Eta bueno, gero lehengo asteburuan baita izan dugu lehiaketa bat domaskoa, etorri ziren jende asko, 50 hori zaldikidek, etorri ziren, eta gero uain ekainan dugu Euskal Herriko txapelketa hemen. Osa, dugu gelditzen. Osa, gero baitare dugu, hori, asteburuan dugu ate irekia, gero urrengoan dugu txapelketa bat hemen goen gurutikan, eta gero egiten dugu irtera bat zaldikidekin baitare Andoindikan lekun berrira, eta gero bukatzen dugu Añezkarren, gara Naparran. Osa, que... A tope.
1: Etzeate gildirik egoten, hori agerikoa da. Aipatzen zenuen, beno, ba, neska gazte edo gazteen artean gehien bat, ba, neskak direla animatzen direnak, ez, ba, zaldian probatzera eta jarraitzera ere, modu batean zein bestean hasten direne txikienak aipatu zu, 7 urte.
2: Bai.
1: Ez dakit, ba, berezia izango da, ez dakit, harremana duenak zaldiekin bai, baina ez da onolako kirola, ez, ba, naturan eta zaldiekin harremanetan, ez.
2: Bai, gauza da kirola oso desberdina, porque azkenian jendia tortzen da, pasatzen dugun hemen, umiak egoten dire hemen jolasten egun osua, azkenian hori kirola da garantzitxo, baitare egotia egun osua hemen. Pasatzen dute hori da auzo bat bezala, tortzen dire eta pasatzen, igual montatzen dute ordu bat, pero egoten dire egun osua, o sea que bueno, nahiko... Eta bueno, egiten dute harremanak, kirola dena bezala, egiten dute harremana bere entartian, eta bueno, azkenian...
1: Ba, zaldia zaindu ez, garbitu eta bukatutakoa.
2: Hori baitare, hori atera baino lehen prestatu behar da, garbitu behar da, gero bukatuta gero baitare garbitu behar da, gero ematen dute belarra mateat, oza, jatea, eta bueno, pixka dena.
1: Ba, deialdia luzatuko du, maiatzaren 16an, Jaizubiko ipikan, zalditegira, ba, ateak irekiak topatuko ditu dela edonork, edo zein egunetan hemendi pasa eta galdetu bezakete, ez, nola ere bulegoan ere, ba, udalako, udalekuetarako, edo interesa duenak lehen urratsak emateko, ez da, eta, ba, esan bezala, hemen ikuioan bitugu bila, hemen bikila du izena, ez, uste dut, askila sei, baina hemen atzean urduritzen ari dira.
2: Hori vampire, vampire deitzen da, da direla saiak. Osa, neko lasaia, bai.
1: Ba, animatuko ditugu, beraz, ba, bidasotarrak.
2: Bai, bueno, hori, egiten badu gualdi ona, eta, bueno, jendea animatzen bada, pues hori, dago gaztero puzgarria, gero poni txikiak ibiltzeko jendea, eta, bueno, azkenean, da, egun berezi bat, pues zebait desberdina, gaina gaude hemen Irungo eta Hondarribiko erdian, que jendea asko du ezagutzen lekua, pues bueno. Etortzeko pintza ez agutzea eta bueta batzuk ematea eta listo.
1: Bai, gainera, hemendik pasatzerakoan, batean ba, topatzen duzu Irun Hondarribi Hendaiako jendea esaten duzu nara. Ba, eta hau zaldian dabil? Haze sorpresa, ez?
2: Ba, bueno, Hendaiakin baita dugu jende asko, eh? Azkenia, bueno, Bidasoko komarkatik etortzen dira jende asko. Pero bai, jende asko ez du ezagutzen lekua. Eta behiak dago mehen generala eta pasatzen dute ondotika, baina gauza da hori, ez dute zagutzen, eta bueno, bestia dute el complejo de que da elitista, pero bueno, etortzia probatu eta listo. Guitza gero...
1: Ba, Xabi Berrotara, mil esker.
2: Vale, zuek eri, venga.
3: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
0: Beraz hori, ba, Jaizubiako ipikan, bihar izango dugun itzordua, eta hilaren 21ean aldiz, 24. Korrikaren, 12. Egunaren, bueno, jarripena izango dugu, Irungo AEKak, esan bezala, Irungo hilaren 21ean, Irungo San Juan Plazan, Bidasoko mintzodromoa antolatu du, goiz eta arratsaldez, eta, bueno, ba, itzordu honen inguruko xehetasuna bildu ditugu, Maider Ugarte, Irungo AEKa Euskaltegiko, irakaslearekin. Irungo AEKa Euskaltegira hurbildu gara, eta hortaz, ba, Maider Ugarte, Irungo AEKa Euskaltegiko ba, irakaslearekin gaude. Zer moduz?
4: Ondo, ondo.
0: Beraz, gaurkoan, ekimen bati buruz hitz egin beharra dugu, izan ere, ba, bai, 24. Korrikaren baitan, 12. Eguna, deitu duzuten horretan, gogoratuko dugu apirilean ate irekiak egin zenituzte proposatu zenituztela Euskal Herri Zabalean, AEKa euskaltegietan eta urrengo itzordua, bueno, ba, mintzotromoa izango da. Gure entzulek orokorrean jakingo duten zer den mintzodromoa, izan ere, ba, behin baino gehiagotan gure eskualdean horrelako areketa bat eginda, ezta? Ekimen honi buruz arituko gara, gogoratuko dugu mintzodromoa maiatzaren 21ean izango dela, Irungo San Juan zea plazan, kokatuko da. Baina, bueno, ba, lehenik eta behin, eta itzordu honen buruz hitz egin aurretik, ba, Maider, aldi guzu pixka bat, bueno, aipatu ja, ikasturtea nahiko, bueno, ba, aurrera doa, duela gutxi baitare, bueno, azterketak izan dira, itzordu oso garrantzitsua, eta badakigu, bueno, ba, jende asko, ikasle asko baitare horri begira egoten dira, pixka bat nola pasa dira azkeneko, bueno, ba, hilabete edo aste hauek hemen, aika euskaltegian.
4: Ba, zuk esan bezala azterketak egon dira, baina azterketa baino lehenago beste hitzordu garrantzitsu bat egon da, lehen aipatu duzuna, korrika, gainera urten Irundik bi aldiz pasa da, desorduetan, eta oso, ba, oita hiru orduko tartearekin edo, orduan, bazkeneko hilabeteak izan dira, nik esango nuke anabasa. Kaos, neko kaos totala, lan handia, neko ondo kudeatu dugula uste dut, baina, hori, korrika zela eta ikasleen urduritasuna zela eta bar, ba, bueno, lan handia eduki dugu.
0: Korrikari dagokionez, aurtengo edizioari dagokionez, naiz eta desordutan pasa gure eskualdetik, ikusi da aurretik sukaldeko lan ikaragarri handia egon dela, ezta. Eta behar bada baitare aurreko edizioaren ba, emaitzak jaso ditugula gure eskalde honetan. Alde batetik Irunen, esateagatik, bai auzo elkarteek izan duten parte hartzea, hori ne ustez balorean jartzeko modukoa da, Hondarribian baitare, ba, bueno, ba, aika nola korrika egunaren itzorduan baitare nola pausatu zen, nola proposatu zen, bueno, ba, ikusten dugu, edo ikusi izan dugu, bai korrekanen inguruan, aurtengo ekitaldian edo edizioan, mugimendu azkar bat egon dela gure eskualdean.
4: Bai, guk ez duk esan duzun bezala, uste dugu dela aurreko edizioaren ondorio, aurreko edizioa Irunen hasi zen, ilusio handia piztu zuen, jende asko mugitu zuen, eta horren, osea, olatu horren jarraipena edo izan dela uste dugu. Oso, zuk esan duzu bezala, oso arro pozik txoratzen gaude Irunen auzoek hartu duten protagonismoarekin, ez genuen, bada zerbait oro harrez genuen espero, eta nolabait lana ere arindu digute, eta haiek izan dira iaiak Irungo korrika eguna antolatu dutenak, gure laguntzarekin, baina haiek antolatu dute. Eta zoragarria izan da, ez genuen espero inbeste jende mugitzea, ez genuen espero alako ilusioa piztuko zunik berriro korrika batek, eta Hondarribin egia esan herri guztia mobilizatu du, harrituta gaude, oso pozik gaude, eta bai uste dugu duztuk esan duzun bezala, bueno, guri badagokigula puntu bat, ez, sukaldeko lan handia egin dugu, baina bestalde, bestetik korrika berari ere badagokio, inoiz baino jendetsuagoak ari direztatzen azkeneko bi edizio hauek, ikusten da, oroar gizartean badagoela, euskararen aldeko atxikimendu bat, euskararen eta gainera aldarri bat egiteko nahia eta badagola, ez? Beke egon diren erasoen arira eta bar ere bai. Eta hori ba noski gure eskualdean ere ba sumatu da.
0: Bai. Do ere gabe eta esango dugu horri jarripen emateko, ba aurten 12. eguna proposatu duzute aikatik eta bueno, ba goazen pixka bat proposatzen duzuten urrengo itzorduari buruz hitz egitera. Ilaren 21ean izango da, mintzodromoa aldi guzu pixka bat aurkezpen txiki bat egin.
4: Bai, bueno, oso labur azalduko dut. Zuk esan duzun bezala, 12. eguna ditu diogu, zeren aekatik irutza zitzegun, hori korrikan alako ilusioa, alako indarrak batu eta gero, ezin zirela indarroiek hor gelditu. Eta aekari bate, bereziki dagokio irakaskuntza eta erabilera, ez? Sustatzea, orduan, bi hildo horiek edo indartzeko bi ekitaldi edo egitasmo antolatu ditugu. Korrikak 11 egun dituenez, nahi genuen, ba hori, bizkat adierazi korrika bukatuta ez dela dena bukatzen, ez dela euskararen aldeko aldarria bukatzen, ez dela erabilera bukatzen, eta horretik 12. eguna ditu diogu. Ez, korrikaren urrengo eguna. Zuk esan bezala, irakaskuntzari dagokion atal hori edo egin dugu, ez? Ate irekiak izan zen hori egin dugu, eta horren dator erabilerari dagokiona. Eta hori da mintzodromoa. Orduan, maiatzaren 21erako antolatu dugu, edo antolatzen gabiltza. Bi egongo dira, bat goizean eta beste arratsaldean. Goizekoa 11etatik 12erdietara izango da, eta arratsaldekoa 6etatik 7erdietara izango da. Zuk esan duzun bezala San Juanen elkartuko gara, baina euria egingo balu, AEK ondoan daukagu eta AEKara etorriko ginateke. Alare espero dugu ja maiatzaren 21erako, ba bueno, beste egualdi bat. Ideala litzateke, ez, San Juan espazio nahiko zakit, erdigune hori udalaren aurrean eta ba, euskaratik kolonizatzea, espazio hori okupatzea. Orduan, oso simpletik egingo dugu, ez, ordu eta erdira ongo du, iritsi argibide batzuk eman, ongi etorria egin, ez, jendeak kokatu, eta ba, guk aurre ikusten dugu ordu bete, ordu eta laur deneko kontu bat izango dela asko jota.
3: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
0: Hori mintzodromoari dagokionez, hilaren 21ean Irungo San Juan plazan, goizean, goizeko 11etatik aurrera izanen dugun hitzordua. Ordu batak eta 37 minutu pasatxo ditugu, kronikaren tartetxoarekin jarraitzen dugu, arteaz, arituko gara horretarako Larraitz, Ugartemendia artista irundarrarekin, margolari irundarrarekin, hitz egingo dugu, beti bezala, eta gaurkoan Ekaitz Agirre margolarianen obrak ezagutzeko aukera izango dugu. Beraz, bagoaz arteari buruz hitz egitera, eta horretarako beti bezala Larraitz Ugartemendia, ba, artista eta margolari irundarra daukagu gurean. Larraitz, zer moduz?
5: Kaixo, ondo, ondo, Aitor.
0: Beraz, gaurkoan beste artista bati buruz hitz egin behartugu, kasu honetan Ekaitz Agirre Elizondo, ez da?
5: Bai, ba hoxe da, Ekaitz Agirre Elizondo ofizialki izena bizenak, baina bueno, komiki munduan Garluk bezala ezagutzen da. Artista donostiarra dugu, 1979an jaioa, baina aspalditikan azkeneko urteak Hendaian bizi dela. Bere ikasketei dagokionez, Euskal Herriko Unibertsitatean arte ederrak ikasi zituen, gero urtebete Erasmus programakin kanpoan egon zen, Ecole Tiem, eta han arte grafikoak ikasi zituen. Bere ibilbide artistikoari dagokionez, 5 urtez muralak egiten egonda, bueno, egon zen, ez? Arte derra bukatuta, ba, hasi zen pixkat, ba, diru sarrera nondik, ba, alden lekutik, eta pues, muralak egiten egon zen 5 urtez, ikaragarrizkoak, erakutsi zizkian batzuk, eta gero animazioa ere egiten hasi zen. Animazioa bertan goxo erreproduzioa egiten hasi zen, eta ondoren laburmetraiak ere egin zituen. Tempo inverso, irakaskuntzan tempo inverso egin zitu laburmetraienan. Eta gero, irakaskuntzan ere Orereta ikastolan ibili zen, ba bueno, artista guztiak bezala handik eta hemendik, ez Aitor, azkenean gure sormena nondik atera eta diru sarrerak ere behar direnez, ba antxe hasi zen ere. Eta azkenik Gregorio Muroarrietekin proposatu zion komikigintzan sartzea, eta hortik aurrera, ba egia esan, bere ibilbide historiko guztia ehundaka komikietan eman du. Garluk, bueno, entzule askok ezagutuko dute Black Ish Beltzako ba, kolorista eta marrazkilari bezala, ez? Bueno, kontatuko dugu aurrera.
0: Noske baietz, bueno, sormen prozesuari dagokionez, badago berezitasunen bat, kasu honetan?
5: Bai, bueno, ba, beste artista plastikoen inguruan aritu garenean, egia da, ba, pintura, eskultura, edo, ez, Nagore Legarreta ere argazki laritza igual horrekin ere gertuago dago, zergatik diot gertuago. Bueno, ba, Garlukek azkenean lan egin behar du estudio batean, lokal txiki badaka, Irunen, Moskun, Eta antxe dauka mai zabal bat, eta oso teknika garbia izan behar du. Bera lan egiten du erlojuan kontra, zehazkenean enkarguak dira, ez da? Eta demagun ematen diotela liburu bat, komiki bat bukatzeko, zazpila bete, eta bera pasatu bar dio marrazkilari batek komiki horren marrazki guztiak, eta bera kolorezatu bar ditu guztiak. Hortarako gidoi guztia irakurria, barneratua, eta horrek dakarre lan eta ordu guztiekin, ez? Ta gero antxe, gero egunen ikusi alko duzue bere argazkia, eta kriston tableta zeukan, ba, antxe marrazteko, ez da? Ze, berak asko esaten zian asko maite zuela zuzenean marraztea, ba, egia da azkenean eskaneatu, berriz modlatu, eta gero nola imprimatzera dijoan, ba, hor galdu egiten zen pixkat denbora, eta orduan zuzenean ja zea tabletarekin egiten du. Ikarragarrizko abilezia dakaitor, ni harrituta utzi ninduen, oso marrazkilari ona da, bikaina esango nuke, eta kolorean, bueno, sartzen ditu efektu batzuk eta ikaragarri onak. Beraz, bere sormen prozesua da, askotan oso pautatua dagoen zerbait. Ezin du asko bere irudimenatik atera. Bai, nahiz eta bere eskua ikusten den, artista den partetik, egia da dela bideratutako zerbait.
0: Bueno, kaso honetan ere, lau lan aukeratu ditugu, pixka bat bene lan zabal honen artean, lau lan aukeratu ditugu pixka bat azaltzeko edo deskribatzeko, ez da?
5: Bai, Aitor, begira, pixka bat aukeraketa hau beraiekin adosten dut, ze nahi beraiek ere eroso sentitzea, ez da, eta, bueno, esaten diet, zuen bizitzan zehar, egin dituzuen lau sentitzea, ez da, eta, bueno, esaten diet, zuen bizitzan zehar, egin dituzuen lau obra aukeratu, eta beiratzen haute denak, jo, nola lau obra,

0: Orduan, bueno, hau aukeratu zuen izugarrizko ibilbide luzea izan duen komiki bat izan delako eta oso entzuna edo berarekin oso identifikatua dagoen komiki bat delako. Gregorio Murua eta Alex Matxorekin batera egin du lan hau. Aitzitik esan dudan bezala, normalean komikilariak arraroa da komiki bat goiti bera beraiek sortu eta bukatzea. Normalean ekipo lan bat izaten da. Bat marrazkiak egiten ditu, beste bat kolorista da, eta beste atagian bukaera ematen dio, ez? Eta gero gaina gidoilari badago hor. Orduan, ekipo lan bada, eta kasu honetan, ba hori, bi esan dituan, bi artista hauekin egin du lan. Eta Garlukek kolorista lan egin zuen bertan. Beraiekin beste lan bat ere egin zuen, Lotxo eta Aztea, eta horregatik oso erresa egin zitzaion lana egitea. Ondo ezagutzen dituelako beste biak. Zergatik aipatzen dut hau, jo, klaro, kolorista, ez? Badirudi dela pintei kolorea eta ez da hola. Claro, iristen zaizkizu bat batean marrazki batzuk eta zuk eman behar diozu kolorearekin ja harrek dakarren marrazki horren ba inpresioa, sentsazioa, ez? Helarazi nahi dena irakurlearentzat. Orduan ez da erreixa, eta orduan ezagutzen baduzu, pues bueno, bidea pixkat erraztu iten du, ez? Ta hori aipatzen zian. Ta bueno, komikiaren sinopsia edo zertaz dijoan, benetako gertakarietan oinarritutako komiki bat da. Ipar Korea eta Txinaren mugetan pasatu zen istorio bat kontatzen du. Siberiatar tigre batek eiztari furtibo batengatik zauritua izan dena. Gizakiak eizatzen hasten da. Ez gosearengatik, mendekoarengatik baizik. Inor ez dago salbu. Eta hainba itzatzera ateratzen denean, hanba da bertako protagonista, ez mafia txinatar errusiarrak, ez ekologista esperimentalak, ez inor ez du harrapatzen. Komikiaren erronka nagusia izan esantzen du berak erronka nagusi bat izan zuela gehiengo estenak gero entzulea gonbidatzen diogu egunean ikustea eskena gehiena dira elurretan. Orduan claro, atmosfera hori komiki osoan zehar edo zatirik handienean koloreztatzea ekaitzentzat izan zen ikaragarrizko erronka, ze claro, ez da berdin elurretan gauean, ez da berdin elurretan eguzkiatetzen, ez da berdin elurretan zerbait txarra gertatzen bada edo bai, eta ordan hori egin zitzaion zaien alan honetan. Orduan alde batetik erronka handia izan zuen atmosfera ezberdinak lantzen zituelako, baina beste aldetik kolore narratiba erabili eta trailer kutsu bat bilatzeko aukera izan zuen. Ikaragarria da koloreko lanketetan, entzulea berriz ere animatzen dut ikustera, oso ongi ikusten dira ekaitzek aipatzen dituen atmosferen aldaketa horiek, neri benetan txunditu ninduen, eta gero xehetasuna binetatik binetara egindako detaile bakoitzak lanketa ikaragarria dela iruditzen zaita Aitor.
1: Bueno, bagoaz urrengo lanarekin, ez da?
0: Bai, ba, bigarren obra Samurai Legends aukeratu zuen ekaitzek, 11. tomoa dugu. Soleil argitaletxeak argitaratua, Jean François Di Giorgio gidoilariarekin eta Cristina Montmila marrazkilariarekin egin du lan. Lan honetan ere kolorista lana egin barri izan zuen, Frantziar lan hau aukeratu zuen zen Frantzian merkatuak oso bilduma ezaguna da, oso kutxuna. Eta ekaitzentza komiki hau bere ibilbide artistikoan aurrera pauso bat izan zen. Frantziako komiki industrian sartu zelako. Komiki munduan oso zaila izaten da hortaz bizitzea. Orduan ekaitz autonomoa da eta hortaz bizi da. Orduan, berarentzat hemen, samuraiekin izan duzen aurrera pauso ikaragarria, ba, horregatik, Frantziako komiki munduan sartzea oso zaila delako, eta han komiki asko miresten delako, orduan berarentzat izan zen aurrera pauso ikaragarria. Komiki honek 18 album ditu, eta bere spin-offetan ere beste hainbeste. Orduan oso komiki zabala dakagu. Kasu honetan obra nahiko errealista.

0: Ista dela esan dezaket, komikialari bikaina eta noski garlukek azkeneko ikutua nola ematen dion kolorearekin. Benetan lupa batekin begiratzekoa dela. Ikaragarria Aitor Retailles beterikoa. Ekaitzek esan zidan pila bat gozatu zuela komiki hau egiten. Eta nabari da, nabari da.
1: Baguaz hirugarren lanarekin.
0: Bai, ba, bueno, hirugarrena, ba, pixka desberdina aukeratu zuen, segurazki hemen Irunaldean edo Hendaialdean jende askok ezagutuko du Black Is Beltza, lehenengo pelikula eta bigarren pelikula, Fermin Muguruzarena, ba, bertan parte hartu zuen Ekaitzek ere. Ekaitzek esan zian, kasu honetan, Fermin goraipatu nahi zuela, berarentzat animazio pelikula bat argitaratzea oso zaila delako, eta nola ez Euskal Herrian, are zailagoa. Gainera, batez, bi pelikula argitaratu dituela, ez? Tesantzian, mesedez hori aipatzeko, eta nola ez, ba, aipatu nahiko nuke. Ausarta izan dela ez da, kasu horretan. Eta kasu hontan Ekaitzek, bere beharra zen, bere lana, fondoak marraztea izan zen. Lehenengo pelikulan fondoak diseinatu marraztu egiten zituen eta gero hauek pintatu egin zituen. Eta bigarrenean ordea, hiru dimentsiotan diseinatzen ziren fondoak eta gero kameraren tiroak ateratzen zituzten dekoratu horiek ere egiten zituen. Gero Ekaitzek gainetik marraztu edo tapintatzea zen bere bete beharra. Berez hemen aurreko komikietan ekipolana bat balin bat zeon, ba, Black Is Beltzan lan bakarra ez ikaragarrizkoa, eta esan zianagatik bera bakarrik ez zuen lan hori egin, osa bat baino gehiago zeuden. Honekin lortzen zutena zen, errakorrean ez egotea utxik, eta lan prozesua ere erraztu egin zuen. Hortaz, jabetu ziren lehen pelikulatik bigarrenera. Hau da, egiten baldin bazuten fondo hori eta gero bertan marraztu, ba, lana erraztu iten zuela. Gero, pelikulan egitea talde lana da, eta Ekaitz etzen bakarra izan lan hau egiten. 6-7 lagun ibili omen ziren lan bera egiten. Ordan ikaragarrizko lana, ez da? Eta berak esaten du oso gustora gelditu zela lan horrekin, eta gainera, ba, bueno, desberdina zela, jende asko ezagutu zuela, eta horregatik aukeratu duela lan hau.
1: Oso, ongi. Bagoaz, bueno, ba, aukeratu dugun laugarren lanarekin, laugarren obrarekin, ez da?
0: Bai, ba, entzuleak ziurrenik azkeneko ladan, ba, entzungo zuen komiki bada. Komikia Maurizia izena du. Eta biziminaren hotsa. Maurizia biziminaren hotsa, hoi da. Hemen garlukek guztia bera egin du, hau da, marraztu eta margotu eta koloreztatu. Beraz ikaragarria lana. Ikastolen elkarteko Sabiroi aldizkarian argitaratua izan da. Atalka argitaratzen zituzten, 8 ataletan egin zuten. Eta gero, hau bukatzean bilduma bat egiten da, eta komikia argitaratzen da. Ekaitze komentatu zidan berarentzat euskal komikigintzak Sabiroiek daukan garrantzia. Urtero komiki bat kaleratuz, horrela euskal komikia erreferente bat bihurtuz. Aurten Sabiroik 25 urte betetzen ditu eta hau aipatzea gustatuko litzaioke Ekaitzi. Bueno, berak parte hartu du askotan Sabiroi edo Ikastolen elkartearekin eta esaten du ikaragarrizko lana egiten dutela eta bueno, hori aipatzekoa dela eta nola ez, ba, aipatzen dut. Garmile Ubeda gidoilariarekin egin zuen eta kasu honetan marrazkia eta kolorea esan duan bezala egin zituen. Igual, aipamen txiki batzuk egingo ditut. Pixkat historia zertaz di joan, ez? Benantzioren bidez aurkezten zaigu. Eta zehazki, Benantziok eskutan duen txinda edo soinalu baten bitartez, komiki osoan zehar, zentzu simboliko eta grafiko esanguratsu eta iradokitzailea hartzen du txinda horrek. Oso berezia iruditu zait egitura narratibo hori komiki biografiko izatea. Dinamismoa ere ematen diguna. Bizi ibilbideetan pertsonak, objektuak, soinuak nola korapilatzen diren irudikatzeko oso egokia. baita iragana, orainaldia, etorkizuna, nola korapilatzen diren ere irudikatzeko. Esan bezala, dinamismoan, dinamismo hori atzera aurrera jauzietan ez ezik grafismo nabaria da. Komikian teknika bikaina menperatzen duen batek egina, ekaitzek ez da, kasu honetan egina. Perspektiba joko etengabeak, plano txikien bidez emozioak, irudikatzeko indarra, begien eta aurpegien adierazkortasuna. Garlukek gai da zure afektiboez irudikatzeko komikia. Honekin esan nahi, bera gai dela, ez? Personaje horretan sartu eta marraztu eta kolorekin hori adierazteko, ez? Eta beste mila gauza esango nituzke ere, ze mila, bueno, webgunean ere ikusi ditzakezue, mila elkarrizketa egon dira Mauriziaren inguruan, baina bueno, Garlukek esalditxo bat eta honekin bukatuko dut, esan zuen eta Garlukentzat, ekaitzentzat izan zen guda handi bat marraztea, lan handia zelako, baina ez da zaila. Aldiz, sentimendu bat marra utxez ongi adieraztea oso zaila da.
1: Ekaitz Agerre Elizondo artistari buruz hitz egiten ari gara eta berari ere pausatu diogu galdera, ez? Kasu honetan erakusketei buruz zentzua dauka edo ez berarentzat?
0: Erakusketak galdetu nion, baina claro, berak komikien erakusketak normalean egiten omen ditu Frantzian, zeren egiten dira horrelako liburuen aurkezpenak, ez? Ba argitaratzen den momentuan komikilaria artista gonbidatzen dute eta egoten da hor sinatzen eta entzulea jasotzen eta, ez? Eta bai, berak ere esaten zuen behar beharrezkoa dela gure txoko itxian gelditzen bagera, ez dakalako zentzurik, eta are gehiago bera azken aldian dagoenarekin egiten, ez? Komikigintzarekin kaleratzeko modu zabalena delako. Eta esan nahi nuke ez dela bakarrik komikilaria, niretzako da izugarrizko artista, izugarrizko eskua dauka, marrazteko, keinu bat adierazteko, kolore prezisoa, ez? Zehatz hori jartzeko, eta oso ona.
1: Eta bukatzeko, bueno, zure iritzia, zure iritzi pertsonala.
0: Bai, ba, niretzako, bueno, Garluk lehenagotik ezagutzen nuen, pertsona esango nuke oso lotxatia, baina jaso ninduen bere lokalean eskuak zabalduta eta sentitu nintzen oso goxo. Lan ikaragarri egiten du, oso bakartia da bere lana, orduan ordu asko bakarrik egiten ditu, eta badirudi gero bukaera hori ikusten dugula, baina atzetik daka ikaragarrizko lana, eta ni momentu horretan, ez, konturatu nintzen erakutsi zianean ordenagailua nola, ez, sortzen dituen kapa komiki guztiak, eta benetan zoriontzekoa, sanduan bezala ez da bakarrik komikilaria, iruditzen zait marrazkilari eta artista bikaina dugula Ekaitz, eta aurrerantzean espero dut hori, toki gehiagoetan elkar ikustea.
1: Noski, baietz. Bueno, guzti horrekin gelditzen gara, gogo eta horrekin edo iritzi horrekin ere, Larraitz, esker mila benetan gurean izateagatik, mila esker.
0: Zuei beti, Aitor.

hola zen. Doinu hauekin abaitzen dugu gaurko Ipar Orratza saioa. Segidan, kirolarekin daukogu beraz hitzordua kiroletik irratsa joan. Aldeti besterik ez, astelenean ordu berdinean ordu batetan hemen txelkartuko gara. Bezarka daundi bat eta, bueno, asteburuan izan. Aio!

0: kapsulen tenorea.
1: Radiokulturak oren bateko soinu bidaia eskaintzen dautzue, nun irrati kapsulak edo podcastak musikaz tartekaturik deskubrituko dituzue.
2: Baina nahazteko, horra autatu dugun lehen musika.

ama, jendeak ez du hemen gu bezala dantzatzen. En naizen arrakin ondo moldatzen, etzait bidaltzeko dirurik geratzen. Ama, sartzen ari naiz, baina zu etzaitut ikusten sartzen. Taxirik ez taxi geltokietan,

0: radiocultura.eus.
1: Blair Clark, Torontoko kanadiar emazte gaztea, 2017an etorri zen Euskal Herrirat, ingelesa baizik mintzatzen ez zelarik. Lehen urteak Garazin iragan zituen eta orain Baionan bizi eta lan egiten du okin gisa. Frantsesa ikasi ondoren, azken bi urte hauetan euskarazko kurtsoak hartzen ditu eta radiokulturaren estudioetara tetortzea ausartu da bere biziaz eta bere ibilbideaz hitz egiteko. Lehen parte honetan, Toronto hiria aurkezteaz gain, Euskal Herrian zer deskubritu duen azaltzen dauku Blegek.
2: Sok bazen. Toronto biziki handia da, eta Garazi biziki txipia da, eta lasai, eta plazera zen, eta nitz maite nuen, baina lehen hilabete bitxia zen. Blair naiz, Kanadakoa naiz, Euskal Herrian bizi naiz bara 8 urte horrein, eta euskara ikasten hasi nintzen duela 2 urte, aika gau eskolan, eta okina naiz, hemen Baionan, eta bai. Toronton sortu nintzen, eta Toronto Kanadako hiri handiena da, handia da. 3 milioi biztanle badira, beraz niretzat Euskal Herrira etorri pixkat bitxia izan zen, bai, lehenago. Orain normala da, eta Toronto itzultzen naizelarik han bitxia egiten zait orain. Toronto zentroan bizi nintzen, nire familiarekin. Gure etxea, gure auzotegia txipia da eta biziki lasai da, baina gure inguruan hainitz bada. Jatetxeak, dendak, pila bat gauzak eta bizitza beti interesgarria da. Beti zerbait bada egiteko, egunez eta gauez, eta han eroso nintzen. Bye.

Toronton antzerki ainitz badira. Ez naiz bat ere aktore, baina nire familian badira bai. Beraz, beti antzokira joaten ginen elkarrekin. Eta zineman ere bai, konzertuak, dantzaldiak, beti. Baina nire zaletasunak egin nuen arku jaurkiteka ainitz. Liseoan talde batean nintzen. Bai, nitz maite nuen hori, eta batzuetan falta zait. Baina egia da hemen ez da ainitz.

tiro la orecchin. Beti lasciai e san verdo su. Bai bisiki lasciai buruan eta bisiki seatza denetan. Ori bisiki maite nuen seren eta beti zerbait lantzeko bada. Bai, plazera zen eta isiltasunarekin eta perfektua da. Baina zaila da egiteko ere bai, batzuetan mementuak badira biziki estarregaria da eta zaila da justu, ba, okei, lasai. Baina zure emozioak sentitu behar duzu eta gero utzi. Ba, sentitu behar duzu, ez da, oh, ez da ongi hori kendu, ez kendu, baina justu utzi.

zaldiz ibili nintzen, pixkat, eta orain egiten dut lehenago ustaritzen, eta orain zemartean de zen jantzen. Bai, nire emazteak ainit maite du, beraz niretzat ere bai orain plazera da. Eta zaldirekin ere bai, zure emozioak sentitzen dituzte. Zure gorputza ere bai kontrolatu behar duzu, bestela zaila da, zaila da. Toronton lan ainitz egiten nuen, lehenago bakantza zentroetan animatik gisa egin nuen, arko jaurtiketan, eta hori bikaina zen. Aurrak ainitz maite ditut, eta hori egin nuen sei urtez, eta gero sakurekin lan egin nuen ere bai. Ibiltzen eta zaintzen eta egin nuen hiru urtez. Eta hori plazera zen, ainitz maite dut animaliak. Eta shakurak, katuak, ratoiak, beti animaliak genituen. Hori biziki garantzitsua da niretzat eta nire familiarentzat ere bai. Toronton bizi nintelarik ez nuen batere ezagutzen Euskal Herria egia eran. Euskaldunak badira Toronton, baina nire komunitatean ez. Eta gero nire emazteari esker hemen naiz. Eta nire emaztea kanadiara da eta frantziadara ere bai. Bi nazionalitate baditu eta elebiduna da ere bai. Lan postu bat atzeman zuen, garazin, eta erantzidan bo, joanen naiz, etori nahi baduzu plazerekin, beraz, ados, zergatik ez, eta gure idea zen urte batez hemen bizitzea, eta orain zortzi urte eta gero hemen gara, eta biziki posten gara. Shok bazen. Toronto biziki handia da, eta garazi biziki txipia da, eta ez dakit zenbat jende, baina ez dira hainitz, eta lasai, eta plazera zen, eta hainitz maite nuen, baina lehen hilabete bitxia zen. Eta ez nuen lanik, astapenean, beraz ibiltzen nintzen hainitz, jende ezagutzeko eta herria deskubritzeko. Biziki interesgarria zen. Eta ingelesa bakarrik. Eta hemen ikasi nuen frantsesa eta gero orain euskara.

0: niretzat komunitatea, eta komunitateko giroa biziki desberdina da. Barakit bai Toronto biziki handia da, eta hiri handietan giroa berezi bada. Baina Garazin eta Baionan ere bai, giroa bizikia urbilago da. Komunitatea hariman urbilak baditu, eta hori harigarria zen niretzat. Toronto ez da hainitz komunitatean. Familietan, bai, eta lagunetan, bai, baina hemen zerbait bada hiri bakoitzean edo herri bakoitzean biziki indartsua da, bai. Toronton laku bat, aintzira bat, bada biziki handia. Eta bi ibai badira ere bai, baina kutsadura hainitz bada, beraz ezin duzu igeri egin. Baina polita da han ibiltzeko eta natura hainitz bada Toronton. Hori ongi da, bai. Mendietan asko ibiltzen naiz, hainitz. Eta nire leku gogokoena da. Bai, mendietan izatea perfektua da. Beraz, bai, normalki asteburero joaten gara mendietara. Ibilaldi hainitz egiten ditugu, bai.
1: Radio Kultura Tueus.

0: radiokultura.eus.
1: Bizikleta bidai luze bat abiatu zuen 2024an Lutxi Detxart Baionarrak. Helburua, Ahote Aroara joatea hegazkinik baliatu gabe. Ahote Aroa Zelanda Berriaren izena delarik Maori hizkuntzan. Azkenean, Estonia puntarainoa aileatzea lortu zuen Kaliningrado, Errusiar uartea, bizitatuz, baina ikusirik Errusia hundirak zartzeko arriskutsua izaiten altzela, Euskal Herrirat bueltatu zen 8 hilabeteko abentura eder baten ondoren. Entzun bidai harrigarri honen lehen partea.
2: Ba, naiz eta beldujan itz nituen ere, baina nik maite dut spontaneuki gertatzena, nola egiten zu hori. Ez ezaguna, baga? Bai, maite dut ez ezaguna, maite dut ez dakidelarik hor ze gertatuko den, eta improvisak eta hori da, uste dut hori dela, improvisatzen dut beti. Lusi naiz, Baionakoa naiz, eta bon, ez dakit importantea den, ogoita amabost urte ditut. Eta petidanik bidaiatzea maite dut, eta nire ikasketak turismoan egin nituen. Baina egi egan, justu turista izan nahi noen, besterik ez. Eta hizkuntzak maite ditut, betidanik hori. Orduan, uste dut hori ere dela nire lotura munduarekin. Hizkuntzaren partekatzea eta biztan dena horrez gain kultura, hizkuntzatik kulturara, diendeetara eta partekatzea azkenean. Baionan sortu nintzen eta ugoi urte arte Baionan bizi nintzen. Eta gero nire lehen bidaia handia egin nuen estatu batuetara, oper gisa. Eta bai uste dut han izan zela esperientzia handi bat niretako. Horren ondotik itzuli nintzen nire ikasketak egiteko, Frantzian ikasketak egin nituen, eta gero eskolegitik beti pastuz momentu batzuk. Baina bai, Bordalen bizi nintzen, eta nire laguna, mutil laguna oiarekin berabaki genuen Ahote Aroara joaitea. Ahote Aroa da Te Reo Maori hizkuntzan. Orduan, denok ezagutzen du Zelanda Berria. Oina nik nahiago dute jaitea Te Reo Maoriren izena, Ahote Aroa. Eta han bizi nintzen laurtez, kasik. Han ere, esperientza polita. Egi egan ez nuen handik joan nahi, baina bisak ondu bat eta olako gauzak. Eta ez nintzen bakarrik, eta ba, bion erabakia zen eta Euskal Herrira itzuri ginen, mogero berezin nintzen abizia, eta uste dut zen ez nintzen baterik Euskalduna. Eta handik itzuli eta oartu nintzen, ebe Maori denarekin bezala azkenean minoritate gisa hor, be biziki importantea zela Euskara ikastea hemen, eta orduan be erabaki nuen hartoski, serioski ikastea. Lehenik hor justu hastan behin egin nuen kurtsu bat, eta gero etzen aski. Gero aukera ukan nuen elkar liburu dendan lan egitea, orduan horrek lagundu ninduen pixkat, biztan dena, nahiz eta nire maila biziki apala izan. Baina ondotik formakuntza trinko bat egin nuen, eta hortik beharal euskaraz lan egin nahi nuen, eta bizi ere, orduan orain bai, reitan aldut euskaraz bizi naizela, eta lan egiten dutala ere bai. Bidaia zer da? Baina uste dut, ostian egiten duen bezala, bidaiatzea dela partekatzea. Nire moldea bidaiatzeko da emeki bidaiatzea. Denbora hartzea biziki importantea da, niretako. Eta pixka carpe diem egiteko momentuan bizi behar dela eta inguratzen zaituena hartoski ikusi, begiratu. Eta hola nire ustez, Gertatzen zaizuna kriston altxorra da. Ola, uste dut nire bidaia denboran topak eta bizkipolitak egin nituen, eta orain behediende berria ezagutzen dut, eta duela guti adibidez be nire bidaia denboran ezagutu nuen aleman bat unatetorri zen, eta ora, bikaina hori. Emeki bideiatzeko nustez, oberena da bizikleta. Egeran, aotearoan bizi nintzelarik, egin nituen ere bizpairu hike, tramping, ibilaldiak. Bai, bizpairu eguneko ibilaldiak egin nituen, autonomo moduan, zinez bakarrik zira mendietan, eta bai badira etxola batzuk, eta baina zuk duzu dena zure zakuan, eta behar duzu deskonektatu, eta ere zerbait atxeman diateko, edo ez zure zakuan malima duzu bikain bestela. Bo, ez nintzen hortan, eme, bai. Eta orduan, ibiliz ere biziki maite dut, baina ez da bere ritmoa zinez. Eta afet, nire eguneroko tasunean beti bizikletaz naiz. Eta logikoa zen Euskal Herritik ere onjunago joita bizikletaz. Aotearoan bizi nintzen eta ez nuela sobera joan nahi handik. Eta orduan, hunat etorri nintzenetik banakien itzuliko nintzela aotearara. Eta orduan, nire helburua da harat joaitea, itzultzea. Orduan, asmoa nuen aotearoara joaitea. Baina ez daula gertatu. Baina, hola hasi zen azkenean. Da justu gogo amets, ez dakit nola... Behar bada etzen egingarri ez nakien, baina afet futitzen nintzen, hortaz justu ara, gogoarekin, gogotsu nintzen, berriz bidean izaitea, nun baitera joaitea eta ideia honekin haruntz joaitea. Eta badakit, egun batez, harat itzuriko naizela. Euskal Herrira itzuli nintzen 2019an, orduan horren ondotik COVID-a zen. Denbora pasten da eta ez dakizu noiz posible izanen den berriz joaitea eta gero biziak harrapatzen zaitu eta batzutan zaila da zure egunerokotasunatik ateratzea berriz. Orduan bai denbora hartzen du azkenean da zure buruan behar duzu bidea egin ere. Eta urte batzuen ondotik, berriz piztu zait, idea berriz motibatu naiz edo. Edo behar ba, arrazoin anitzen gatik joan nintzen, baina bat zen harat itzultzea. Horretzen banaiz, Bilboan nintzen zen preso manifestazio handia eta kasualitate zehan nion norbaiti, ahai, hara joan naiz eta igazkinik hartu gabe. Eta, en fet, hola bilakatu zen erreala. Eta nire burua komentzitzeko zen azkenean. Eta, urte bat berantago guti gora bera pres nintzen. Me gauza anitz pasatzen zen, hartetan behar nuen nire lana utzi, banuen ideia beste bat da bidaia testa bat egitea, joan haintzin zen, astapenean ez nintzen segur bizikletaz joaitea. Pentsatzen nuen berdin autostopez, eren biziki urrunda azkenean, eta Europa gehi Asia zeharkatzea osoki, bizikletarekin luze da. Baina, momentu batez, oartu naiz, ez du zentzurik ez bizikletaz egitea zen, zure egune egutasunan beti bizikletazera. Zeraitik ez, entxatu eta ikusiko dena den posible da trainetan emaitea, posible da nonbait ustea, norbaiti emaitea, eta norbidaki ze pasako luken, presnintzen bai. Noiz abiatu naiz, 2024ko apirilean, eta 8:30 la bete ondotik itzule nintzen orduan 2025ko urtarrilean. Hai, eta norabidea, ba, hori autu bat zen, eta geran hemendik beste puntara joaiteko, ba, bi aukera dituzu, edo ekialdetik edo mendebaletik. Eta ez nintzen prest segidan belontziz ibiltzeko, zen hor, ba, hemendik mendebaletik joaiteko, ba, transatlantikoa egin behar duzu. Eta horrekin zintzen prez, eta sasoainak badira, uste dut luzeago dela hor partitzeko. Eta hor duan, berabaki nuen ekialetik joaitea, gainera betidanik errusiara jo nahi nuen. Eta hasi nintzen errusiara ikasten. Azken sei labetetan kurtsuak hartzen dituen piskatola horrela aitzakia bat gehiago zen errusiatik pasatzeko. Eta nire helburua zen ere han ikastea. Errusia bizki handia da, nahi nuen ere deskubritzea, han pausatzea eta hizkuntza ikasteko. Eta orduan errusiatik pasatzeko pragmatikoki begiratu behar duzu mapa eta nondik sartzen arziren. Eta horrekin ez nuen auturik zen bizikletez nahi baduzu pasatu, nik ulertu nuenaren arabera, toki bakar batean pasatzen alzira, eta hau da Estoniatik Narva hiritik hor mugan. Narva checkpoint delako hori bakarrik idekia zen, gara hartan. Eta beti begiratu behar duzu ea idekia den edo ez, eta nik ez nekien bate zemat denbora emanen nuen jara joaiteko. Baina Estoniara joaiteko, ba, hemendik Euskal Herritik azkenean da diagonal handi bat hartu behar nuen. Eta hemendik Frantzia egoaldetik pasa nintzen, gero Suitzatik, eta gero Alemania osoki zerkatu nuen diagonalean. Berlinera joaiteko, hori zen ere Berlin beste punu finko bat zen aspalditik nahi nuen jarra joan. Eta gero Berlinetik iparralderuntz, kostalderuntz, eta kostaldea egin nuen Poloniaruntz, Gdanskera, eta Poloniatik, hor, kostaletik ez sobera juntzeko nahi nuen ere Kaliningradetik pastu. Kaliningrad oblasta, ba, errusia da. Fer hortik pasatzeko, behar duzu bisabat, behar duzu galdegin, eta ez nekien bat ere nola pasaten zen, zenbat denbora behar zen bisagaliteko, eta azkenean uentu bat ez. Egun bertan, hor, banuen plano bat, eta hainbat egun Polonian egoitea, eta gero, bisabar nuen zerkatzeko muga, eta egun bertan hor pasan hain nuen egunean bisai ukan nuen, eta bikain erori zen, eta kasika haste oso batez Kaliningrad oblastatik. Eta gero Baltikoko errietatik pasan nintzen Tallineraino. Eta azkenean Tallinen bukatu zen bidaia. Naiz eta bukaera arte etzen biziki finko edo, dena posible zen, beti dena posible da nik bizian. Hora egiten aldut. Baina bai. Bo, bidean izaitea bizki goxo da eta hor hemen ordu batez ibiltzen manaiz jadanik bideiatzea moduan naiz orduan hori beti nire baitan da eta ez da aldatzen nahi baduzu bidea handi batean edo hor nire gunerokotatzen gauza bera da. Baina aldatzen duena da ez dakizula nun noinen duzun. Zer gertatuko zaizun eta orduan niretako etzen beldurik horren aldetik. Naiz eta beldurran hitz nituen ere, baina nik maite dut spontaneoki gertatzena, nola egiten zuari. Ez ezaguna, berra? Bai, Maite dut ez ezaguna, maite dut ez dakidalarik hor ze gertatuko den, eta improvisak, eta hori da, uste dut hori dela, improvisatzen dut beti. Abentura, bai, hori da. Abentura zale naiz, ni beti danik orduan horrekin, ez noen beldurrik. Eta Frantzia mailan egiten nuen, aski goxo zen zen lagunak nituen ere bidean. Eta gero bidean zehar ezagutu nituen diende batzuk, eta ezagutarazi dizkidate beste pertsona bat urrunago. Orduan adibidez, zetakindu nintzen. Balanzen nintzen, eta egon nintzen tipo batean etxan, zetakit, bizpairu egun, eta berak kontaktu ban eman zidan Berlinen. Eta gainera, pertsona hori Berlinen, bizki ongi konpondu gira, eta bere etxen pastu nuen, zetakit, bi aldiz, bi haste, orduan kasik hilabete bat.
0: Radio Kultura .eus

0: Beltzaneo Banosek Kulunka Feldenkrais izeneko gunea ireki du aurtin. Feldenkrais metodoak gure gorputzaren kontzientzia hartzera eramaten gaitu espazioan eginitako mugimenduen bidez. Erregularki Beltzanek Feldenkrais saio labur bat entzutea proposatzen dizue. Orduan, untxa instalatu eta utzi gidatzen.
1: Radio Kultura. Puntueus.
2: Arranoa. Bizkar gainean etzan, eta une batzuk hartu sentitzeko nolakoak diren kontaktuak lurrarekin. Zure gorputzaren zehatale kontaktu egiten duten eta zeintzuk ez. Nun ematen duzun pisu gehiago. Sentitu zure pelbisaren kontaktuak. Sentitzen duzun ezurraren faktuak. Sentitzen duzun ezurraren forma.

Ina den ezkerrean eta eskuinean. Eta poliki-poliki, argazki hori buruan atxikirik, alde batera itzuli tripa gainean etzateko. Eta tripa gainean zaudela itzuli burua ezkerrera begiratzeko, eman eskuak buruaren ondoan, beraz besoak tolestuta dira eta eskuak gutxi gora bera lurrean pausaturik buruaren altueran. Eta tolestu ezkerreko hanka belauna igo pixka bate ukondorantz, ez dute elkarrukitzen. Esan dezagun zure besoan badirela gutxi gora bera 80 gradu eta zure hankan ere gutxi gora bera 80 gradu. Posizio honetan, hasi belauna irristatzen ukondorantz eta itzuli. Ukondoa ukitzeko asmoa bazenu bezala, baina ez da grabe ukitzen duzun ala ez, ez da zure helburua. Bakarrik norabide horretan joan eta egin bakarrik erraza dena. Ez bortxatu, ez aiatu urrun joaiten, lurrean irristatu eta itzuli. Zenbait alditan egin, sentitu ze eragin duen horrek, zure pelbisean, zure pisuen banaketan, eta kontaktuetan, eta abia puntuan zauden urrengoan hor gelditu, eta oraingoan eraman ukondoa belaunerantz. Irristatu ukondoa belaunerantz, eta itzuli, eta ikusi honek nola eragina duen bizkarrezurrean leku ezberdin batean, ze lotura duen besoak bizkarrezurrarekin, eta ze lotura duen hankak, ze eragin duten bakoitzak, arreta eman ere saietzen mugimenduan, bularrean mugimendurik sentitzen duzun, eta gelditu. Eta orain, hasi eramaten sudurra, belaunerantz, noski ez da iritsiko, badago besoa tartean, baina burua pixka bat irristatzen da lurrean, belaunerantz joan nahi balu bezala, sudurrak belaunerantzua nahi balu bezala, eta itzuli. Eta honek ere eragin ezberdin bat sortzen du zure bizkarrezurrean. Noraino iristen da mugimendu hori. Pelbisak baldaki zure burua mugitzen dela. Egiaztatu libreki arnas egiten duzula. Eta mugimendu hori egiten duzun bitartean, poliki-poliki utzezazu ezkerreko besoa ere buruarekin batera joaten. Hau da, hankarantz doaz, hankaren gandik urbiltzen dira, besoa eta burua. Elkarrekin irristatzen dira, pakete bat balira bezala. Zure bizkarraren ze aldetan gertatzen da mugimendu handiena? Nola aldatzen dira zure kontaktuak? Utzi. Eta orain burua itzuli bestaldera, ezkerreko hanka luzatu, eskuineko hanka tolestu, eta ezkerrean egin duzun gauza bera eskuinean egin, hau da lehenik hanka irristatzen da besorantz, gorantz, lurrean irristatzen da, ez da lurretik altxatzen, ez duzu lurrarekin kontaktua galtzen, gero hanka abia puntuan gelditzen da, eta besoa hankarantz joaten da, eta seguraski ezberdina da bizkarrezurrean gertatzen den mugimenduan, baina agian ezberdina da ere ezkerrean gertatzen zenarekin konparatuta, agian ez duzu berdin egiten bi aldetara. Gero besoa utzi eta burua irristatu hankarantz, zenbait alditan ez da beharrezkoa ezkerrean bezain luzea egitea, egin dezakezu pixka bat laburragoa. Jadanik zerbait sartua da zure eskeman. Eta gero egin burua besoarekin. Eta gelditu. Eta orain eraman itzazu

0: burua eta besoa hankarantz eta hanka burua eta besorantz. Hau da, burua eta besoa berantzoaz eta hanka gorantzoa. Goian, gora, joatea, bururantz joatea da. Ez, sabairantz. Elkarrengandik hurbiltzen eta urruntzen dira. Eta urruntzen direnean eta atal guztiak abia puntuan direnean, burua beste aldera itzuli eta elkarrengandik hurbildu beste aldean. Behin elkarrengandik hurbiltzen dira eta abia puntura itzultzen direnean, burua beste aldera itzuli, beraz txandaka egiten duzu alde bat eta gero bestea. Lurrean irristatuz, burua, besoa eta hanka. Behin eskuinean, behin ezkerrean, saiatu mugimendu bakarra egiten, mugimendu isurkorra egiten, mugimendu txikia egiten, ez dute zertan elkarrukitu behar, elkarrengandik hurbiltzen dira bakarrik. Eta arnasa hartzen duzu edo botatzen duzu alboan tolesten zarenean. Utzi, berriz poliki-poliki bizkar gainean etzan, besoak eta hankak luzatuta, eta unetxo batzuk hartu konparatzeko zure oraingo kontaktuak lurrarekin, saio hasieran sentitu duzunarekin.
1: Radio Kultura .eus

0: radiokultura.eus.
1: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuen dako. AIRK, la radio numérique qui vous apaise.

AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, la radio numérique qui vous apaise.

0: Marilu ezagutu. Uste dut, berbez, duzu sekulan egin, ola artista gisa elgarrizketa bat edo bai danek egina duzu?
1: Nizu hoitzen.
0: Galdera simple bat, Marilu noiz hasi da gitarran eta kantu zola?
1: Piskat lotxa da hori gaitea, duela ma bost urte, hasi naiz gitarran.
0: Ados, ibilbide polita, beraz. Beste galdera, historio polita, ez no, zure izena, nondik heldu da artista izena hori?
1: Kukuber da nera matxik hola detzenin duen. Ni eta nire ustez bere gatu maiteena eta omen da Ameriketan baliatzen da deitzeko orduaritik ateratzen den kuku hori, hori eta hori gaitzen da hainitz mintzo den jendeaz, ez dakitzen dako, duko.

0: kantuen hautatzeko manera horren duzu, bon, giro desberdinak maite dituzula, ez duzula zengaitik hildo berezi bat jorratzen, beraz nondi egiten zaizkizu kantuen hautuak edo...
1: Ja, egia egen hautatzen ditut maite dudan kantuak, batzutan egiten ditut behin eta hortzen aiz azkenean ez ditut dala ainusa kantatzen beraz ez dut berriz egiten eta beste batzuk atxikitzen ditut, pentsatzuz aski untsa maite ditut dala, maite bat ditut entxatzen ditut eta...

0: zuzenean beraz kantatzeko pausu hori zuetzat nola izan zen, erresa, naturala edo gogoeta handi bat?
1: Biziki luzea izan da eta biziki zaila. Hasi naiz kantatzen tipitan aurrokekin, taldeka erresa da kantatzea, baina bakarka zaila. Eta naiz da horretxa pastua izan, oino biziki zaila da.
0: Sufritzen duzu oino?
1: Bai, sufritzen eta izerditzen.
0: Aurrokekin hasi zinen, behaz erran nahi du kantua, edo bai kantua egintzela lehenik gitarra egintzin?
1: Bai, kantuz hasi naiz tipitan eta gero kantatzeko gogoarekin hasi naiz gitarra ikasten, hala, nire kantua laguntzeko. Eta idazten baitut ere erresago da sortzea gitarrarekin.
0: Ez benka ere beste musikari batzuekin jotzeko aukera izan duzu?
1: Gutxi! Proiektu berezi batzuen inguruan bai, erritu naiz txomenik tujiarekin adibidez. Baina gero, bestenaz, mementuko bakarrik niz, harkatu, penbirerekin ere kantu bat eman dute euskaraz, espezial dedikaz, gure soinu teknikariari, bestenaz ez bakarrik niz. Zorionak jaio kultura,
0: kultura, para-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Gotzeko, ondoko proiektuak, diskabak grabatzeko emeiarik, kontzertu batzuk, hor data batzuk behar dituzu?
1: Datarik ez, behar ba ondotik etorriko, eta CD baten grabatzeko gogoa bai, gero mementuko egia erranen niz sobera prest, beraz ondoko urtean, 2008an bai.
0: Behar ba, beraz ondoko urte betetzea ospatuko dugularik.
1: Amasei urteak, era oitamar.
0: Edo oitamar,
2: behar ba. Espero haintzine ginen duzula, diska.
1: Hainik ere.
0: Esker Marilu.
1: Esker zuri.

Whoa! Whoa!

Oh.

0: AI ereka, DAB Plus frekuentzietan zuen dako.
1: AI ereka laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AI ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: AI ereka, la radio numérique qui vous ressemble.

0: Atxaleko lauak ditugu guri gatien eta euskal irratietan zebrabidearen tenorea eta gaur zebrabide berezi bat.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurra bidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan zebra bidea kurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin zebra bidea.

0: Guraso eta aurrei zuzendutako Eusfera ekimena bi egun barru abiatuko da Euskal Herriko 100 herri ingurutan. Maiatzaren 7tik 17ra gauzatuko da ekimena bete-betean eta familiek etxean garatzeko misioen eta herrietan antolatuko diren euspazioen bidez parte hartu ahal izango dute. Honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Uxue Izko Esferaren koordinatzailea Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Dena prest, hemendik bi egun barru hasteko?
1: Bai, bai, hortan gabiltza bai.
0: Zenba denbora dara mazu hau prestatzen? Noiz okurritu zitzaizuen ideia?
1: Bueno, ba, espalditik gabiltza xe talde berdina duen beste proiektu bat martxan jartzen, aurren aurrean helduak heldu ekimena izan zen, bi edizio egin ziren eta oraingoan ba, iruditegi eta izen berri batekin gatoz, eta aldaketa batzuekin, baina bueno, aspalditi gabiltza honetan lanean, eta ba, esango nuke ikasturte hasieratik hasi ginela bai hezkuntza eragileekin eta bai beste herrietako eragileekin hizketan proiektu honi buruz.
0: Taupa Euskaltzalen mugimendua izan da apur bat agian hau bultzatu edo bideratu duena?
1: Bai, hori da, Tauparen ekimena da, egia da beste eragile batzuekin elkarlanean ibili garela, baina bai, Tauparen
0: ekimena da. Eusfera izena du, zer da Eusfera?

0: Bueno, ba, Eusfera da gure aurren ingurunea euskaldunago izateko helburu duen ekimena. Azkenean gure aurren ingurunean eragitea eta ohiturak aldatzea oso garrantzitsua da eta honekin gatoz familientzako planteamendu berri batekin.
1: Nori zuzendutako ekimena da hau?
0: Ba, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoei dago zuzenduta eta hau gurasoekin elkarlanean ba aurren testu inguru linguistikoan eragiteko sortu dugun ekintza da.
1: Eta gurasoei esaten dugunean euskaraz jakin ala ez berdin du.
0: Bai, hori da. Guraso esaten dugunean, ba hori, rol hori betetzen duen edozein helduri buruz ari gara, izan tutoreak edo familiako beste kideren bat, eta gero hizkuntza gaitasunaren inguruan galdetu duzuna, ba hori, bai guraso euskaldunei eta bai erdaldunei ere zuzenduta dago.
1: Hasieran aipatu dut etxean egiteko ez dakit, misioak edo izango direla, zein da planteatzen den ekimen honen helburua?
0: Bueno, ba, esan duzun bezala, ba, hori, etxean etxekoekin egiteko misioak proposatzen ditugu, misioak egiteko proposatzen duguna da, bueno, ba, gurasoek eta aurrek elkarrekin egiteko moduko hainbat ekintza dira, misioak aurren unibertsoa osatzen duten 8 planetetan banatu ditugu, eta planeta bakoitzak ba, aurren unibertsoa osatzen duen eremu bati egiten dio referentzia, ez? Ba, badugu ipuinen planeta, pantailen planeta, sormenaren planeta, eta orduan, ba hori, gurasoek aukera dute, haien familian eta etxeko inguruan, ba, une gozoak lotzeko umeekin eta elkarrekin disfrutatzeko, ba hori, elkarrekin euskarazko pelikula bat ikusten, antzizlan bat egiten edo ipuin bat kontatzen.
1: Aipatu dugu hasieran 100 herri, baino gehiagotan edo 100 herri ingurutan egingo dela edo abiatuko dela ekimena, Euskal Herri osoko herrietan izango dau?
0: Bai, hori da, Euskal Herri osoko herriek eta auzoek parte hartuko dute, elkarrekin abiatuko da, eta badira toki batzuk, ba, euskararen egunetatik kanpo ere jarraituko dutela haien ekintzak antolatzen.
1: Gurasoei edo tutorei edo dena delako hauei zuzendutako ekimen bat da hau, zergatik da beraiei zuzendutako, ze paper jokatzen dute aurren testu inguru linguistikoan hauek?
0: Bueno, azkenean gurasoak dira aurren testuingurua zein hizkuntzatan biziko duten erabakiko dutenak edo erabakitzeko almena dutenak, ez da? Eta haiek dira ba haien aurren aizialdian edo pantailetan edo bestelako eremuetan zein hizkuntzatan biziko diren erabakiko dutenak eta batez ere haiek dira ispilu, ez da? Osea, badira erreferenteak euskararen aldeko jarrera erakusteko momentuan eta bai erabileran.
1: Esan genezake hau izango dela kontzientzia pizteko ariketa bat?
0: Bai, guztiz, hori izan da Eusfera abiatu baino lehen egin dugun lana, sentsibilizazio eta kontzientziazio kanpaina, badira hortik sareetan eta webgunean bideo ezberdinak eta pilula batzuk ba ulertzeko zergatik dena garrantzitsua aurren testuingurua euskalduntzea eta bai guztiz kontzientziatzeko erabili dugu eta hortan gabiltza.
1: Maiatzaren 7-17 izango da ariketa edo ekimen hau, nola hartu daiteke parte honetan?
0: Bueno, balde batetik etxean etxekoekin misioak egiteko gure webgunean eusfera.taupamugimendua.eus webgunean sartu eta bertan ba galdetegitxo motz bat betez iritsiko zaio familia bakoitzari proposatutako misioak. Eta gero bestetik, ba, gonbidapena da, komunitatean, bai herrian edo auzoan, antolatzen diren ekintzetan parte hartzea.
1: Eta 7-17 tarte hori amaituta, pentsatu duzu ezer?
0: Bueno, ba, webunean dauden baliabideak, bai misioak eta bai ekintza hauek betetzeko dugun ba, bilduma bertan geratuko da irekian, eta antolatutako ekintzei jarraipena egiteko, ba herrietako eragile batzuk ba erabiliko dute pilotaje moduan eta agian ba mendik aurrera hilabetera izango dituzte edo astero agian honekin lotutako ekintzak.
1: Egia da Euskal Herri osoko 100 herri ingurutan egingo baldin bada edo aurrera eramango bada hau, toki bakoitzeko errealitatea edo testu ingurua oso desberdina dela hizkuntzari dagokionean. Horretarako jarri dituzue edo baliabidei dagokionean moldagarriak dira testu inguru desberdin bakoitzari?
0: Bai, guztiz, oso kontziente gara gure errealitatea zein den, badakigu gaztelera eta frantsesa aparte beste hizkuntzek ere gure ingurunean duten presentzia areagotzen ari dela, eta badakigu guraso guztiek ez dakitela euskeraz ez direla ondo moldatzen, eta horretarako ba, taldean parte hartzeko gonbidapena egiten diegu, eta irizpide batzuk, edo bueno, proposamen bat dago ba, zein rol hartu behar duten ekintza horietan, euskeraren presentzia edo nagusitasuna bermatzeko, baina aldi berean ere haien ulermena eta parte hartzea bermatzeko. Beraz, gurasoekin egingo da lanketa berezi bat, euskaldunak izango dira ba bizkat gidariak edo aurkezle moduan jokatuko dutenak, eta gainontzekoek parte hartzeko aukera izango dute, eta izango dute beste gurasoen laguntza ba susurlari moduan edo beste rol batekin ere, baina guztiak daude gonbidatuta parte hartzera.
1: Ba, maitzeko edo bi galdera botako dizkizut, asteko eta behin, zergatik hartu beharko luketen parte guraso edo tutorek honetan, eta bigarren galdera da, zer espero duzuen ateratzea hemendik?
0: Bueno, ba, azkenean zergatik den garrantzitsua, ba, gure aurren testuingurua euskaraz izatea, ba, guk argi dugu, ba, aniztasunaren ikuspegitik, gure ingurua lortzeko eta bizitzeko modua hizkuntza dela, euskaraz eta euskaratik gure mundua ezagutzea oso baliotsua dela, eta hori, azkenean pausoz pauso joan bargarela gure ingurunea euskalduntzen eta eraikitzen, eta espero dugu ba oso harrera ona izatea eta hemendik aurrera ba gero eta presentzia izatea euskara gure ingurunean.
1: Ba, hauekin geratuko gara, ez dakitea galdetu ez dizudan besterik aipatu nahi zenuen?
0: Bueno, hori animatzeko parte hartzera gure ekimenean, webunean izango dituzue herri guztietan antolatuko diren euspazioen zerrenda, beraz, sartu eta animatu.
1: Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mila esker Uxue gurean izateagatik, eta nahi duzuen arte, ongi segi.
0: Mila esker, agur.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Musikan beraz murgiltzeko ordua etorri zaiku Usaiako Antxon Larrandabururekin, baina ordezkari bat ekarri digu gaur Olatz Santzek, ezin baitzuen horregon. Ordugu Mikel Saez de Buruaga, atxaldeon, biei.
2: Atxaldeon, arratxaldeon.
1: Bo, Mikel.
2: Lehen aldiz nire kasuan, eskarrik asko gonbidatzagatik.
1: Bai, zuri, zuri. Ea gustua hartuko duzu, kasu, kronikari gero.
2: Bai.
3: Hene lekoa galuko txidesko.
1: Ai, Antxon, kasu zure lekoa. Eta zu, Mikel, Alabedi irratiaren inguruan ere ari zira, edo Gasteiztik ere, Olatz bezala?
2: Bai, hori da. Ba, gaur justo, bueno, Olatzekin batera eta Alabedi irratian nabil, nire kasuan Alabideo taldean, bideoak egiten eta bar. Eta bueno, ibili naiz urte batzuetan ere irrati gintzan eta bar, eta bueno, gaur ba Olatzek eskatu dit kubritzeko berak ezin zuelako egin eta hementxe nago.
1: Bikain.
2: Pozik.
1: Ebe, ba, entzungo dugu beraz zukzer proposatuko diguzun, baina Antxoni utziko diot lehenik hitza eta Usaia Mezala beraz euskal artista edo talde batekin hasten gira, ba, gaurkoan laukote bat hautatu duzu eta errango diguzu Antxon zergatik beraz bi talde hauek hautatu dituzun, loturatxo bat ere baita beti bai. Antxonen kantuen artean.
3: Horixe loturatxo hori da, zinez lotura personara gaurkoan, da bakizu batzutan gaizki girelaik, ero gaizki esan ditzen girelaik, maite ogora behori, ustut, naturalki tendera, pixkat maite dugula bakizu kantu tristeak, ilunak, entzutea eta bar, eta hor gobozatuko ditudan bi kantu horiek, entzuten ditut buklean bakizu gaizki nahizelaik. Hori, simpleki eta ene ustaz pixkat, Nola ezan, hene piskatzen ez zauria, ez dakitzen datzeko piskat uste dut aiek ere subritzen dutera, beraz zinzkaxu bakarrean eta honek iten daut kantu horiek entzutzak.
1: Ados, subritzen erarik bada olako partekatzeko, zakit?
3: Iruitzen zait.
1: Bai, partekatzen bazinu bezala musikariekin edo.
3: Hori da, ba, nik behintzat hola hartzen dut kantu horiek eta bai.
1: Ados, borduan Antxon, zure autua, Bilau taldea utatu duzu gaur, aurkeztu behar diguzu.
3: Bai, Bilau taldea aurkeztuko dizu eta aurkeztuko dizu eta Paskari Irigoien beraz, eta bera izan da lidera eta beraz justu bai Paskal, denek ez dautzen dugun artista polifazetikoa, polimorfikoa eta prolifikoa, iparaldean behintzat. Ba, izan ditu hain bat ale, Paskari duen kontsumo orkestra, Frigo, Txos, Bloin, Txak, eta izan ditu beste bat zuere. Ipatuko ditu, beraz Bilau, ekan duzu mezela Bilau laukotea, hori sortu zuten diuna eta amaseian, bat zuen beraz Jeremi Garrat biolontxeloan eta hotxan, Paskal beraz gitarran eta hotxan, elogia, zu deretura.
1: Elogi faltsa
3: bai, hori da, perkusioetan eta hotxan ere, eta Xabi ere ahabitan eta hotxan. Eta haiek jotzen dute, beti zenta segitzen dute, ikusi netuen ordu lagoti zuzulun bai honan, xantze izan dut haien ikustea zuzenan, eta esperimentatzen dute folk pixkat, bai, pixit, galerikoa eta jaut bai aski progresiboa gauzara kantu guziak aski luzak dela hor hautatu dudana hasten laburrena baina bestenaz beti erdikatzen diren hiru akordio horiek hor olako kantuak sortzen dituzte eta igoera batzu jaustera batzu eta ala da pixkat Bilauen nortasuna eta ni fan total.
1: Fan total, ados. Bilau taldea ezagutzen zinuen, Mikel?
2: Esango nuke ezetz. Mm-hmm. Baina, bueno, gaur ere deskubritzera, musika berria deskubritzera etorri nahi izuna, oseke.
1: Hori da, dena bezala.
2: Primeran, eskartzen dira deskubrimendu berriak.
1: Ebe, ontsa. Ebe, goazen, entzuten dugu beraz Bilau zoriona alde melankoliko batekin, beraz, atxalde ontana, goazena.

0: Ebe, hortxe, zoriona Bilbao taldeak emanik, eta ebe, bazuen espaldito, ez nuela entzun kantori, ebe, bai, ahantzian nuen, berriz entzungo dut naski disko hori, antion, bai, ezagut beraz, gustuko izan duzuzuk, Mikel, edo?
1: Bai, bai, egia zan oso folk zalea naiz. Uztu, tolatz ez delain folk zalea. Zagin yes. Daiz, hitz egin duzuen horri buruz, baina...
0: Bai, bai.
1: Bai, bai. Niri asko gustatzen zait, eta gainera ba, Euskal Herrian egindakoa baldin bada, ba, baitu.
0: Entzun.
1: Haukikuntza paregabea.
0: Bai, entzun behar duzu beraz, Bilau eta... Ez,
1: bai, sakonduko dute horretan.
0: Pascal Irigoyen nen inguruko taldeak, Antionek gomendaturik gaur.
2: Bai, xiu.
0: Xiu. Untxa, orduan, Mikel, zuk Euskal... artista talde bat proposatzen dugu zuere gaur.
1: Bai, nire kasuan taldea baino, bueno, beste zeo zer da. Alde batetik estudio bat, zigilu bat, eta liberean disko bat izango da, abestia baino. Baina, bueno, orain azalduko dizuet. Apur bat, kasu honetan, Sustraian Rekordzen Azkar Eder eta Zikin diskoa ekarri dut. Kasu honetan, bueno, omenaldi bildumatxo bat da, 2025 azaroan aurkeztutakoa Euskal Herriko 19 kolektiboren artean, bueno, 19 kolektiboren artean editatu dute, batez ere reggae munduaren inguruan antolatzen diren kolektiboak, baina bueno, ere ba banatzaileak, disketxeak eta bueno, beste musika mota batzuk ere jorratzen dituzten kolektiboak dira. Eta hori, azaroan Gernikako Rudelari egunaren testu inguruan aurkeztu zuten, eta biltzen ditu

0: Abiatzen dira eta Amerikan sortu den English bat, eta bera muitu zen gero New Yorkera, eta han sortu zuten, eta Santonian de Johnson zitala, horre folk psikalediko talde bat. Gero anu honi bai, de Pascal bezala arpista eskia polimorfikoa, zenta berak arte desberdinak ungitzen etu, ari da ere tindarari bezala, gazkirari bezala, akture bezala, eta gero bo ezaguna da artista, artista musikala bezala, kantari bezala. Eta gero ezaguna da ere zen eta ikonua da, eta baita ere militante feminista eta transen ikonua baita. Eta hor justuki egin ditu laupa bost disko, eta proposatzen dizue beraz I'm a Bird Now diskoaren azken kantua itzenena, entzute bakatu da itzenena Bird Girl, txori emea, eta bai gainera, nik autatu dut justuki kanturia ipatzen baitu ere eriotza modu askatzaile bat bezala, eta erten du ere bizkipuitak da simplak eta ingresa ingresteko ere bikaina dena erretzen du bai eriotza askatzaila dela zita hasten dira justuki bere seksualitateari bere gorputzari oko egitea eta erten du egalatzeko manera bakarra dela espirituarekin egalatzea eta erretzen du gombe orain usten ditutzen traba guztiak eta guzti eta esikoniz piskate galatzen ego genera erretzen du berba egalatzea da hilzea beraz zinez ipatzen dugulaik sufrimendoa tristezea hortan gira eta kantu zinez zora garria entzunen duze baina horrez bali mauzu erreitzen zora garenik bez eta usulertzen hola da bai.
1: Bai, Anthony and the Johnsonik Fistful of Love nuen bere kantu bat.
0: Biziki. Ah, bai, bai.
1: Uztut, entzun eta entzuna dutan kantuetarikoa, baina ez duen inoiz osoki entzun artista eta diskoa. Zuk zautzen ziren, Mikel?
2: Ba, ez, kasu honetan ez da ere. Nahiko berde etorri naiz gaurkoan.
1: Behuntza.
2: Baina, bueno, pixkat Antonek komentatutakoarekin eta horrein enbien hemen trasteatzen apur bat irudiak eta bar. Irrikitan entzuteko, beriasa.
1: Ebe, guazen entzuten dugu Anthony and the Johnson Bird Ghoul kantuarekin.

0: Ba, hortxe Anthony and Johnson Bird Gull kantuarekin, ba, galdu dugu Antxon Larrandaburu, beraz dena den zure azken autua, azken kantuarekin bururatuko dugu, Mikel, Get Down Service hautatu duzu.
1: Bai, kasu honetan, bueno, egon neiz pentsatzen, haber, zer ekarri, eta kasu honetan da talde bat asko entzun dudala azken aldian, bo, batez ere igual 2025ean zehar, uste dut horre ba, pixkat hartu zutela ospe apuru bat, naiz eta ez diren oso ezagunak nik uste, nire inguruan behintzat, pixkat, bueno, nahiko astuna izan naiz taldearekin, baina jendeak ez zuen ezagutzen, eta kasu honetan, ere da asko entzun dudan talde bat, baina horri buruz gehiegi eznekien talde bat aldi berean. Orduan gaur aprobetxatu dut apur bat dokumentatzeko.
0: Bai.
1: Eta besterik gabe, aipatzea Bristol, bueno, Ingalaterrako Bristol iriko bikote bat dela, Ben Sadler eta Josh Loke sortutakoa 2022an, beren musika disco rock bezala deskribatzen dute, eta askotan aipatu duten ez elkarrizketetan, eta bar, ba eskolako patioan elkar ezagutu zutenetik, ba elkarrekin egin dute musika, eta gaur egun haien etxean bertan egiten dute, batek gitarra jotzen du, besteak teklatua, eta biek kantatzen dute, eta aldi berean, ba, musika elektronikoko elementu gari txertatzen dituzte euren abestietan, eta oraingoan ere pixka Antxonek jarritakoarekin kontrastea egiteko, ba, nahiko dantzagarri edo dela esango nuke. De hecho, bueno, egon nahi zortik pixka jasotzen, aber, jendeak nola definitzen duen talde hau, eta ekarri dut aipu bat, Kalabento taldeko Joan Delgadok egindakoa, esaten zuela, etiketak gustatzen esaizkianez, ba, etiketa luze bat idatziko dut, eta esan zuen, Get Down Services, post-punk dantzagarria edo alako zeo zer da, batzuetan oinarri elektronikoak eta beste batzuetan organikoak dituena, eta ahots elementu bereizgarri bat du abesti guztietan, hitz egindako hitza edo spoken word. Normalean kantatzen ez dakien jendeak erabiltzen du estilo hori kantatzeko, baina ez da hauen kasua. Get Down Services taldeak hitz egindako hitza melodia nahiko itsaskorrekin nahasten du, eta batzuetan raparekin ere ausartzen dira. Eta bai, biek abesten dute. Eta hori da, bueno, hainbat lan egin dituzte, hau ja nire hitzak dira, hainbat lan kaleratu dituzte 2022-tik, bi album eta hiru EP, eta horrez gain hainbat single, eta kasu honetan ekarri dudana da, kaleratu duten The Radiator azken singlea da, 2026aren hasieran duela aste batzuk plazaratutakoa, eta ora aipatzea ere talde honek erritmo dantzagarriekin batera umorez eta kritika sozialez betetako letrak dituela, eta hori da apur bat taldearen izaera definitzen duena, eta kasu honetan abestiaren gaia oso simplea da, objektuak kolpatzea funtziona dezaten, hori da pizkat haiek aipatzen dutena, eta kasu honetan The Radiator abia puntua edo da, ba, berogailua izorratu zitzaiela, eta horren arira ba abesti bat sortu zuten, eta uste dut, bueno, talde honen bereizgarriena edo uste dut entzulei gehien gustatuko zaiena izango da, ba, soinu nahiko berezia dutela, nahiko dantzagarria, eta da, ez dakit, hor musika organikoa, musika elektronikoaren arteko uztarketa oso interesgarri bat, nire ustez, eta letra, humorez eta kritikaz betetakoa. Uh-huh. Daukate antza pixka bat, Viagra Boys taldearekiko, ez dakit, entzulek ezagutzen duten, eta ospetsuagoa da, eta bar, eta uste dute, izan direla, elkarrekin jo dutela, biraren batean edo kontzerturen batean, eta hori xe da gutxo gora bera esan behar nuen guztia, osea, entzun dezakegu abestia.
0: Bikain, eta horrekin elkarra gortuko dugu, gainera ongi hautatua, nik oraintxe telefonoa ez baitzen ibiltzen, saiatu naiz, jotzen ala mugoaren kontra, baina ez du funtzionatu, ez du bereskuratu Antxon. Ba, mil esker, hortan uzten dugu, eta kantu honekin elkarra gortuko dugu, Mikel Saez de Buruagata Antxon, Larrandaburu ere eskertuko dugu, Get Down Services, The Radiator kantua. Izan untxa, aio?
1: Ei esker, aio.

zebra bidearen lehen partea bururatzen zaigu entzuleak segundu batzuen buruan bostak izan dintugu eta berriak ukan dintugu gure irratian eta euskal irratietan. Eta ondotik zebra bide bereziunen bigarren partea ukanen dugu.

0: Atxaleko bostak gure gatian eta euskal gatietan berriak zurekin Charlotte Etxeberri.
1: Atxaldion guzier berriona beho errukbi taldearen zat, joan den haste azkenean Frantziako erakunde Olepinkoaren aintzinetik pasadira miarritzeko buruzagiak eta sailkapenan bipundu berreskuratuko ditu talde suri gorriak. Berria goizuntan hasida zabaltzen Agilera inguruan, baina atxaldiontan baizik ez du berri hau bai estatu Frantziako errukbi federazioak. Eldu da gaur azken egunaren kari Monde Marsanek baino bos puntu gehi Iago dituela, beok karkason azkena errezibituko du eta landestarrek ajeneko taldea. Piesenean, salkapenan berdinketa balitz, abantaila baluke oraindik miarritzak puntuatzearen aldetik. Eta elugaren itzulia Pirinioetan. Asteburu luzeuntan elugaren gozatzeko parada izanen da iparaldeko mendietan. Goizuntan elugegindu mila metrotan, San Martiko arrian 20 cm izan dira adibidez, eta iratinere paisaiek suritu dira azken oren horietan, maiatzaren erdian gutitan agertzen den bezala. Asteburuan zehar temperaturak ez direnez berotuko 0 graduren inguruan egonez, saingaineko suripia egon beharko lirateke bazterrak. Eta errepresio politikoaren kontrako manifestaldia iraganen da Baionan bihar. 60 taldeek pasa manifestatzerat deitzen dute, hala nola gaztetxeek eskolaren defentsan edota eskolaren defentsan ari diren taldeek horietan jardun Uamalau ostiasarea jakuz ipar eskolarik kontseilu sozialista lagundu edota blokatu kolektiboak besteak beste. Azken bi urteetan ipar eskolarikiko hainbat mugimendu politiko eta sozialetako militanteak errepresioren gogortzea azkarki diasan dutela diote. 9 eta 21 auzipetu kondatu dituzte, baina errepresioak beste forma hainitz ere hartzen dituera azpimarratu dute. Atxiloaldiak, miaketak, DNA azternen hartzea, segipenak eta itotze ekonomikoak. Errepresio hori militanteen beldurtzeko eta mugimenduen ahultzeko tresna dela salatzen dute. Maiatz argitaletxak biliburu berri plazaratu ditu maiatzuntan. Seksualitatea, desira, kultura, saio elebidunean, Anmarri Micho Duhor filosofiako irakase oiak idatzirik eta gesan lantzirik itzuririk Esteban Bastiager.
2: Liburuak Santa Agataren erretratua du lehen horrian. Liburuak emozionalki bizi izan den abusu seksualaren urbilketa aztertzen du, eta horrek kelaino baten gixara seksualitateari buruzko edo zein gogo eta trabatu du. Hala, azaltzen du Anne-Marie Micho du idazleak, azaldu digu nundik abiatu den liburuaren gogo eta.
3: La sexualité, elle est quand même bien souvent...
2: Seksualitatea askotan, zuzenean landu dutenentzat liburuetan izan ezik, nahiko estalia den zerbait da, eta ez da baitan nik nolabait kelaino moduko bat atxeman nuen horri buruz nartzean, oartu nintzen posible zela iraganeko kulturan gauza asko behizkuratzea, eta horren inguruan gogo eta egitea, baina bestetik gaur egun premiazkoa ere bihurtu dela argipiska batek hartzea eta batez ere gizarteria onak eta monstruak kategoriatan sailkatzetik ateratzea. Liburua gesan lantzirik itzuli du, liburuan bertan iztegiari lotutako itz berezi ainitzagari dira, liburu hori itzultzeko nola moldatu den eta liburuaren munduan nola sartu den galdegin diogu.
4: Gozoki, arrastakala soan, eta arrazoa berezi gabe. Hiz batzu, bon, ene gizara asumatu gari izan dituzket, baina ez gaia, ez dut arrotza baita ezpada, eta bo, joan da. Bai, ez dut zer berezirik, bon. Nok ez du ezautzen seksualtasuna gaurko egunean, eta bo, arazoi gabe.
2: Liburua beraz bi hizkuntzetan da, filosofia eta osnarketa maite dutenentzat liburuak hainbat erreferentzia aipatzen ditu, eta filosofia eta osnarketa sobera maite ez dutenentzat ere egokia da, liburu txikia eta laburra baita, 100 orrikoa.
1: Eta bigarren liburua, desegoa, urtzaro, itziar madiraren olerki liburua, bere bizipinetatik abiaturik, bizkaitik landesetarat bizi izan duen erbestea kondatzen du. Besterik ez, enaldetik, saiontan urrengo berresaila.
5: Euskal Irratiak.eus Euskal Irratian webgunean.
0: esker mila Charlotte Etxeberri eta Sari Orte, sei hontan berritzea zurekin elkartzen gira, segidan zebrabidearen biaren partea.
5: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan ostirala den honetan, iritsi zaigu guri asko gustatzen zaigun tarte bat, solasean aritzeko tarte bat iritsi zaigu, Iraiaren tartea iritsi zaigu, eta horretarako nola ez, ba, gurean dugu Iraia Cambra, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai, igual Iraiaren tarterako Iraia bat behar da ez.
0: Bai, normalean ala izaten da.
1: Bai, gainera, esango dugu, enun esan behar, baina esango dugu feedbacka jaso dugu lagure tartearena.
0: Bai, egia da, egia da.
1: Eta gustatzen ari dela, orduan pozik gaude.
0: Bai, oso pozik gaude.
1: Bai, eta esan ziguten, askotan ez dakitela zerri buruz hitz egiten dugu. Bai. Orduan, saiatu behar dugu, gaia Hasieran
0: azaltzen, bai, ez dakienarentzatko atxelaren inguruko saioaz esan ziguten, ba bueno, hasieran jendeak etzekira oso ongi zertazari ginen,
1: eta bai, 10. Minutuan esplikatu genuen.
0: Hori da.
1: Zertazari ginen orduan esan zutela, ah, vale, guai.
0: Ah, vale, hori da. Eta esan ziguten ere ikasten dutela asko.
1: Hori da.
0: Pilpilan dauden gauzen
1: claro.
0: Inguruan, beraz, gaurkoan ere horretara etorri gara, ezta?
1: Bai,
0: jendeari irakastera.
1: Bai, bueno, ez dakit. Esan barron, jakinduria partekatza ez. Ez daukagu, ez. Jakinduria, ostirala arratsalde batean jakinduria gutxi geratzen da.
0: Bueno.
1: Nik bintzat goizean, orain dela ordu batzuk bukatut jakinduria banatzeaz.
0: Tanikoa. Edo, astebururako prestatzen hasten da jakinduria. Da, jakinduria mota desberdin bat.
1: Niri bukatu zait.
0: Ah,
1: aste honetako bukatu zait. Ja nahiko eta sorran.
0: Bueno, gaurkoan ez gara jakinduria
1: ez
0: arituko. Ze gai ekarri diguzu gaurkoan, Iraia?
1: Ez da gai bat. Bueno, bale, gai orokorra litzateke bidaiak.
0: Bidaiak, ados?
1: Ta gero hor egingo ditut subgaiak.
0: Ados, azpigaiak, oso ongi?
1: Azpigaiak, hori da. Zergatik, lehenengo, jarri dugu abesti hau, ez dakit zuri gertatzen zaizuen, baina nik bidaia bat egiten dudan bakoitzean, bueltatzean bidaiarrek beti playlist bat izaten du.
0: Playlist bat ez, abestiren bat agian lotzen dudana horrekin, bai.
1: Niri bete gertatzen zait, bidaia batean zehar entzuten ditudala hiru lau artista buklean, eta gero, da, ez dakit, ni gainera niz pertsona bat gustatzen zaidana artista entzutea. Hau da, ez ezkit playlista gustatzen, gustatzen ezkit artistak bai, goitik beren entzutea.
0: Normalean hori egiten dut, eta orain, bueno, Spotify sionista da, eta guzti hori, lehen, nola da, premiuma
1: bai.
0: Nuen, orain bat arte kantzuten dut YouTubetik, orain nik Spotify apur bat ere, baina premiuma ez, noski horretarako apel bat behar duzu, nik
1: bai,
0: ez dut apelik.
1: Bai,
0: Android fobia. Ez, baina egia da, premiuma ez baldin baduzu, artista bat bere horretan ezin duzula entzun. Eta hori da, okerren dara madana. Ze berdin zait, artista horren abestiak ez entzutea orden jakin batean, egia da nire naizela, diskak ordenean entzuten dituen horietakoa, baina okerren daramana da hori.
1: Bai, guztiz.
0: Bapatean agertzen zaidala beste artista bat, eta hori ez zait gustatzen.
1: Bai, niri hori gertatzen zait, eta hori, nik normalian bake baten ondoren, bidaia baten ondoren beti izaten ditut, hiru lau artista bidaia horretan entzun ditudanak, eta gero beti egiten dut aukerak eta artista bakoitzetik ze kanta aukeratzen dudan, edo ze kanta izan den gehien gustatu zaidana bidaian, edo gehien bidaiarekin lazen dudana.
0: Begira.
1: Eta adibidez, orain entzun duguna dela Olivia Dinen Crosswords izan da horietako bat.
0: Ez dakienaren zat, Iraia Londresen egonda.
1: Ah, claro, bai, barkatu.
0: Hau ez du, azaldu, Iraia, hasi da, horietako bat.
1: Hori da, barkatu, noski, barkatu.
0: Iraia
1: bari.
0: Londresen egonda, bera bakarrik.
1: Hori da, aste eta erdi horrela
0: zerbait. Bai. Amar egun edo horrelako bai. Zerbait. Eta
1: nein dut solo trip bat.
0: Hori da, bakarrik joan da.
1: Bai, eta horregatik esan dut, zero beto nire bizipena kontatu baino. Orduan, ekarri ditut, bidaietatik orokorrean eta bidaio honetatik gorroto izan ditudan gauza, gorroto kakatxa artean, ze gorroto ez dut ezer gorroto. Gero, gustatu zaizkidan gauzak, eta bakarrik bidaiatzen duten horientzat izango dituzken aholkuak.
0: Ados, lehenengo galdera egingo dizudana da,
1: bai.
0: Asko bidaiatu duzuzuk eta asko bidaiatu duzu bakarrik?
1: Asko bidaiatu bai, bakarrik lehenengo aldia. Bueno, bakarrik bidaia handi bat lehenengo aldia.
0: Ze
1: bestetan esan nuke, ez dakit, aste uru pasa bat, behar bat tokatu zaidala lanagatik joatea, ez dakit nora, bakarrik noa. Baina egia da beti gertu izan dela, naiz mugitu Euskal Herritik asko naiz mugitu, eta Espainia mailan ere asko ere ez. Horrela, viaje potolo bakarra, hau izan da.
0: Zeni adibidez, naiz izan asko bidaiatzeko horietakoa, eta bakarrik ez baldin bada izan bilera batetik bestera joateko autobusean Bilbo Gasteiz, Gasteiz Donostia, uste dut bidaia bakarrik, bueno, horiek nik ez ditut konsideratzen bidaiak, baina horrela oporretan bakarrik ez dut uste nioz joan naizenik.
1: Nik bidaiak gero lagunekin, familiarekin eta horrela, horregia da, esperientzia asko dudala. Eguk asko bidaiatu gudulako kanpora, batez ere Europa mailara.
0: Eta horietan ere playlistak dituzu?
1: Uste dut playlistena izan dela azken urtetako kontua.
0: Agen bakarri joan zaren
1: bai,
0: horietako
1: eta
0: zerbait.
1: Batez ere esango nuke gidatzen hasi nintzenetik. Horrek asko egiten duzu, askotan bakarri gidatzen dugu. Tardoan bakarri gidatzen zoazenean playlistak edo musikak zuna iduzuna jartzen duzu.
0: Bai.
1: Uste dut hor behar badai kontienteago izan naizela ze musika entzuten dudan eta nola eragiten didan musikak.
0: Eta horre ere entzun dezakezu naiz irratia.
1: Hori da, naiz irratia autoan entzun dezakezu. FM-ean ez galdetu zein den zemaki inoizen ez gogoratzen.
0: Desberdina da toki bakoitzean.
1: Bai, baina esan nahi dut, ezakit emengoa ere zein
0: bai, den. Bai, Donosti aldea 83.8.
1: Osondo, malen, memoria honan, nik oso txarra daukat. Eta online bidez, hori bai, hori.
0: Hori, streaming bidez, bai.
1: Hori da, baina bueno, kontuz ez jarri mugikorra bidaian zoazen bitartu.
0: Jarri gidatzen hasi aurretik.
1: Hori, mese dut, eskerrik asko.
0: Egin dugu promoa horrela 2 segundutan.
1: Beharrezkoa, noskera,
0: bai,
1: ietz.
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Ez dugu kuña jarriko, baina gu gara kuña.
0: Hori da.
1: Nahiko eta sobran.
0: Bueno, ba, esan da, oporretan joan zarela, zu bakarrik, 10 egun Londresera.
1: Hori da.
0: Zer moduz, aritu zara?
1: Oso ondo, oso gustora, itzultzeko gogarekin.
0: Horentxe etorri da, gaur etorri da, eta ja bueltatu nahi du.
1: Bai, bai, orain dela ordu batzuk etorri naiz, gainera. Bai,
0: ba, duzu jet lagik?
1: Badakizu baiet. Gauza izan da, ez dakit nahi tagin duzun ala ez. Baina, a ber, egia da, ezin dudala jet lagaz geuki
0: ordubeteko desberdintasuna
1: galako. Baina, egia da, nire hegazkina iritsi da gaur goizeko ordu batetan Bilbora, atzerapenak egon direlako eta arazok egon direlako sisteman.
0: Nahi.
1: Eta nago nekatuta. Eta gaur tokatu zait aria bi. Eta hori badakigu dela, ba, bueno, turno nahiko
0: neketxua, komplikatua. Dugu, bai.
1: Bai, ba, gauza izan da, Maleren ama garrapatu nahuela. Iriotako boletinean esan dudala goizeko hiruak dira. Aitziber, niretzako badira goizeko hiruak. lo egin gabe nago, egin ditut 4 ordu lo, nago nekatuta, eta...
0: 4 ordu?
1: Bai.
0: Baina zerotan jekizara ba?
1: Segiretan.
0: Sartzen zara 8tan?
1: Etzai gustatzen 8tan sartzeari abin. Lehenago sartu behar dut, bestela estresatu egiten naiz.
0: Bai, gira, ze ongi.
1: Ari abi kasko eskatzen du, bai. Eta hori, bai, harrapatu naute, nien ez konturatu ere egin, bai. Gero esan didatelako.
0: Bai, eguerdia beharrean, ba, esan du, edo arratsaldea beharrean, esan du goizeko. Aizu, goizeko hiruak izan zitezken.
1: Ba, superkomentzituta, uste nuen arratsaldeko esan nuela, ba, begira.
0: Ba, goizeko esan duzu.
1: Bueno.
0: Ez da ezer pasatzen.
1: Bai, bueno, ya está.
0: Bai, jet laga. Horri botako diogo errua.
1: Horri, esan zure amari gero arratsaldean entzuteko zebra bidea eta hemen daukala esplikazio.
0: Gero arratsaldean ez, entzuten ari da.
1: Ah, claro. Entzuteko zer, baina igual ezin duzu zenan entzun. Orduan gero entzuteko.
0: Egia da.
1: Zer, gero igotzen dugu.
0: Claro, hori da. Arrosasareko webgunean.
1: Hori da.
0: Entzongo duzu egoztiau.
1: Gau.
0: Ari gara egiten promoa.
1: Bueno, etxeko markak dira, etxeko markak. Hori da,
0: topera. Arrosasareko webgunean, arrosasarea.eus webgunean, zebrabideko ba, puntu edo tarte guztiak entzuteko aukera duzue beti. Beraz, noizbait...
1: Joan entzun.
0: Hori da. Esan maldin bazu, ba, hau ez dut denborarik orain ongi entzuteko, baina... Entzungo dut geroago, ba, hortxe topatuko dugu zu guztia.
1: Eta bestela berri guztiak naiz irratiko edo zebrabidea arrosako Instagramen.
0: Hori da.
1: Horregit.
0: Ez que topera gaude,
1: Iraia. Toki guztitatik.
0: Topera gaude.
1: Bai.
0: Bueno.
1: Bale, bai, ez oso ondo, egia esan oso ondo, itzutzeko gogarekin berriz, eta horren txetorri naiz.
0: Bai.
1: Baina, eta hau izango da, gero aholkoetan emango dudan zerbait, baina ondo aukeratu bakarrik komara duzu nora joan.
0: Hori galdetu nahi nizun, zu Londresen lehendik egona zara.
1: Bai. Aurretik beste bi aldiz egon naiz.
0: Orduan, Londres ezagutzen duzu.
1: Bai.
0: Etzara joan ezagutzen ez duzun toki batera.
1: Hori da, enintzateke jungo, esango nuke.
0: Ados. Beraz, joan zara, bakarrik...
1: bai. Nire burrekin konektatzeko.
0: Nik hor galdetu nizun, zergatik joan zara Londresera eta etzara joan lekeiti ora adibidez, zure buruarekin konektatzera horren urrutira joan behar duzu. Ba, ematen duenez, bai, ez da?
1: Ez nuke esango urruntasuna kontuan sartzen denik. Esango nuke, ze berez, ezagututa ni naizera pertsona bat, astean zehar mila gauza dituena, eta ez daukana deskantxorako tarterik, esaten zu, jo, eta gero Londresera zoaz hor deskantxotelako tarte gutxiko zula, joan ondartzara, edo ez dakit ez Benidorrena. Baina, niri gustatzen zait, leku seguruetara joatea, hau da, ez seguruetara iri seguru ez delako gero esperatuko duzenatik.
0: Nahi azalduko dugu.
1: Baina gustatzen zaitu joatea tokietara, nik jada ezagutzen ditudanak eta nik badakidanak nire burua lasai egongo dela inguru edo egoera horretan. Eta Londres badatoki bat nire buruan seguru dagoena edo lasai dagoena. Mm-hmm. Orduan hori erabaki nuen joatea, niretako hiri berezi bada, orduan esan nuen, ba ara. Enoen bialdez pentsatu egia esan, argi neukan.
0: Eta zer egin duzu Londresen?
1: A ber, ba, betikoa, ez. Ezagit, puntu mitikoak ikusi, tarrelako gauzak, baina... Ari Santa Maria.
0: Ari Santa Maria torri zaigu.
1: Sartua, eta hartzen zu nahi duelako.
0: Bai.
1: Ez, esango nuke, saiatu nahi zela egiten topikotatik atdagoen zerbait. Dela, ez ikusi, beti ikusi behar dena.
0: Ados.
1: Orduan, egin dudan gauzetako bat izan da, eta hau da, gero gustatu zaidan gauzetako bat, zenbateko perez ematen didan autobusean Bilbaotik Donostira etortzea, eta diez Londresen, balin baditut, punta batetik bestera, ordu bete autobusean, ez dit inolako perezarik ematen.
0: Begira.
1: Gutxiena, hau da, begiratzen baduzu, nire eguneko pausoak etaralako gauzak, ez gertatzen da, nahi?
0: Aritzen aurpegien, grazia maten dira.
1: Ja, deskonektatu egiten dut. Begiratzen baduzu, eguneko pausoak minimo egunan 15 kilometro egin ditut oinez.
0: Ostras.
1: Ba, nire etxetik, bueno, nire guen tokitik, zentrora neukan ordu eta laur den oinez. Ba, vale. Zaten ba, oinez egingo dut.
0: Zin da Londresko zentroa?
2: Erdigunea.
1: Claro, erdigunea.
0: Aritz, parte hartu nahi duzu?
1: Bai. Bai. Envidia zutxa da, eh?
0: Nahi, kaixo aritz, zer moduz?
2: Kaixo, arratxaldean.
1: Baina, oberez iraiaren tartea da, eh? Bueno, gaur iraiat aritz.
0: Claro, gaur kirol tertuliarik egin ez duen ez.
1: Ah, faltan
0: botatzen gaitu.
2: Bai, hori, hori.
1: Claro, claro, claro.
2: Eraz, 15 kilometro. Kirola zitze egiten, 15 kilometro.
1: Ah, claro. Bai, behira nahi zukusim.
0: Zitze egiten.
2: Ez da gutxi, eh? Marka ona.
1: Ez da gutxi.
0: Marka ona, marka
1: ona. Baina, 15 kilometro egun batean, beste batzutan, gehio, eh?
2: Gehio?
1: A tope, bai.
2: Zer normalean, malen, zenbat egiten dituzu?
0: Nik normalean oso gutxi. Bai.
1: Begira.
2: Konparatuko ditugu gure...
1: Amar, begira.
2: Jesus Mareta,
1: joder. 23 kilometro, 11 kilometro, 19 kilometro...
2: Claro, baina, igual horrek hartu du autobusean egin dituzun...
0: Ez hori ez arrapatzen, du oinez.
1: Ta, esan behar daukat, autobusean eta batez ere metroan, ez zaidalako oso seguro ibiltzen, gutxi ibili naizela. Gustatzen zaiti biltzea.
0: Begira. Nik onartu behar dut, enaizela asko ibiltzen, batez ere pasatzen dudalako eguna hemen barruan.
1: Bai, hori nahiko...
0: Etortzen naiz amaiketarako, seiterdietan ateratzen naiz, goizenez, iristen naiz Oiartzuna, eta...
1: Eta hor asko ibiltzen da, moralda padera.
0: Bai, baina normalean plazara zuzenean kotxean joaten naiz.
1: Eske...
0: Eta, klaro, igeri egiten dut, baina igeri mugikorra ezin dut txartu, aritzek barre egiten dut, ze esaten dut egiten dudala akuajim, eta ez dut akuajim egiten dut igeri.
2: Mila metro, egin dituzula, aipatu jazulen, bazkal orduan.
0: Mila metro?
2: Berrogi largo.
0: Baina hori ez da mila metro, ez?
2: Bai,
1: hogeita bost bakoitza.
2: Metroko...
0: Ah,
1: begira matematiketan txarren egitela, baina era batu dut.
0: Ba, mila, bai.
1: Kilometro bat.
0: Hori da. Ah, begira, karo.
1: Begira, bai. Asi behar mila metrotara, bai.
0: Bai.
1: Bueno, hasiko gara, bestela, hemen egongo gara arratsalde guztia.
0: Bai.
1: Bai,
2: zein da gaia barkatu?
1: Esango ditut, bidaietan goroto ditudan gauzak, gustatzen zaizkidanak eta nire aholkuak.
0: Aritzek ere asko bidaiatu du, beraz, berak ere emango digu bere iritzia.
1: Bai.
0: Zuganera, boizira bakarri joan zinen ere, ez?
2: Bai, hori da, bai.
0: Begira, ba, hori ere
2: kontu. Eta berandu itxe genuen ez bidaia, banuen nire, iraiak esan duen bezala, nire etxea, banuen erdigunetik oso urrun, eta igual oinez ordu beteko tartea nuen, aipatu behar dut. Ez nuela ordu bete oinez egiten, kontratatu nuen patinet elektriko hauek, eta egunero,
1: bai. Enuen espero, eh?
2: Ba, maoz minututan, bai.
0: Norketa zuk, zuzaren kirolariarekin, boa.
1: Oporretan ez da kirolaria.
2: Oporretan ez. Udan galtzen dut, bai, bai.
0: Begira.
1: Bueno, lehenengo gorrotu dagoen gauza, niri gertatu zaidana da, lehen azaldi zuena, inglesez hitz egin eta erderaz erantzutea. Ematen dit, sekulako rabia.
0: Hori behin, baina gehiagotan gertatu zaizu. Edo behin bakarri gertatu zaizu.
1: Lehen kontatu diet ez zuen kontaktuko anekdota bat. Gertatu zait, bi aldiz.
0: Bi aldiz bidaia honetan.
1: Bai.
2: Eta etxekin duzu, bakarrik.
0: Baina.
2: Bitan.
0: Hori, entzulek ez dakite, baina guk galdetu diogu lehen iraiari. Zer egin duzu Londresen? Lagunak egin dituzu? Ezagutu duzu norbait? Erantzuna. Ez. Iraia joan da bakarrik eta ez da harremandu inorekin.
1: A ber, harremandu naiz autobuseko txoferarekin, metrokoarekin, txokatzen manintzen norbait, baina ez lagunak ez dituzten. Eta gero hotelekoarekin, ba, errezepziokoak hitz egiteko. Gainera, neuen ikasle
0: residentzia batean.
1: Hori da.
0: Jo, ba, orduan, jendea horra ez da joaten lagunak egitera?
1: Jendea, bo, ni ez. Hitz egin dut. Hitz egin dut jendearekin.
0: Dale.
1: Baina ez ditut lagunak egin. Ba, gehi izan da, ba, erosketak egitera joan naiz, hau korrotu duan gauza bat, eta bueltakoan, klaro, ikusten haute, poltsaz beteta, ba, lagundu egiten haute, eta horritz egiten duguan.
0: Azte jazta. Jatorrak.
1: Bai, oso jatorrak, orokorrean.
0: Begira.
1: Bai.
2: Can I help you? Zalako zara.
1: Oso no ingles maia ona, eh?
2: Pentsatu dut bitan, can I, tal, bai, bai, bai.
1: Aie, ez ezo gertatzen joaten zaretenean oporretara adiez, zu italian egon zinen erasmusean. Ez izun rabia maten italianoz saiatu eta beraiek erdera zerantzutea?
2: Ez nuen harremanik egin italianoz, izan ere, COVID garaian izan zen, beraz, kaleko claro, giroa ez zegoen eta batu ginen, bueno, Iberiar Penintxurako zenbait gazte eta italianoz ez zergutxi. Beraz, ez zitzaidan hori.
0: Baina, zuk esan duzun modan, bi aldiz gertatu zaizu, eta bi horietan, lehenengoan behintzat, beste pertsona erdalduna zen.
1: Bai, eta bigarrenean ere.
0: Ba, orduan,
1: bai, baina
0: nabaritz, ez, baina kontua bai, da, nabaritzen baldin badu, zure azentua, ez dela ingeles azentua, eta nabaritzen baldin badu, ez dakin nungoa zarela, hor, normala da, nik gauza bera egingo nuke, non baitera joan.
1: Bi gauz, bi okazio hauetan izan dela, sartu dudalako erderaz gaztelaniazko hitz bat. Adiez, lehenengoan janaria eskatzeko menuan jartzen zuen pabellon, ba, inglesez ez esango pabellon.
0: Pabellon.
1: Claro, es que,
0: pabellon.
1: Eta postua zen venezolarra, orduan, ba, pabellon, ba, txiko, ba. Asko etxe dara esan zu euskalduna zara, ez helian gatik, baina, bueno, ba, aurrera. Eta bigarrena zen, eskatu behar nuela, justo zen donutxo batzuk gluten gabe nutelarekin. Ba, ez dute zen, Nutella, txika, Nutella, ez?
0: Bai, bai, bai, orduan.
2: Zuk malen, entzun duzu iraia inglesez?
0: Ez.
1: Ez?
2: A ber.
1: Ez dut itzagin.
2: Itzagin pixka.
0: Ah, bai, bai, entzun dut, ze, igoditu bideoak bere bigarren kontura. Gainera, oso ongitze egiten du, eta hasieran, bai. Uste nuen, etzela bera hitz egiten, ze, ahotsa ere aldatu egiten zaio. Aldatzen zaio asko.
1: Jende asko kesaten dit daukat Amerikarra zentoa, baina oso gaztetatik ikasi dudalako inglesa, eta izan delako nire bizitzaren parte. Orduan, hitz egiten dut, ez dut esango natibo, zen ez natibo, baina azentoan nahiko natibo daukat.
2: Entzulek jakin dezaten, ni kebeti ere mandut arrastaka inglesa
0: ikastoran, hortxe, bi. Eta joan zinen, boizira.
2: Bai, baina, gero era, claro, obetu boixin, dut, baina ikastoran manintzen, claro. Wow.
1: Arrastaka gero, inglesa?
2: Bai. Marisol bazen nire.
0: Marisol, muxu bat emendik.
2: Musu bat ez diogu bidaliko, baino, bueno.
0: Akiz.
2: Bai, baina. Agurra intz, agurtuko dugu, bai.
1: Ba, baina diozu Marisoli esan, boizin egon zarela eta gai izan zarela zubakarrik boizin egoteko.
0: A ber, boizin euskaraz egin zuen.
1: Baina hori ez esan.
2: Marisol ez zen postuko,
0: Ez.
2: Ez ba, genuen harreman.
1: Oso estua,
0: ez.
2: Eta esan bartut, nire defentsan ere ez zera nire kulpa. Ez, hau da,
0: Marisolek bat zuen. Ingelesa delako.
2: Ez, eta, bueno, bere jarrera ere.
0: Oi.
1: Pizka bat.
2: Hori beste aterako.
0: Ba, ni enintzen oso ona inglesean, oroitzen dut egiten genituela abestiak, ikasi behar genituen abestiak, eta gero egiten zeguten azterketa abestiarena, enuen inoiz aprobatzen ze abestia banekien, baina enekien nola idazten zen.
1: Ai,
0: orduan, baina DBH-en hasi nintzen gauzak ingelesez ikusten, eta lortu nuen sekulako maila, hizkuntzetan naiz orokorran txarra, kenduta gaztelania, orokorran nahiko ongi ematen zaizkit hizkuntzak, eta lortu nuen maila oso honetan, ze bat titulu atera nuen klasera joan gabe.
1: Begira.
0: Eta gaur egun gauza gehienak ingelesez ikusten ditut, eta gertatu izan zait, ez bidaiatu dudalako bereziki, baina Bilbon behin parrandan batzuek uste zuten ukraniarra nintzela, ingelesez hitz egiten ari nintzelako, eta beraien iritziz euskaldunek ez genekilako ingelesez, Erasmuseko batzuk ziren, gertatu izan zait askotan, batez ere txikitan ile horia nintzen, udan erreta, begiak urdinak, behin baina gehiagotan ingelesez hitz egin didate euskaldunek, behin mundakan uste dut, etorri zitzaizkidan, sorry, where is the beach? Horrela, zentu horrekin, eta nik ba, nire DBH-eko ingelesarekin erantzun nien, etzidaten ez zer ulertu, jarraitu zuten thank you, eta Manuan Buelta eta esan euskalduna, naiz, eta ai, barkatu, ez dakit zer, horrelako agertatu zantezkit. Bai, ez dakit. Baina tira, inglesarekin ongi orduan?
1: Bai, ez hori, inglesarekin nik arazo asko ez daukat.
0: Zertaz ari ginen? Aritzek esan duen arte.
1: Gorrotu dudala inglesez hitz egin, eta bueltan euskeraz ez diaterantzungo.
0: That's true.
1: Beste goza bada, eta lehen aipatu dudana, erosketak. Naiz oso txar, ze erosi behar dut, jo que se, neukan, apartamentuan neukan, sukaldea. Claro, nik intolerantzia asko eukita, egia da, hobeto dala sukaldearekin, gauzak beti sukaldearekin hartzen ditut, nik sukaldatu behar duelako. Claro, ohituta etxe batean, nire gura sukaldatzen duten, joaten naiz ni erosketak egitera, naiz gai, bi ordu egoteko supermerkatu batean, ez dakidalako zer erosi.
0: Benetan?
1: Bai.
2: Ni kontrara. Hogei minutu, pa.
1: Benetan, nik ez dakit zer erosi, astentzarenean biharko bazkaria, afaria, berriz bazkaria, gero gozaria.
2: Akaso, truko egon daiteke hori aurretik pentsatzen dut.
1: Baina, enez bai.
2: Eta gero ja...
0: Claro.
1: Gauzada, aurretik pentsatzen dut, enaiz gai, tarduen esaten dut, ba, supermerkatora joan ganez, ea inspirazio etortzen zaidan.
0: Ira, jazu inez, etzara etxetik kanpo bizitu, ez da?
1: Ez, hori notatzen da.
0: Hori nabaritzen da.
1: Bai. Baina etxerako egin ditut erosketak.
0: Bai, baina hori da gauza bat. Claro. Etxetik kanpo bizitzera joaten zarenean, orduan ikasten zuen, nik Bilbon ikasi nuen, nola ez zer erosi behar nuen, bai egiten nuen etxean zerrenda, eta hor da truko bat, da hobeto zer egin behar ez den, eta da gozearekin erosketak egitera joan.
1: Hori
0: ez da egin behar inondik inora ere. Ze, klaro, gozearekin joaten baldin bazara, puf.
1: Den hartzen duzu.
0: Bai. Bua, hoi hango nunke, eta hau ere bai, eta hau ere bai, eta hori ez da egin behar.
2: Ongi gozinatzen alduzu, Malen.
0: Baditut plater batzuk oso ongi prestatzen ditudanak.
1: Azten denean, baditut plater batzuk.
0: Ez,
2: zerrenda ja, berez,
0: baina enuke esango geizki sukaldatzen dudanek, prestatzen ditut, oiko konto, ez dakit purea prestatzen dut.
2: Entxalada bat.
0: Entxalada, ez zait gustatzen.
1: Kinoa.
0: Kino ez dut zaten, kuskusa. Entxalada
2: ez... Kanela, behitu, kontu bat, kanela, erabiltzen duzu, edo ez?
0: Ez.
2: Arrozesnea, ez?
0: Bai, arrozesnea, baina ez dut kanela bestela erabiltzen. Ez
1: arrozesnea egiten.
2: Bueno, ba, jakizue kanela, que baduela big kanela mota, hau ikasi nuen aurrekoan kirol tertulian, hain noa, aierdi nutrizionistarekin.
1: Big
2: kanela mota daude. Bat etortzen dela Indiatik eta bestela Nepaletik edo, bueno, bestela oker banago entzun kiro tertulia. Eta Nepaletik txinen gurutik...
0: Propaganda topera,
1: bai.
2: Nepaletik txinen gurutik etortzen edo, bai, badatorren kanela horrek badu sustantzia bat, izenarekin ez naizela gogoratuko, baina oso kaltegarria dena gure...
1: Benetan.
2: Bai, orduan kontuz ibili behar da, zein kanela erabiltzen duzun...
1: Orduan begiratu behar da, Nepalekoa edo Indiakoa den.
2: Bai, keratenamina, horako zerbait. Ez da, kitzei... Begiratuko, baina...
1: Bale,
0: osando, bai. Negira.
1: Jo, niri kanela asko gustatzen zait, orain begiratu behar
0: dut. Niri besteri gabe, nenuk esango... Bueno, sokaldateko ez dut erabiltzen.
1: Nik batzutan kafeari botatzen diote edo postrei.
0: Kanela?
1: Bai.
0: Begira.
2: Zer postreri? Arroz esneaz gai?
1: Edo jogurari, batzutan platanoari.
0: Mm?
2: Platanoari.
1: Platanoari. Bai, eta oso goxo geratzen
0: da, Aritzu, kongi sukaldatzen duzu?
2: Nik baditut. Zein bai plater. Zein bai plater.
1: Hau da,
0: karbonara.
2: Egiten ditut dilistak oso gozoak. Oso gozoak.
0: Aurreko batean nire lagomatek egin zituen dilista batzuk buaze ona.
1: Bai.
0: Brutalak.
1: Hori zaila da.
0: Bai, bai, oso onak. Eta nire amak ere oso gozoak egiten ditu.
2: Eta dilistaz gain, arroza. Arroza ere ikasi nuen italian. Eta...
0: Risoto egiten badakizu?
2: Arroza esan dut, zer risoto.
0: Ba, niri risoto oso ongi ateratzen zait.
1: Naita edo nahi gabe?
0: Naita.
2: Baina natarekin o gabe?
0: Gabe.
1: Nata?
0: Ez ez, risotoa txampiekin eta ongi egina.
2: Beitu, kanelaren sustantzia kaltegarria kumarina da.
0: Kumarina. Bai.
1: Bueno, karekin hartzen zen etzik.
2: Bai, horako zerbait.
0: Bai, bai. Ia, esan duketan. Na, ez dakitzer.
1: Keratina, bai, horri bila.
2: Nik baino askoz, hobeto bastaltzen zuen Ainhoak, beraz.
0: Bai, bai, espero benuen,
2: Bai, nik apunteak hartu nituen. Eta gero garateri eman izkion, baino hortik arago, ba...
0: Bai, bai,
2: bai. Zaizkit, bai.
0: Beraz, arroza...
2: Arroza, dilistak... Eta bueno, zerrenda luze bat...
1: Ez du una horren izango, ez da beharri.
0: Ez da beharri.
2: Hori da.
0: Bueno, beraz, Iraia, ez zitzaizun gustatu erosketak egitera joatea.
1: Hori da. Bai, beste bada, emakume izan da, barkatu aritzemen, igual ezin duzu iritzi asko man, emakume izan da bakarrik bidaiatzea.
0: Ados?
1: Hau da nahiko movida. Ikusi nuen, eta sekulako pena mantzidan eniolako argazkia, ikusi nuen, eta sekulako pena mantzidan eniolako argazkia atera, ni mugitu nirentzarenako aldatu egitzelako. Baina, autobus

0: tokietan sartzen zarenean agertzen zaizu, ba, eskestakin nola esaten den. Bale, ba, onartzeko edo ez
1: arauak bezala.
0: Hori da. Ba, bertan zegoen, testu bat esaten zuena, bai estatzen dut, emakume izan da, gertatuko zaidala, hau, diskriminatuko didaterera horrela, hau da, zen markesina bat nola bait esateko emakume izateagatik, gazte-gaztetatik, jaiotzen garenetik, zer nolako gauzak jasan behar ditugun, eta inorrek ez digula eman almen edo baimen hori guk hori bai estatzeko. Esplikatu
1: nahi? Bale, uste dut baietz. Uste dut ulertu dudala.
0: Ba hori, hori ikusi nuen eta esan nuen, jo, eske, guztiz egia da, azkenean, eta batez ere adiez nire amak beldurra zeukan ni bakarrik joatea Londres bezalako iria hundi batera, nahi. Eta bar, eta aritz eta malen ni lehen kontatu diet, iritsi gintzen lehen egunean atentatu terrorista bat egon zen, bigarrenean labankadak egon ziren, eta hortik beste egun batzuetara tiroketa bat egon zen lauzarituekin.
1: Eta iraia bitartean hortxe lasai lasai.
0: Bai, nintzen asko prekuatu. Nik amari esan nion, ez da normala zenbat ambulantzi, polizia, helikoptero pasatzen diren egun batean, goiz batean. Baina nik beti esatzen dut, balin badakizu nondik ibili, jakin egin, berda? Baina balin badakizu, inolako arazori berez ez duzu izango.
1: Bueno, hori ikusi beharko
0: litzateke. Bai, claro, gauean metroan ibili, da, dira gauza zentzugunak, ba, hobetu dela saiestea eta ez egitea.
1: Begira. Zer gehiago etzaizu gustatu.
2: Nola ditzaie markesinetara Londresen nahi bez, porque Markesinan ikusten nuen, Iruñeko kontu bat zela.
1: Ez, Markesinak.
2: Bilabesan geltokia, Markesinak.
1: Ez, Markesina dira autobus geltokiak.
2: Vale.
1: Zuentzat autobus guztiak bilabesak diren moduan.
2: Bai. Eta ikusten nuen, horren arira.
0: Markesina, nola?
1: Osa, uste zuen Markesina esaten dela Iruñan bakarrikan, zeharitz da oso Iruña zentrista. Orduan, unlertu daiteke
0: delako hiriburuzagia, baina. Panel hoiek.
1: Ez, Markesina dira autobus geltokiak.
0: Baina geltokiak balin badauka beste etxola hori. Etxola hori.
2: Hori da Markesina hori. Claro. Bai. Hori da.
1: Geltokia da katxarroa.
0: Hori da, baina katxarroz balin badauka ez dauka Markesina.
1: Baina Markesina da katxarroa bera.
0: Hori gatik, hori zaten du?
2: Marke gabea ez.
0: Wow, ez baleia.
2: Baina ez.
0: Baina ez. Baina ez ez du lortu.
1: Begira, Markesina da estalpea.
0: Ez aten ari ginena.
1: Bai, baina etxea atari bateko estalpea, ereda Markesina. Bai, begiratu dut eta hori agertzen.
0: Nun agertu zaizu hori.
1: Bilatu dut interneten Markesina eta irudietan dago goiko katxarroa. Begira, egunero ikasten da zerbait.
0: Bai. Eta beste, bueno, azken gauza jarri duena hola gorotu duena, gauza asko direla bakarri gestionatzeko. Naiz pertsona bat.
2: Egiten gautua, bakarrik miraiatzeko, eta gero
1: ez zaio gustatzen gauzak bakarrik egin behar izatea.
0: Naiz pertsona bat oso urduria, eta adibidez, aeroportu batean, nire gazkina ateratzen bada, adibidez, joatekoa ateratzen zen ordubietan, nik amaiketarakoan egon behar dut. Naiz...
2: Bada ere.
1: Bada, hiru ordu lehenago.
0: Bai, orduan, da gauza asko gestionatzeko etxetik atera, dena hartu. Naiz oso planifikadora, orduan, urduri jartzen naiz, ba, pasaportea, denartu dudan, edo ez.
2: Aterazen zerbet... nuen, eta zertifikatu. Bai, eta? Noski. Arazori gabe.
0: Bai. Bigarren aldea da etarekin bidaiatzen dudana, eta...
2: ez dakit nola zaharkituko den esali hori, ez dakit nik.
1: Zaharkitu agian ongi, baina atzera begira...
0: Bai, markatu, bueno, ulertzen da. bueno, da. Bueno. Pasaportarekin loten den... Ez dakit zer den, oso ondo?
2: Menik ez da,
0: Brexitaren ondorengo
2: dokumentu
0: bai,
2: bat.
0: Bai. Behar duzuna orain bidaiatzeko bai alabai erresuma batura.
1: Hori da.
0: Bazparei, utziko zugu.
2: Por zerto, atzotziren erresuma batuko zenbait udalerritan.
0: Bai, eskuin muturak orakada izan du.
1: Bai.
2: Eta baditugu emaitzak edo...
0: Bai, eskuin muturak.
2: Hori atitular.
0: Bai, eman dudalako nik.
1: Karo, iraiak albisteak eman dizkigu, bai. Esan du goizeko hiruak zirela, baina horretaz konturatu da.
0: Bai, hori, bueno, claro, irakurtzen ari nintzelako.
1: Karo.
0: Bueno, gero, gustatu zaizkidan gauzak, benetan balio duela, eta oso topikoa izango da, eta oso erromantikoa geratuko da, baina benetan balio du zure buruarekin konektatzeko, zure burua hobeto ezagutzeko. Eta hau benetan esaten dut, azkenean direlako ordu asko, eta gainera nire kasuan, nola zudan lagunik egin, da zure buruarekin konektatzen duzu, eta zure buruarekin konversazio asko izaten duzu ez daukazulako beste inorrekin.

0: kaletekin hitz egiteko.
1: Beraz, joan zara kaletek ibiltzen hitz egiten?
0: Ez, bueno, baita ez. Begira, eta hau da gauzat asko gustatu zaidana mundu guztia dihoak askoekin. Eta
1: bai?
0: Bai.
1: Ze jende antisoziala, ez?
0: Bai, orokorren
2: horreko bakartia da. Eta super arriskutsua.
0: Bai. Bai, gainera Londresen hiri askotan gertatu zait, naiz dislexika ezkerra eskubiarekin, tanden aldatzen da. Orduan, imaginatu...
1: Ah, claro, guen mendikan
0: esku...
1: Ah, claro, wow.
0: Bai.
1: Zebra bida gorotzatzen.
0: Wow. Nunga dut, oso ondo, hori dut gustatu zait. Bari, pixkat, segurtasun aldetik, izan da pixkat arriskutsua.
1: Bai.
0: Orduan, toki askotan kaskoak itzaltzen dituen edo, kendo...
1: Claro, ze gainera, errepidean ere, begiratzen duzu lehenengo, guk hemen begiratzen dugu lehenengo, ezkerrera eta gero eskubira, eta han aldrebes, eta...
0: Bai, egia da, eta hau, eskerrak hango udalari, lurrean jartzen du, nora begiratu behar duzun.
1: A, begira.
0: Orduan errezten du lana. Baina, pixka despistatu bali mazara, ba, ez dakizu behar begiratu esan da. Mm-hmm. Bai, eta hori, nola kasko ekin zua zen, eta orain, gaur egun modernitate honekin, mobila norbete ditze baizu, kaskoetatik hitz egiten duzu.
1: Beraz dago jendeak aletik bakarrik hitz egiten.
0: Orduan ez da, ino.
3: Oiuka ez, garrasika.
0: Hori, bai, baina pixka burutik zaudena, bai.
1: Beste aldera.
0: Bai, baina, bueno, bai, bakarrik desentitze egin dut, eta hori balio duela benetan zure burua, ez dakit, ez dut esan nahi azeptatzeko ez delako, azeptatu hitza baina, bintzat gehiago ezagutu, eta mm-hmm. ez dakit, zure buruarekin ikasteko egoten.
1: Dale.
0: Egoten ikasteko.
1: Ados.
0: Bai, hori.
1: Egin nahi nizun galdera bat, bai. Zuk han zure buruarekin zeizkuntzatan hitz egin duzu?
0: Ingeles ez.
1: Banekien hori izango zela erantzuna. Best, hemen zure buruarekin inglesez hitz egiten duzu, iraia.
3: Serio?
0: Da, naiz pertsona bat inglesa daukana oso errotuta bere bizitzan. Aritzik ez zela.
1: A ber, niri noiz edo noiz gertatu izan zait, baina txorakeriak nire buruarekin ja, tontoarena egiten. Baina ez gauza bat egin behar dut eta inglesez serio. Ez nik... egin ere buruarekin. Aritzek ere ez, zure buruarekin.
3: Ez, ari nintzen, oza, banago flipatzen, egia esan da. Ez dut ikusten nire burua, nire buruari esaten, you want to, oza, ez dakit, ez dut.
0: Ja, nik uste dela, niri gertatu zait, egia dakire ukinuela hor deskonexio bat inglesarekin, baina, hasi nintzen inglesa ikasten 8 urterekin, eta egontzen, 8 urtetatik egonda nire bizitzan oso sartuta dena ikusi dudalako inglesez. Orduan, esango nuke izan dela nire bizitzako parte handi bat, eta lehen adiez musika dena inglesez entzuten nuen.
1: Bai.
0: Hau da, ez dakit, egon daizkuntzat oso presente egon dana nire bizitzan, nire amak inkudukatu dirana baita, orduan, ez dakit.
1: Ba, nire etxean saiatzen aiz gauzak inglesez ikusten eta inork ez ditkasurik.
0: Ez nire ere, orduan bakarinago.
3: Nire gurasoak ez dakite inglesez eta nire nahiak.
0: Zu bezala ez arrastaka.
3: Aro, kerrago, nik gero ikasi dut, gero nik ikasi dut, eta nahiak badago bian, esango dugu.
0: Keep trying. Bai, hori. Eta gero, beste ondori bat atera dudana izan da, ez zara inimportantea. Hala, bai,
3: Baina Londresen, edo Londres bizarako hiri batean, normal.
0: Osa, claro, horregatik, baina hori gustatu zait.
3: Euritxo bat, eta
0: hori gustatu zait. Bai, anonimotasuna. Berdin duela, altzarasi buiaka edo dantzan kalean, inorrek ez dizula ez dara esango. Inorrek ez zaitu ezagutzen, eta bakoitza dihoa oso bere bolara.
1: Bere bolara. Yeah.
0: Esango nuke Londres badela oso hiri bakartia.
1: Individualista.
0: Bai. Eta horrek bauzka bere gauza honak, baina baita bere gauza txarrak ere.
1: Mm-hmm.
0: Eta horietako bat da, ez zaren lehen importartea orduan egin nahi duzuna, klaro, esartu mobidetan, porque hori ja polizia esartzen da. Eta nik izan dut alterkatu bat poliziarekin, ez idaia hontan, aurrekoan.
1: Ara, bai. Iraia poliziarekin.
0: Bai, eta Londreseko poliziarekin, imaginatu.
1: Ostras!
0: Izan zen, Palestinako manifestazio batean, enzeratu zigutela...
1: Ah, baina hori duela gutxi izan zen.
0: Bai.
1: Hori kontatu zen.
0: Urrian.
1: Hori da.
0: Egin ziguten sandwich bat, trampa modura manifestazioan parte hartu genuenei, egin ziguten polizien artean itxi bidea, eta niri agobia sortu zitzaidan, atera nahi nuen, eta etzidaten utzi, eta bultzaka eta jokasi ziren.
1: Wow.
0: Bai.
1: Wow, iraia.
0: Bai, tani nigarrizko, nola ez.
1: Claro. Enabarritu.
3: Nola ez.
1: Begira. Ta hori da Londreseko bidaiatik atera duzuna?
0: Bai, Eta gero hori, playlista egin dudala, eta, eta bai, asiran entzun.
1: Eta Londresen zer ikusi duzu? Ze badakit ikusi duzula Wikeden musikala?
0: Bai, ze polita. E, ikusi nuen lehenengo Sherlock Holmesen antzerki bat.
1: Ados?
0: Egin zera, eta hau da, e, ikusi nuen, eta esan nuen, wow.
1: Wow.
0: E, zen, parke batean, dago e, antzoki bat e, aire librean, claro, hor, eguraldi ona egiten duela begiratu behar duzu, bestela pixkatar eskutsua.
1: Claro, esan behar nuen, ze Londresen hemen bezalako eguraldi egingo du.
0: Bai, bai, nahiko antzekoa. E, bai. Eta ikusi nuen antzerki hori, Sherlock Holmesena, e, baina hori etzen musikala zan antzerkia.
1: Ados.
0: E, eta oso oso guai egia zen. Eta uste dut, e, aire librean izate horrek beste puntu bat ematen ziola. Eta gero, zake zegertu zen, eta gero e, musikala pasada bat. Pasada bat, bai. E, jendearen antzesteko e, gaitasuna.
1: Eta abesteko.
0: E, abestekoa beste mundu bat eko erantzu zait. Mundu guztiak, gainera e, nahiko lirikoa dena, baina ez, ez dakit, izugarria. Eta musika direktoan izatea. Bai. Eta gainera, e, nik konturatu nintzen musika direktoan zela, ze badakit musika laskotan ez dela...
1: Behan dira, ez?
0: Bai, baina badakit musika laskotan ez dela zuzenean.
1: Baina wikian,
0: eta,
1: bai.
0: Bai, eta hauen ekien, enekien nik zuzenean zela, uste nuen ez ez, ez zuelako ematen zuzenean zenik.
1: Ongi egia ez
0: hori da, bai, baina gero, e, xilofonoko parte bat e, berandu gau sartu zen, tesanen, ui, eta begiratu nuen bera, tekusin nituen hor zuzendari eta bar, ta, sekulako graz egin zidea, baina hau konturatu nintzen, lehenengo aktua bukatu, baina ama os minutu lehenago, eta lehenengo aktuak irate du hor dut amar.
1: Bai, ada, bi aktu dira, ez?
0: Bai.
1: Bai, zenik hori ikusi nuen, bueno, ni Londresen behin egon naiz, en, eta joan nintzen ingelese zenekienean, joan nintzen oparitu zidatelako urte betetzerako en, Harry Potterren estudioak bisitatzera
0: joatera. Bidari nien argazkia Harry Potterrena.
1: Eta ba, egun batean joan ginen estudioak ikustera, eta beste egun batean ikusi genuen Wicked musikala, enuen asko ulertzen, baina flipatu nahi jendeak ze ongi abesten duen.
0: Bai, pasada bat.
1: Eta egin genituen bifritur batean sekulako beldurra pasa nuen, zezen Jack the Ripper en turra gauez, eta joaten zinen Jack the Ripperrek bere biktimak hil zituen tokietatikan, Whitechapeletik, egiten zenuen hori. Eta gero, bai, nik, bai, enuen nik aukeratu. Eta gero
0: nik aukeratu. Dut hori egotea ere, bai, ez bada pixka...
1: Bai, baina, klaro, oraindik ez dago argi nortzen Jack the Ripper. Bai. Orduan daude teoria desberdinak, eta hori kontatzen zuen, eta gira oso interesgarria zela, baina beldurra pasa nuen, eta gero ikusi genuen Harry Potterren friturra. Zela Harry Potterren pelikulak grabatu ziren lekuak Londresen, eta hori ere ikusi nuen.
0: Ni hori nintzen Bridgerton grabatu zen tokian.
1: Ja, hori ere ikusi nuen.
0: En, desilusioa izan zen...
1: Ez zegoela Benedikt.
0: Bai, hori bat, eta bigarrena ez zegoela bat ezain duta. Hada, pelikularako, oh, bueno, serierako sopolita jartzen dute, baina orain zegoen garbitu gabe, dena zuaitak janda, oso zikina, bueno... Pena bat.
1: Pena bat, bai, dena
0: ezin da. Baina, jazta, negunitzen horrelut esan, bai.
1: Begira. Eta zer da gehien gustatu zaizuna Londresetik? Tokia. Nora joateko gomendioa emango zenuke?
0: Jo, ez ezaia.
3: Stamford Bridge o White Hart Lane, olako zerbait.
0: Hori ez da, Londres.
3: Bai, badira Chelsea eta Tottenhameko futbol zelaiak.
0: Ah, bai, ez. Abeira, Arsenalen ondoan negoen. Hori eta izan egon, bai.
3: Eta?
0: Hori izan zen.
3: Emirates Stadiumen.
0: Bai, hori da. Eta justo partidak zuden.
3: Ah, claro.
0: Arsenaleko bat, eta gero Arsenal eta Atletico Madrid.
3: Bai.
0: Ikusi nituela asko jantzita Atletico Madrid etaz.
1: Negira.
0: Bueno, hori, kurexea de moduan. Ez dakit, esango nuke, niri izugarri gustatzen zait Camden Town.
1: Camden Town, bai.
0: Baina hori, irutzen zait oso, ez dakit, mitikoa dela.
1: Tipikoa, bai.
0: Zerbait desberdina esategatik, Greenwichen egon nintzen, eta oso guai.
1: Greenwich Meridianoa.
0: Bai.
3: Iruñetik baina... Bartzelonara zoazenean gurutatzen.
0: Bai, ia da.
1: Eta, ia da.
3: Gainera zantu Iruñetik, bueno, zuzu, bortu. Bai, bai. Oia hartzunetik edo, bai,
1: oia hartzunetik. Bai, bai. Ere, bai.
3: Bai. Euskal Herritik Bartzelonara.
1: Bai. Gainera dago zubi bat bezala.
0: Bai, bai. Bai, nigo nintzen herrian, eta oso guai, oso polita. Eta gero, egon nintzen parke eta hilerri batean, baina oso polita.
3: Parke?
1: Parke eta hilerri.
0: Bai. Bueno, enez gogoratzen izena.
1: Ados? Baina norbaitak hilerri bat ikusten baldin modu, igual iraia horre.
0: High heel.
1: Ados?
0: Eta oso oso guai baitara. Arsenalen koran dagoen parke bat.
3: Ah, Jesus,
0: claro, bai. Claro, o sea, bai. Eta...
3: Gunners High Town.
1: Asmatu egin duzu.
0: Bai, orain txizan diot, High Hill, eta asmatu egin duzu, da igual. Eta hori, bioieko.
1: Osongi, ba, ezagut, aritzuk azken ekarpenik egin nahi duzun amaitu aurretik?
3: Ez.
0: Bideatu duzu noizbait bakarrik?
3: Ostia, ematen dit kristo beldurra, ez. Osago nintzen boizen, baina eskerrak...
0: Baina hori izan zen laneko...
3: Bai, eta eskerrak egazkinean ezagutin dituela, bueno, Euskal Herriko beste...
1: Begira lagunak egin zituen berak.
3: Bai, egazkinean bertan, eta eskerrak, claro. Bestela, baina ez, ematen dit...
0: Beldurra,
3: bai.
0: Zer kematen zu beldurra?
1: Ui,
3: nikneuk,
1: galdera.
3: Nik neuk.
0: Zure peligro.
3: Bai, nire buruak.
0: Benetan.
1: Elitzeteke hueltatuko.
0: Bale.
3: Ez, eta denbora asko bakarrik egoteko nire burrekin eta horrek.
0: Uf. Bai,
1: medira.
3: Igual osasuntxoa dela, ez? Bai. Zaten, baino, nik esango nuke ez duara inoizak.
1: Ni joango nintzen lagunak egitera. Osa, ez zingo nuke egon... amarrigun ni bakar-bakarrik inorrekin harremandu gabe.
0: Harremantzen zara, baina ez kare bat hartzeko.
3: Venezolar batekin, eta... nola zen, zer jetu zenuen?
1: Pabellon
3: bat eskatu nuelako.
1: Eta ja.
3: Bilabesako txoferrarekin.
0: Hori da.
3: Markesinan. Eta, bueno, eta badira harremanak, bai.
0: Bai, claro.
1: Eta gero jendearekin gurutzatzen jotzen bazara, sorri.
0: Hori da.
1: Eta aurrera.
0: Eta erosketekin laguntzeko, eta kafea deskatzeko, eta...
1: Negira ze ongi. Ba, iraiaren gomendioa beraz, bakarrik bidaiatu, zure buruarekin egon.
0: Baina jakin horazua zen.
1: Hori da.
3: Zuko egez duzu bakarrik.
1: Nio bakarrik bidea, ez. Eta, Bilbo Donosti, Bilbo Gasteiz, gutxi gehiago. noizbait egin nahiko nuke, baina nuke jakingo nora. Ze ez dago leku bat, ba, iraia bezala joan naiz, iraia joan dela ez dakitzen bat aldiz Londresera nire leku hori izango litzateke, ba, ez dakit.
3: Antzokia?
1: Ezkarai, ez dakit. Antzokia.
0: Berdin jesan barbera. Kafe antzokia.
1: Bai, horra, bueno, bakarri joan da ere beti dago norbait, ez da?
0: Bai, zure kasuan bai.
1: Bueno, bai, mentxutziko dugu gaurkoan. Mi esker bikote gurean izateagatik, zebrabidea gurutzatzen laguntzeagatik, eta...
3: Kirol tertulia.
1: Hori da. Eta urrengo bat arte.
0: Ongi segi. Urrengo arte.
3: Vale.
1: Agur.
4: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

Eskek maren frantxesena tarantxe hiede erze brabide berezi unendako asteko azkena eta biztan dena heldu den astelenean maren frantxesena berriz etorriko zaigu zebrabidea berriz zeharkatzeko gure irratian eta euskal irratietan. Bi minuteren buruan berriak izanen ditugu Charlotte Etxeberrirekin.

AIRK entzuten ari zara. AIRK irratia.

0: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK la radio.

name. I said, nah.

0: AIRK bidaierazten zaituen irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta irratia eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AI Ereka zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka, Antxeta irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

karratu, patio bat amaika errekontu. Urtiak aurrera dijuaz, tor segitzen duzu. Aukeratu zendun biderik latzena, etxetik ainurrun eraman zintxuna. Larrua jokatu zametzik onenak, batzutan lortzen dituk fusil bateaz. Zaila duk askotan gerran ez galtzia, zaila bai batzutan hitzak topatzia. Kristalaren beste aldian hortxe ditut,

Beste batetik nator, kartzelatik bueltan nator. Egunak lau metro karratu, patio bat autiak pasatzen ditut.

Bausato Piscale.

0: A.I. Ereka Iratia.
1: A.I. Ereka Iratia entzuten ari zara.

0: Let's go now, Sasu!
1: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

Erritmoa kolpez kolpe, norperak bere ahobe, inoren atabalaren mende, gozatu ezin daiteke. Isiltasuna artea, azentoa ez merkea, baliabide galantadata, entzuten jakitea. Ardurak badira mila, nagusitzean jakina, gau eta egunez tira biraka, edertasunaren bila. Kontseiluen ausardia, niretzat ez ditxutia,

0: IRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.

0: AIREK, bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIREK irratia entzuten ari zara.

Whoa!

Oh.

0: AI ERECA, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AI ERECA, lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK, la radio numérique qui vous passionne.

0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, la radio DAB+, par Anchieta, Iratia et Radio Cultura.

0: AI ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

AI ereka DAB Plus frekuentzietan zuen dako. AI ereka digitala da, ta DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.